0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miks?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappasivat pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
2: Hit Mix.
3: Sanotaan nyt vaikka, että...

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @HitmixSuomi. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
2: Hitmix. Pääosassa makutestin voittaja Felix.
3: Felix, Felix, Felix.
2: Majoneesit. Eli
3: herkkujen ruokapöytä.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: 90-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi. Hit.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Mesdames, messieurs, le disjockey a

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Oku.
1: Kato, retro-oku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se ole jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.

Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hit.

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Hitmix.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Ritmo.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Maanantai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Presidentti Alexander Stubb ja hänen vaimonsa Susan Ines Stubb järjestivät avoimien ovien päivänä Stubbin virka-asunnossa Munkkiniemessä. Täällä on Hesarin mukaan tuhannet ihmiset nyt sitten jonottaneet nähdäkseen. Ainakin kolme huonetta siellä on jäänyt näkemättä. Vessat on jäänyt näkemättä ja kansa on joutunut tyytymään ihailemaan beigenvärisiä nojatuoleja, valastyynyjä ja taidetta, jota joku taiteilija selitti vakavalla naamalla, mutta kukaan ei oikein ymmärtänyt. Siis kauhea pettymys nyt siitä, että porukka ei ole päässyt penkomaan, että mitä löytyy Stubbin aamupalakaapista. Tavallaan tuliko kenellekään yllätyksenä. No näyttäkää nyt ne Stubbin aamutossut, miltä ne näyttää. No muotijätti Hennessä Maurits on ilmoittanut luovansa 30 tekoälyversiota malleistaan. Näitä kutsutaan nyt sitten digiklooneiksi. Ja H&M voi mallintaa vaatteitaan sitten näiden digimallien päälle. Tietenkin ilman taukoja, ruokaa tai mielipiteitä. Ja mallit saa nyt sitten rahaa näistä käyttökerroista, ainakin teoriassa. Ja tää on H&M mukaan vastuullinen uudistus. Jäljelle jää kysymys, että vastuullinen kenelle? No mut joo, muotimaailma tekee tässä sen, mitä maailma muutenkin. Hei vaan ihmiset pois ja laitetaan kuvat töihin. No sitten on juttu Jaanasta, jyväskyläläisestä naisesta, ja hän on asunut nyt sitten Jyväskylän vuokra-asunnoissa. Kyseessä on siis julkinen toimija ja nämä asunnot tämmöisiä valtion tukemia ARA-kohteita. No Jaanan asumistuki pieneni valtion leikkausten vuoksi ja hän ei pystynyt maksamaan tätä noussutta omavastuuta eikä löytänyt halvempaa yksiötä, niin mitä täällä tehtiin? No vuokranantaja tuli Jaanaa silleen kivasti vastaan, että laski vuokraa, mutta otti häneltä yhden huoneen pois käytöstä. Eli siis sinne tultiin asentamaan tän Jaana himaan yhteen huoneeseen lukko. Sieltä otettiin kamat pois ja

0: se vedettiin kiinni. Ja nyt tää huone on tyhjillä ja käyttökiellossa, kunnes vuokralainen pääsee taas maksamaan täyden hinnan. Aikamoinen ratkaisu tilanteeseen, jossa vuokralainen ei voinut maksaa täyttä vuokraa. Kai tässä pitää niinku todeta, että onneksi nyt on sentään katto pään päällä, mutta kuulostaahan tää nyt aika erikoiselta vastaantulolta.
1: Tiistai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli 20% ihmisistä piilottaa ruokaa, mihin sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten nämä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppanin tyynyalta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli. Tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekiellä yli puolet päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poron röyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tääkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että kymmeniä tuhansia autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle, latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti, ja me ollaan tässä etupenkissä sipsit tyyny alla ja katset poroissa.
1: Keskiviikko. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No aloitellaan sillä, että EU päätti repiä 20 vuotta vanhana paperina arkistokaapin perältä ja sanoa suomalaisille kyrödistillerinä viskitehtailijoille, että sori, te ette sano enää viskiänne ruisviskiksi. No mistä tää johtuu? No siitä, koska Kanada omistaa sanan rye whiskey. Siis Kanada. Onks Kanadalla edes ruista? Eipä...

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Lontoolaiset ovat kyllästyneet turisteihin suosikkiravintoloissaan ja nyt turisteja häiritään näinkin mielenkiintoisella tyylillä. Eli siellä Googlen tekoälyn hakutuloksia nostetaan tämmöisiä keskinkertaisia ravintoloita. Siellä ollaan nostettu nyt suosioon muun muassa Angus Steakhouse, joka on siis pihvipaikka, mutta ei mitenkään niin kuin, ei mitään sen enempää. Ja tavoitteena on siis pitää aidosti hyvät paikat poissa turistien ja kaiken näköisten vaikuttajien löytämiltä listoilta. Eli siis yritetään estää turisteja valtaamasta parhaita ruokapaikkoja sotkemalla hakukoneiden suosituksia. Mainostetaan tavallisia tylsiä ravintoloita, jotta sitten paikalliset saa olla rauhassa omissa lempipaikoissa. Silleen, kyllä tämän TripAdvisorin mukaan, niin ei siis ihan Michelin tason paikka pitäisi olla tämä Subway. No mutta hei, sitten mielenkiintoisiin tutkimuksiin. Yalen yliopiston tutkimus osoittaa, että äärimmäinen suloisuus, kuten vauvan pulleat posket, voi laukaista ihmisessä halun syödä vauvan tai puristella tätä. Ja tätä kutsutaan nyt sitten positiiviseksi aggressioksi, joka auttaa tasapainottamaan ylitsepursuavan hyvän olon tunteen ja stressin. Eli siis kun sä näet jotain äärimmäisen söpöä, niin sun aivot reagoi niin, että sä oot, mä haluan syödä sut. Tää on nyt niinku aivojen tapa estää ihmistä tukehtumasta liialliseen onnellisuuteen. Tää on jotenkin niinku lohdullista, että aivot hajoaa ylenpalttisen ilon keskellä. Kyllä kaikki tietää, että vauvat on söpöjä, mutta jos ne olisi niin söpöjä, että ihan oikeesti niitä aletaan ihan hirveästi pureskelemaan, niin tässähän joutuu vanhemmat kohta vankilaan.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
0: 100 biisi kisa
1: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
0: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
1: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
0: Calvin Harris, Summer.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Ja siis nyt oli uutinen siitä, että kuinka viime aprillipäivänä on ollut Alaskassa pikku tilanne, kun tämmöinen paikallinen tulivuori oli näyttänyt purkautuvan. Ja siis tämä kaveri oli siis roudannut sinne jonkun tulivuoren luokse tämmöisiä autorenkaita, muodostanut sanan April Fools ja sytyttänyt ne palamaan. Taisi mieletöntä, jos joku tajusi tehdä tämän saman tempun aktiivisella tulivuorella. Tämä tulivuori, mihin tämä oltiin tehty, niin tämähän oli jo kuollut. Mutta silloin ihmiset saisi niinku hyvän mielen tästä aprillipilasta just ennen kuin juoksevat laavaa karkuun. Mutta ihan oikeasti, pitäisi kyllä itsekin jaksaa olla luovempi aprillipäivinä. Tässä seuraavassa uutisessa on kaikki pielessä. Älä anna sun aivoja mennä solmuun. Tässä puhutaan Briteistä, Californiasta sekä Espanjasta. Eli 4 vuotta kadoksissa ollut brittiläinen papukaija Nigel palasi omistajalleen Californiassa. Mutta nyt se puhuu espanjaa. Ja omistaja Darren Cheek, voiko tämä nimi olla keksitty, on nyt sitten päättänyt kuitenkin antaa linnun takaisin perheelle, joka oli pitänyt siitä huolen koko katoamisen ajan. Ja siis tämä Nigel, eli tämä papukaija, oli siis karannut, ollut ties kuinka pitkään poissa. Tämmöisessä perheessä, missä sitten sattui olemaan Guatemalasta kotoisin oleva isoisä. Hänen äidinkielensä oli espanja, ja sitten kun tämä äijä oli viettänyt siellä päivät pitkät aikaa tänä hoitopapukaijan kanssa, niin hän oli puhunut sille espanjaa. No monen mutkan kautta tämä oli sitten loppujen lopuksi päätynyt tälle alkuperäiselle omistajalle takas. Mutta se ei enää puhunut brittien murretta, vaan nyt se puhuu espanjaa. Siis mieti silleen, että sun papukaija puhuu enemmän kieliä kuin sä itse. Alkaa aika nopeasti latailemaan tuolta App Storesta jotain Duolingoa. Tästä kun käynnistyy vielä, tiedätkö, joku lintujen kieliohjelma, niin perkele, tuolla jokainen harakka puhuu kohta 4 eri kieltä ja toimii kääntäjänä kansainvälisissä neuvotteluissa. Tästä ei tule yhtään mitään.

0: alku. Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Milanolainen muotitalo Moschino on esitellyt uuden käsilaukun. Hintaa tällä Sedano Bag-nimisellä laukulla on lähes $5,000. No miltä se näyttää? No se näyttää jättimäiseltä sellerin varrelta. Ja se on muotoiltu itse asiassa hyvin huolellisesti. Tämä näyttää hyvinkin aidolta, paitsi että valtavalta. Ja kun Moschinolta on tietysti kysytty, että no mitä helvettiä, niin Moschino on kertonut, että laukku edustaa heidän leikkisää ja kapinallista henkeään. Se on Moschinon mukaan taidetta. Ja kyllä, uskokaa tai älkää, niin joku maksaa tästä. Mut siis jos sä oot aina unelmoinut kantavasta tämmöstä niin kuin sellerinippua sun kädessä, niin tää olis nyt sitten teikäläiselle, jos tietenkin oot valmis maksamaan tästä omaisuuden. Mitenköhän kukaan ei oo selvinnyt ilman tätä? Sille muoti on tunnetusti rationaalista ja tässä sulle uusi sellerikäsilaukku. Ei jumalauta, nyt mä sain sen niin kuin supervision. Perunapussi. Hei, me kaikki, mistä tunnet Hitmixin kuuntelija? No siitä, että hän on muodikas, hän kantaa kaikki päivittäistavaransa perunan semmosessa, tiedätkö, niin kuin kilon pussissa. Siinä lukee kyljessä, että jauhoisia perunoita.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jos mietin omaa lapsuuttani, niin no itse asiassa jos mietin itseäni edelleenkin, niin en tiedä mitään siistimpää kuin ninjat. Kyllä, sä kuulit ihan oikein. Ninjathan oli Japanin feodaaliajalla, eli silloin joskus 1100-1600. Ne oli tämmösiä niinku salaisia, ne oli vakoojia käytännössä. Ja siis ninjat nimenomaan erottu näistä samuraista niin, että ninjat ei noudattanut mitään tiukkoja kunniakoodeja. Eli ninjat oli nämä ovelat lurjukset siellä varjoissa, jotka sitten salamurhas jengiä ja teki kaiken näköisiä sabotaaseja ja näin poispäin. Ja totta kai, Japanissa on ninja-museo. Ja siellä on ninja-professori. No mihin mä oon tämän jutun viemässä? No siihen, että vuonna 2024 japanilainen ninja-opiskelija sai huippuarvosanat näkymättömällä musteella kirjoitetusta esseestä. Ja siellä on tämmönen 19-vuotias Amy Haga ottanut ninja-taitonsa tosissaan ja kirjoittanut esseensä ninjoista tämmöisellä jollakin vanhalla apurasi-tekniikalla, jossa käytetään soijapavuista tehtyä näkymätöntä mustetta. Se mun mielestä on parasta tässä se, että 5 sisällöstä, jos opiskelija tajuu tehdä tarpeeksi salamyhkäisen esseen, niin se riittää tänä päivänä. Tässä oli siis pointtina vielä se, että tämä piti tämä paperi jotenkin kuumentaa, että se tulee se teksti näkymiin, niin mieti, kun tulevaisuudessa kaikki oppilaat kirjoittaisi esseet tämmöisillä näkymättömillä musteilla. Niin siinä olisi kyllä opettajilla aikamoinen homma työpäivän jälkeen hellaa ääressä korjata näitä töitä. Koulutusjärjestelmä kuumentuu kirjaimellisesti.
2: Tytillä Hitmix puhelimessa.
3: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
2: Anteeks?
3: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
2: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
0: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Hit

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Viimeisimpien tutkimusten mukaan yli puolet Gen Z-nuorista haaveilee influencerin urasta. Unelmissa siintää julkisuus ja vapaus, mutta todellisuus on jotain aivan muuta. Sometyöläiset nimittäin tekevät hommia tutkimusten mukaan kellon ympäri, ilman lomia, ja suurin osa tienaa vähemmän kuin keskimääräinen kesätyöläinen jäätelökioskilla. Ja sit samaan aikaan Oxford on valinnut vuoden sanaksi brain rot. Se siis kuvaa aivomössöä, jonka some aiheuttaa meille kaikille. Aivomätä syntyy liiasta Instagramin ja Snapchatin ja muiden alustojen scrollaamisesta ja klikkien perässä juoksemisesta. Kuulostaako tutulta? Ratkaisuksi tähän ehdotetaan digitaalista detoksia, mutta kuka oikeasti pystyy olemaan ilman puhelinta pidempään kuin vartin? Ja sit vielä, jos luulit, että ihmiset ovat ainoita pakkomielteisiä, niin tutkijat ovat paljastaneet torakoiden siivousintoilun. Torakat nimittäin pesevät tuntosarvensa pakkomielteisesti. Ja tämä johtuu siitä, että lika estää niiden elämää. Ja siis muun muassa torakka pesee itsensä välittömästi, jos ihminen koskee siihen. Toki ihminen ei ole ainut asia, minkä takia torakka pesee itsensä, vaan ihan mikä tahansa peto siihen koskisi, niin se pesisi itsensä.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Täällä ollaan. Ootsä siellä? Ilmeisesti kun kuulet mun äänen. Jos kuitenkin koet, että et ole täällä, niin pistä nyt ihmeessä viesti, että missä sä oikein meet. 0401836576. Ääniviestiä tähän suuntaan lähdetään etsimään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Ja ääniviestillä homma toimii. Kerro mulle, minkä ihmeen takia tämmöiseen kelloaikaan, kun kukaan mukaan ei ole vielä oikein herännyt, niin sinä siellä pompit aivan virkeänä. Niin pistä viestiä. 0401836576. Minkä takia sä oot hereillä ja minkä ihmeen takia sä kuuntelit Hitmixiä?
1: Hitmixin aamu. Hitmix.
2: Kyllä me tarvitaan vähän lattarivaibeja tähän aamuun, että saadaan se peppu ylös penkistä. Tästä tulee hyvä fiilas.

0: Ai ai, lattarivaibeja tähän tiistai-aamuun. Subemella radio, Enrique Iglesias, 6:04. Ja tässä tietysti myös Sean Paul messissä.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
0: Etsitään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Pistä ääniviestiä, miksi sulla on hitmix päällä ja missä ihmeessä sä oikein oot. Ja miksi ihmeessä sä oot tähän aikaan hereillä. 0401836675. Kela mikä biisi.

0: kelasin, että tulee nostalginen fiilis, kun tämän kuulee tähän niin tiistai-aamun kärkeen.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No sitä me kaikki jännitämme. Kyllä, näkevätkö vanhat silmäni oikein? Pirjo, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta Jussille. Pirjo laittaa ääniviestiä Kurikasta.
0: Noniin.
2: Täällä poistaa aurinko ja on 9 astetta lämmintä. Ja joo. Hitmix on vaan paras radiokanava. Ja hereillä ollaan, kun 6:30 menen töihin. Ja ekan kerran oli jo hereillä 3:20, kun pienin poika halusi tulla viereen nukkumaan. Ja hyvä päivä tästä on taas tulossa.
0: Kyllä.
2: Aamun jatko Jussille sinne studioon.
0: Hei, samoin.
3: Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 0401836576.
0: No juuri näin, saa tänne muutkin laittaa viestiä kuin Pirjo. Vaikka onkin mahtavaa, että Pirjo on siellä ihan niin kuin todistetusti hereillä. Tämä on Basic Element ja To You. Winter Raptors Radio Program.

0: basic element to you. Eikä tässä ole kuulkaas pitkä. Mitä? Viikon päästä. Tai siis, no, ensi viikon viikonloppuna. Silloin olisi Jysäri.
1: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
2: Check.
1: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta hitmix ja haali salabileliputkin.
2: No ai miks?
1: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salabilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.
0: Juuri näin. Kello on 12:06, kun teet Hitmixin aamuja. Tämä on Scooter at the Age of Love.

0: Scooter, The Age of Love soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja Petri on hereillä.
1: Moi Jussi ja moi koko Suomen valtakunta. Petri täällä, töihin taas menossa. Aurinko paistaa.
0: Mahtavaa.
1: Ei paljonkaan väsytä. Juhannus vietetty. Kaikki uusi edessä. Hyvää päivää kaikille. Jaksetaan vaikka väsyttäis. Noniin, moi.
0: Pakko jaksaa. Hei, kiitos Petri. Pistä ihmeessä tähän suuntaan ääniviestiä, missä huitelet tällä hetkellä, miksi oot hereillä tähän aikaan. Se jonkun tutkimuksen mukaanhan suomalainen herää keskimäärin 17 minuuttia yli 7 arkena. Mutta mites nyt, kun puolet Suomesta on jo jäänyt kesälomille? Tästä oli nimittäin juttua nyt, eli oliko se niin, että about 80% kaikista, jotka ylipäätänsä jäävät kesälomalle, niin puolet siitä 80 jäi nyt sitten juhannuksesta lomalle, ja toinen puolikas siitä 80 jää sitten ensi viikolla lomalle. Ja sitten se 20%, jotka lomailee, niin ne saattaa sitten lomailla, no milloin lomaileekaan. Siinä oli mun mielestä aika vahvasti myös silleen, että moni lomailee sitten tuossa niin kuin heinäkuun puolesta välistä alkaen. Niin kuin itsekin siinä 3 vikaa viikkoa heinäkuusta, niin on lomilla. Mutta se nyt ei ole tässä vaiheessa minkäännäköinen murhe. Sinne on vielä monta viikkoa aikaa. Hei, Rehabin Rock My Body olisi tulossa seuraavaksi Hitmiksi aamuun. Ja pistä ihmeessä tähän suuntaan viestiä. 0401836576. Ja jos oot menossa Jysäreille, niin siellähän on salabileet.
2: Kato, retrooku, moro, moro, moro. Onko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se ole jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano.
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo. Kysyitkö vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha, no, tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuilloon.
21: Minkälainen on sun unelmien talo?
22: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
23: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
24: No hei, rakas.
25: Ootko Prismassa?
24: Täällähän minä.
25: Hyvä.
24: Mikäs tällä kertaa hätänä?
25: Ei niin mikään.
24: No mitäs nyt niin?
25: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
24: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
25: Teemme niin.
24: No hyvä.
25: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
26: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
27: Tässä soi Rehabin Rock My Body.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Tässä oli Paradisiona Bailando, erinomaista huomenta jengi. Hitmixillä soi 100 päivää kesämusiikkia, käy heittämässä oma veikkaus suplaana. Sieltä löytyy 100 päivää kesää kilpailu. Voit voittaa reissun Ibizalle, kuinka monta kesäbiisiä 100 päivää aikana Hitmixillä soi.
1: Hitmix,

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Joo, ei tässä kyllä ketään helpolla päästä. Tätä kesämusaa tulee nimittäin tauotta. 28 minuuttia 6 sekuntelit Hitmiksen aamua, Jussi Ridanpää täällä. Aivan mahtavaa.

0: Sunblock, baby baby, Sandy Messissä. Kello on 28 minuuttia vaille 7. Kuuntelit Hitmixi aamua, Jussi Ridanpää täällä. Kesän musaa paukutellaan tässä 247.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kyllä tässä kohta mennään tän aamun biisi battlenkin pariin. Ja WhatsApp numero 0401836576.
2: Oikein hyvää huomenta Hitmixin kuuntelijat. Eihän tällaisena päivänä on mitään muuta syytä herätä näin aikaisin kuin, että menee tietenkin golfaamaan. Oikein.
0: Just näin.

0: Movetronin nelirivinen soi Hitmixillä 24 minuuttia vaille 7. Kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Loop Twice ja Move That Body olisi tulossa tosta heti sit seuraavaksi. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja tän aamun Beast Battlen pariin mennään ihan justiinsa. Loop Twice ja Move That Body tosiaan seuraavaksi ja sen perään mä esittelen mun tän aamun biisin. Kyseessä on El Classico Briteistä tyttöbändi. Mistä oikein kyse? Kyseinen kappale breikkas massiivisesti ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Ja tätä ollaan fiilistelty ihan, no sanotaan tässä niin kuin vuosi takaperin myös Suomenmaan kamaralla livenä tätä kappaletta. Siitä voi päätellä, että kyseessä ei ole Spice Girls. Mistä kyse? Selvitellään aivan hetken kuluttua ja mun biisi tietysti tarvitsee vastustajan. Elikkä brittiläistä tyttöbändiä luvassa ja todella iso hitti. 0401836576 voit aivan hetken kuluttua, kun mä paljastan mun tänään mun biisi battle-kappaleen, lähtee heittämään sitten ääniviestillä vastustaja mun biisillä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
2: Q-auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
17: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
18: Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
10: Lounea.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
20: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
21: Hei, kuka ajaa?
22: Mä oon vaan 4.
23: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
21: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
26: Minkälainen on sun unelmien talo?
27: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
28: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
29: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
30: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
31: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
32: Hitmixin aamu.

0: Body soi Hitmixillä. Kello on 15 minuuttia vaille 7. Erittäin hyvää huomenta Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Ja tämän aamun biisibattlessa tänäänkin laitetaan kaksi kovaa kappaletta vastakkain.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Erittäin hyvää huomenta ja tosiaan tämän aamun biisibattle-kappale, mun biisi, sen esittelyn aika on tässä vaiheessa. Ja kyseessä on brittiläisen tyttöbändin läpimurtobiisi. Tämä on vuonna 2000 julkaistu tämän kyseisen yhtyeen debyyttisingle. Ja tämä kertoo tämmöisen, no, tytön ihastuksesta poikaan ja siitä, kuinka tämmöiset voimakkaat tunteet vetää pään täysin sekaisin. Ja tästä biisistä tuli tämän kyseisen bändin yksi tunnetuimmista hiteistä. Ja se todella käynnisti tämän yhtyeen menestystarinan. Viime kesänä tämä nelihenkinen kokoonpano nähtiin esiintymässä myös Helsinki City-festareilla. Oli kunnia päästä juontamaan kyseinen bändi lavalle. Ja täytyy sanoa, että siellä oli hirveä määrä ihmisiä siellä lavan takana bäkkärillä. Siis suomalaisiakin artisteja, jotka halusi päästä yhteiskuvaan tämän kyseisen bändin kanssa. No mistä nyt on sitten oikein kyse? No kyseessä on brittiläinen tyttöbändi Suga Babes ja heidän biisinsä Overload. Ja tässä on mun mielestä hyvää vibea. Tää sopii ensinnäkin tälleen niin kuin aurinkoiseen aamuun. Tää ei ole liian päälle käymä. Tässä on hyvä biitti, tässä on hyvä tunnelma, antaa hyvää energiaa. Suga Babesin Overload mulla biisibattlessa ja tämä tarvitsisi vastustajana. 0401836576 pistää ääniviestiä tähän suuntaan WhatsAppilla.

0: RTL.
1: Tässä soi Günterra, Tina Wienis, Dream Bikini, kesämusiikkia Hitmixillä. Mut hei, mitä heittäisit Sugar Babesin Overloadia vastaan? 040 183 65 76. Laita ääniviestiä.

0: Cher and the Sunshine Girls, Teen Winnie Stream Bikini. Huijaa, mikä kappale. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Tämän viikon tähtiartisti Hitmixillä on brittiläinen Calvin Harris.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Princess Sun, Anyone But You soi Hitmixillä. Tuoreita uutisia olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi ja siellä puhutaan muun muassa siitä, kuinka Suomen yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista. Tuosta puhutaan muun muassa aivan hetken kuluttua ja lupaan kertoa, että minkä tyyppistä säätä on luvattu nyt sitten tälle päivälle ja hei, mullahan on biisi battle jo vahvasti käynnissä. Suga Babesin El Classico, heidän läpimurtohittinsä ja debyyttisinkkunsa Overload on mun kappale tänään ja se kuulostaa tältä. Miltäs maistuu? Mitä lähtisit ehdottamaan tätä biisiä vastaan, kun brittiläinen tyttöbändi meikäläisen kulmauksessa? 0401 83 65 76. Pistä tähän suuntaan ääniviestillä sun ehdotus ja pikku perustelut, minkä takia se just sopis Suga Babesia vastaan.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
9: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
10: Mitä sä nyt oikein höpötät?
9: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
10: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
9: Ja vist. Saanko mä tilata?
10: Et saa. Nei.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9-5.
14: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas, Center.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Ilmaisena maku.
1: Q-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKE selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaidevaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. TUKESilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunto huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. TUKESin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa. Suomen Yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista. Edunvalvontajärjestö esittää myös arkipyhien muuttamista palkattomiksi vapaiksi tai siirtämistä viikonloppuihin sekä julkisen sektorin vuosilomien lyhentämistä. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista entisestään. Tavoitteena on kasvattaa vuosittaista työaikaa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla työnantajien kustannuksia kasvattamatta. Verohallinto aikoo käyttää tänä vuonna yhteensä noin 1 000 000 euroa henkilöstönsä yksikköpäiviin. Tähän mennessä tapahtumiin on osallistunut noin 2200 henkilöä. Kulut ovat keskimäärin 250 euroa henkilöä kohden. Hallintajohtaja Tommi Kämpe puolustaa Ilta-Sanomien haastattelussa kuluja, muun muassa sanomalla, että kyseessä ovat ainoat henkilöstön kokoontumiset, joita verohallinto järjestää. Valtionhallinnosta on kuluvan hallituskauden aikana leikattu yhteensä noin 700 miljoonaa euroa.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee, Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja

0: Lounais-Suomessa lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Äärimmäisen hyvää huomenta. Kello on 6:04, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Pistetään tästä pikkuhiljaa päivää käyntiin. Sä voit muuten osallistua tän aamun biisibattleen pistämällä WhatsAppin kautta ääniviestillä ehdotusta, että mikä sopisi mun tän aamun biisibattle-kappaletta vastaan. Tää on brittiläisen Suga Babesin Overload. Miltä maistuu? Mikä sopisi tätä vastaan? 0401 83 65 76. Prodigya tosta seuraavaksi, No Good, ja sen perään tsekkailla, että minkä tyyppisiä ehdotuksia oikein tullut tätä vastaan.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401 83 65 76.
0: Tässä soi Prodigy ja mulla on sulle vaan yksi kysymys.
4: Olitko vielä nukkumassa?
5: Että
4: olitko vielä nukkumassa?
5: Missä?
4: Nukkumassa!

0: Prodigin No Good soi Hitmixille 8:07. Erittäin hyvää huomenta. Pandoran Trust Me olisi tulossa Hitmixin tiistaiaamu heti seuraavaksi. Ja biisi battlen pariin mennään nyt.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi Sugar Babesin Overload ja tää brittiläinen tyttöbändi heidän debyyttisinglellään tänään mulla biisi battlessä. Tarvitsis kovan vastustajan. Kirppa, hyvää huomenta.
2: Moikka Jussi.
0: Moi.
2: Sä pistit tuohon biisipatleen tyttöbändin, niin mä pistäisin sitten taas vastavetona poikabändin.
0: Joo.
2: Ja mun ehdokas olisi East 17 House of Love.
0: Erittäin kova ehdotus.
2: Se on niin hyvä, että se voittaa sun ehdokkaan.
0: Joo, varmasti antaa kovan vastustajan. Mitäs muuta tänne on tullut? Joni, hyvää huomenta.
3: Hitmixiin vastaehdokkaaksi Fresh Princen Summertime.
0: Erittäin kova, erittäin kova. 0401836576. Mulla biisi battlessä siis Sugar Babesin El Classic vuodelta 2000 Overload ja kuulostaa tältä. Ja tämä biisi tarvitsis kova vastustajana, mitä sä lähtisit heittämään vastapalloon. 0401836576.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Pandora, Trust Me soi parasta aikaa Hitmixin tiistai-aamussa. 6:50 näyttää kello. Jussi Ridanpää täällä. Erittäin hyvää huomenta. Mut joo, tosiaan, mitäs tehdään biisi battlen suhteen? Mulla on vuodelta 2000 Sugar Babesin se läpimurtohitti Overload ja se tarttis vastustajan. Laita ehdotusta tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576. Pistä nyt saman tien.

0: Pandora antaa vauhtia tähän tiistai-aamuun ja kello on ihan justiinsa vartti yli 7. Tarkemmin sanottuna 2 minuutin päästä, se on nyt 13 yli. Ja hei, siellä on vielä raskaan työn raatajia.
1: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta

Se on muuten aina Sakke. Aina Sakke, joka soittelee. Hei, kuten sanoi, jengi painaa vielä duunissa osa. JVG:ltä ammattimies kaikille sille kansalle, jotka on tähänkin aurinkoiseen aamuun heränneet sillä fiiliksellä, että töihin tässä on lähdettä.

0: JVG ammattimies soi hitmiksellä vartti yli 7 näyttää kello ja meikäläisen all time lempari Ace of Base -biisi All That She Wants olisi tulossa tosta seuraavaksi ihan sairaan kova. Mut sen perään me tiedetään, että mikä hitmiksi kuuntelija ehdottama kappale tulee Sugar Babesin Overloadia vastaan, joka meikäläisen kulmauksessa tänään. Tää tarttis vastustajan ja sulla on tossa vielä 5 minuuttia aikaa ehdottaa omaa lempparia tätä vastaan. 0401836576. Tiia, hyvää huomenta.
1: En mä mihinä ollut, kun mä olin nukkumassa.
0: No niin, sitähän mä kysyin. Olitko vielä nukkumassa? 0401836576.
2: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteä.

0: kertahintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Minkälainen on sun unelmien talo?
13: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
14: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
15: No hei, rakas.
16: Olko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mitäs nyt niin?
16: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
18: Hitmixin aamu.
19: Ja Jussi Ridanpää.
20: Ace of Base ja Hitmixin tiistai-aamuun. Olit!

0: All That's Once, 25 minuuttia eli 7. Kuuntelit Hitmixin tiistai-aamua ja ainakin PK-seudulla aurinko posottaa suoraan meikäläistä silmää. Tiedätkö, saa semmoisen aika superstara-olon, kun voi vetää tällä radiolähetystä aurinkolasit päässä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Overload. Tää on brittityttöbändi Sugar Babesin sen läpimurtohitti ja 26 vuotta siitä on aikaa, kun tää ollaan julkaistu. Mieti, näin se vaan aika rientää. Anyways, tänään tää kuitenkin biisi battleissä meikäläisen kappaleena ja tarttis kovan vastustajan 0401836576. Johanna, huomenta.
2: Tänään mun biisi battleen ehdottelen Bon Jovin Runaway. Se okay. Olisi jostain se soimaan mun päästä, mä kuulin ton sun ehdokkaan. En kyllä osaa sanoa yhtään miksi.
0: En kyllä minäkään.
2: Mä oon ollut hyvin levoton ja erikoisia unia on nähty, joten menköön sen piikki.
3: Huomenta taas, Jussi.
0: Huomenta.
3: Mun mielestä tähän pitäisi laittaa jotain All Saintsia. Olisiko se sitten se perinteinen Never Ever ehkä?
0: Joo.
3: Mut All Saintsia kuitenkin.
0: Kuulostaa hyvältä.
4: Hyvää huomenta. Tiistai-päivä alkamoisilla. Tämän päivän biisi battleen, niin jos tilanne on varsin overloaded, niin sittenhän siihen varmaan tarvittaisiin Firestarter. Eli Prodigy Firestarter on minun ehdotus tähän aamuun.
0: Satu.
5: Huomenta kaikille.
0: Huomenta.
5: Sulla on Jussi siellä sokerisia lapsia siellä sun nurkkauksessa, niin sopisiko siihen toiseen kulmaukseen sitten tällaisia kohtalon lapsia ja niiltä sellainen kuin Jumping, eli Destiny's Child.
0: Nyt oli kyllä niin kuin kaikkien aikojen venytetyin aasisilta. Sokerisia lapsia. Sokerivauvoja. Okei. I get it. Elikkä, mutta hei, pistetään niin kuin brittityttöbändi vastaan jenkkityttöbändi ja sokerilapsia. Vastaan kohtalon lapsia. Tää oli kyllä aivan paras. Yes sir! Tässä on mun biisi. Tää on Sugababesin Overload ja tälle

0: Tässä on Morning Talking ja Brother Louis. Erittäin hyvää huomenta. Kello on 25 minuuttia vaille 8. Martin Garrixin Animals potkii teikäläistä hereille aivan hetken kuluttua. Ja sit ratkotaan tän aamun biisi battle. Nää biisit vastakkain. Suga Babes, Overload on mun biisi ja se sai vastaansa Destiny's Childin. Se oli Hitmixin kuuntelijan Satun ehdotus, eli Jumping Jumping. Mut kumpaa sä haluaisit kuulla? 0401836576.
1: Sokerivauja.
0: Ei, toi kuulosti väärältä. Martin Garrixia tosta seuraavaksi ja nyt äänestä 0401836576.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.
4: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
3: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
4: Siellä, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
5: Hitmix. Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: Beelytä? Siis mitä?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
9: beelytä.
10: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
15: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
14: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
15: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
14: Chiquita, super duper, Ferdinando.
16: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
14: Juu, dinner takes it all.
16: Oh.
17: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Yrittäjän lempiääni, lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
2: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puila, mitä voin auttaa?
21: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
20: Kuka on Keijo?

0: meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
0: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
0: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
3: Minkälainen on sun unelmien talo?
4: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
5: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
6: No hei rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
10: Näin se kuulkaas on, että kello on 20 minuuttia vaille 8. Sä kuuntelit Hitmixin aamua. Ja Sugar Babesin Overload ja Destiny's Childin Jumpin' Jumpin' ovat tänään biisibattlessa. Ja tässä soivan Martin Garrixin Animals-biisin perään biisibattle ratkeaa.

0: Martin Garrix ja Animals. Kello on 16 minuuttia vaille 8. Kovaa vauhtia mennään tässä aamussa eteenpäin. Ja jos joku on varmaa, niin se on aivan varmaa, että seuraavaksi Hitmiksellä soi tyttöbändi.
1: 100 päivää kesää Hitmiksen aamussa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Mikä thrilleri tästä tulee?
2: No kyllä me ollaan tänä aamuna enemmän semmoinen Sugar Babes -vipa. Jotenkin sun ehdokkaan soundi on nyt semmoinen, mikä istuu mun korvaan paremmin. Niin...
3: Äänestetäänpäs nyt sitten tänä aamuna, niin kumpaako biisiä oikeastaan tunne tai muista, niin jotenkin tuo Kohtalon lapset nyt rupesi resonoimaan kivasti. Ja olihan siinä aika hyvä se biitti siinä kohin, mitä soittelit tuossa, että Destiny's Childille ääni.
4: Kyllä se nyt niin on, että Jussi on tässä kilpailussa selvä kakkonen.
5: No niin, äänestetään. Eikös Kohtalolla ole sormi, mikä osoittelee, niin osoitetaan sillä sinne.
1: Lähä tuu tänne osoittelemaan.
5: Niin, tänä aamuna.
6: Hitmixin aamun. Biisi Battle jatkuu huomenna.
1: Hei, Destiny's Child, ylivoimainen voittaja tänään biisi battlessa. Ei ollut Sugababesellä kyllä mitään jakoa näissä kemuissa.

0: Destiny's Child. Ylivoimainen voittaja tänä mun biisibattlessa ei ollut Sugababesillä kyllä mitään jakoa. Kello on 10 minuuttia vaille aamu 8, sä kuuntelet Hitmixiä.
1: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
2: Hitmix.
1: 100 päivää kesää ja festareita.
0: Mietipä, myös tää biisi kuullaan livenä Jysäreillä, kun lavalle nousee Bonfunk MCs. Taas vaihteeksi mun lähipuistossa Helsingin keskustassa Koffin puistossa näin kärtsyn Raymond Ebanksin. Mutta tässä biisillä messissä myös Valtarista kärtsy. Ja tää on niin upea kappale. Bonfunk MCs ja Valtari kärtsy, Sky's the Limit. Erinomaista huomenta.

0: Kemsis, Sky's the Limit ja Valtarin Kärtsy fiittinä. Kello on tällä hetkellä, se on 8:06. Tuoreita uutisia olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi ja haluan muistuttaa, että Bonfa Kemsis, yksi esiintyjistä Jysäreillä.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eiks on mitään muuta?
11: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja.

0: Tässä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
4: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
15: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: Beellytä.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaide vaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. TUKESilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunta huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. TUKESin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa. Suomen Yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista. Edunvalvontajärjestö esittää myös arkipyhien muuttamista palkattomiksi vapaiksi tai siirtämistä viikonloppuihin sekä julkisen sektorin vuosilomien lyhentämistä. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista entisestään. Tavoitteena on kasvattaa vuosittaista työaikaa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla työnantajien kustannuksia kasvattamatta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: No äärimmäisen hyvää huomata. Kello on minuuttia yli 8. Far Wizon ja Stars ja muun muassa Backereitä. Noita heti tuosta seuraavaksi. Ja käsittelyssä myös päivän kolme tärkeintä asiaa. Siellä on taas, ollaan semmoisten asioiden äärellä, että joku on käyttänyt internetissä huomattavan paljon aikaa näiden asioiden selvittämiseen. Puhutaan muun muassa siitä, että kuinka monta miljoonaa alle 30-vuotiaista tai 35-vuotiaista amerikkalaista asuu vanhempiensa luona.
4: Hitmixin aamu.

0: Fire Wizard in Stars soi Hitmixillä. Kello on 8:05. Lupasin Backstreet Boysin Everybodyn. Se on tullut tuosta seuraavaksi. Vaihtoehtoisestihan se voi tietysti olla myös jotain ihan muuta. Ai niin kuin mitä? No esimerkiksi Calvin Harrista. Jos sieltä lähtisi soimaan Calvin Harrisin Summer, se on 100 € arvoinen kappale, koska Calvin Harris tämän viikon tähtiartisti ja Summer 100 biisi. Kun Summer soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin silloin koodia tänne studioon. Soita puhelimella 010 800 104.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Backstreet Boys, Everybody, 10 minuuttia eli 8 on kello ja Al Walkerin Faded olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Tiistai-aamu, äärimmäisen hyvää huomenta, Jussi Rinnanpää täällä.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No niin, tervetuloa taas tärkeiden asioiden äärelle. No mut hei, täällä ollaan tutkittu jälleen kerran asioita ja eräskin tutkimus kertoo, tai siis ensimmäinen tutkimus tänään kertoo siitä, kuinka yli 25 miljoonaa alle 30-vuotiaista amerikkalaista asuu edelleen vanhempiensa luona.
2: Täytyy olla sitten hiljaa, ettei mutsi herää.
3: Mitä? Asutko mutsis luona? Miks?
4: Mutsi huoltaa, mutsi maksaa vuokraa, mutsi ostaa jääkaappi täyteen ruokaa.
0: No niinpä. Syynä on asumisen kallistuminen, velat ja yleinen taloustilanne. No voin kertoa, että tämän tuloksen selvittämiseen ei oltaisi niin kuin kallista tutkimusta tarvittu, mutta amerikkalainen unelma on nykyään se, että oma huone löytyy edelleen samasta paikasta kuin yläasteelta. Ainut ero on se, että nyt maksat Netflixi itse. No toinen tutkimus on ilouutisia kaikille, jotka ei ole koskaan kasvaneet pois emovaiheestaan. Mä en ole ihan varma, että onko mä siitä koskaan kasvanut pois, en varmaan. Tutkijoiden mukana emomusiikkia edelleen kuuntelevat voivat olla keskimääräistä älykkäämpiä ja tunnetasoiltaan taitavampia. Eli jos oot kuunnellut 20 vuotta sitten biisejä siitä, että kukaan ei ymmärrä sua, niin nyt tiede kertoo, että ehkä muut eivät oikeasti ymmärtäneetkään. No ootko kuullut tämmöisestä ilmiöstä kuin misofonia? Eli jos jonkun hengitys, rouskutus tai kynän napsuttelu saa sun verenpaineen nousemaan välittömästi, niin kyse ei ole välttämättä mistään huonosta luonteesta, vaan aidosti tämmöisestä neurologisesta ilmiöstä. Ja tää on helpottava tieto miljoonille ihmisille, erityisesti niille, jotka on tähän asti luulleet vihaavansa puolisoaan, vaikka ongelma olikin liian äänekkäät perunalastut.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnanpää.
0: Kello on 12 minuuttia eli 8. Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. Kuuntelet Hitmixin aamua ja se on tiistai. That's what's up ja tässä on Mos Def, Miss Fat Booty. Täällä Matildalle. Aurinkoista huomenta, jengi. Huh, hei, mikä biisi. Nyt hei, laid back ja fiilistele tätä. Pist vähän.

0: Tässä on Most Def, Miss Fat Booty. Tälle Matildalle kello on vartti yli 8, erittäin hyvää huomenta. Paikallissää kertoo sen sään, mikä just teikäläiselle huudeella. Ei kato, tarvitse pistää nenää ulos ikkunasta, näin se homma toimii kätevästi. Kuuntelee vaan verhot kiinni radiota. Alexian Beat of the Night, tosta heti seuraavaksi myös Flowridean Good Feeling. Ja mitä sitten tapahtuu? No, olis tulossa kuule tuoreita viihdeuutisia ja siellä puhutaan leffamaailman asioista.
1: Kato, retrooku, moro, moro, moro. Onko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Älä huido.
14: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Kuule, Bondora.
15: Eiku, Birgitta.
16: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
15: Eiku, mä yritin vaan.
16: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
15: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
16: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
17: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
18: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
19: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
18: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
19: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
18: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotie.

0: tiroilla.
1: Oiko tie, sut uuteen kotiin vie.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Minkälainen on sun unelmien talo?
11: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
12: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
2: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut. Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
16: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
17: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille. Länsituulta iltapäivällä ja illalla 11 metriä sekunnissa.
16: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
18: Metsäpirtin multa.fi.
19: Hitmix.

0: Alexian and Beat of the Night soi Hitmixillä 26:08 eli 8. Ja tossa olisi tullut se ihan justiinsa tuoreita viihdeuutisia ja lupasin, että siellä leffa viihtareita. Ja tää seuraava biisi Auroralle, Bahamen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinne.

0: Siellä oli Auroralla koira oikeasti karannut joskus aamuyöstä ja siitä hyvästä Who Let The Dogs Out Bahamen. Florida ja Good Feeling tosta seuraavaksi.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Mia Tervon seuraava elokuva Hulluna sinua rakastan on kerännyt lähes 2 miljoonaa euroa julkista rahoitusta. Tuki tulee muun muassa Suomen elokuvasäätiöltä sekä pohjoismaisilta elokuvarahoitusta.

0: rahastoilta. Elokuvan budjetti on noussut alkuperäisestä arviosta noin 2,6 miljoonaan euroon. Tarina kertoo mielenterveyshoitajasta, joka valmistaa potilaidensa kanssa kykykilpailuesitystä ja rakastuu samalla varakkaaseen potilaaseensa. Terva tunnetaan aiemmista elokuvistaan Aurora ja Ohjus.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Kello on 8.30. Hitmixillä soi Flo Ridan Good Feeling. Hyvää huomenta.

Ja Good Feelings soi Hitmixillä 26 minuuttia vaille 9 ja hei duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401 8365 76. Tossa olisi tulossa Groove Coveragelta superopea biisi nimeltään Poison ja sen perään pureudutaan britti tuottaja DJ Calvin Harrisin maailmaan ja uraan ja musiikkiin. Kuullaan myös Calvin Harrisin biisi. Ja jos se sattuisi olemaan Calvin Harrisin Summer, niin soita ton biisin aikana 0108104. Nimittäin Calvin Harrisin Summer on tällä viikolla 100 biisiä

0: tarkoittaa sitä, jos pääset kyseisen biisin soidessa kokonaisuudessaan linjoilta läpi, niin oot todennäköisesti huntin rikkaampi.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/hitmix.

0: 17 vaille 9 on kello. Kuuntelit Hitmixin aamuja. Tässä pistetty Alice Cooperia uuteen uskoon. Groove coveritsin Poison. Hyvää huomenta, jengi. Tuossa oli seuraavaksi tulossa Calvin Harrisin musiikkia. Jos siellä soi Calvin Harrisin Summer, niin voin kuulkaas kertoa, että se on 100 euron arvoinen biisi. Se on 100 biisi tänään, ja jos se soi, eli Summer Calvin Harrisiltä, niin soita studion numero on 010 800 104. Kyseinen brittiartisti on tämän viikon tähtiartisti, ja pitää mennä ihan tonne jonnekin 2008 vuonna. Minä ja helsinkiläinen ravintoloitsija Niko Hallamäki tuotiin Calvin Harris ensimmäisenä Suomeen, ja muistan, aikamoinen puristus se oli. Calvin Harrisin keikkaliksa oli silloin 20 000 euroa ja vuotta myöhemmin festarihinta oli 400 tonnia per keikka. On siinä vähän vuoden aikana keikkaliksa noussut.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.

0: Calvin Harris, ristimänimeltään Adam Richard Wiles, syntyi 17. tammikuuta vuonna 1984 Dumfriesissä Skotlannissa. Biokemisti isän ja kotiäiti äidin perheeseen nuorimpana kolmesta lapsesta. Teini-iässä hän innostui elektronisesta musiikista ja alkoi tehdä omia demojaan Amiga-tietokoneella sekä myöhemmin DJ-laitteilla, joihin hän säästi rahaa töistä kalatehtaassa ja Safeway-kaupassa. Harris julkaisi ensimmäiset kappaleensa nimellä Stouffer vuonna 2002, mutta Lontoon keikkayritykset eivät tuottaneet tulosta ja ei se musiikki oikein muutenkaan lähtenyt. Hän palasi Dumfriesiin, jatkoi musiikin tekemistä ja alkoi ladata kappaleitaan legendaariseen MySpaceen, jossa talenttibuukkaaja Mark Gillespie löysi hänet ja tarjosi lopulta sopimusta. Läpimurto alkoi vuonna 2007, kun Calvin Harris julkaisi debyyttialbuminsa I Created Disco, jonka singlet Acceptable in the 80s ja The Girls nousivat UK-listojen kärkikymmenikköön. Albumi nousi UK-listan sijalle 8 ja teki Harrisistä uuden elektronisen popin nimen. Todellinen kansainvälinen läpimurto tapahtui vuotta myöhemmin, kun hän tuotti Rihannalle We Found Love-nimisen kappaleen, joka nousi lista ykköseksi 25 maassa ja nosti Calvin Harrisin maailmanluokan supertuottajaksi. We Found Love teki Calvin Harrisista supertuottajana, mutta muutamaa kuukautta aiemmin julkaistu Feel So Close, jossa Calvin Harris laulaa itse, oli myös omiaan todistamaan, että hän pystyy tekemään megahittejä kenen tahansa kanssa, milloin tahansa, jopa aivan itsekseen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
2: Ei lähtenyt Summer soimaan, mutta tää on aivan himmeä kappale. Huhejaa, kello on 13 minuuttia vaille 9. Kuuntelit Hitmixia Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry ja Big Sean. Tää on tietysti Feels.

0: Calvin Harris, Down Feels, Pharrell Williams, Katy Perry ja Big Sean myös messissä. 10 minsaa ja kello 9 ja sit toteutellaankin nää duunipäivänä biisitoiveita. Niitä voit pistää tässä vaiheessa jo WhatsAppiin ääniviestillä 0401 8365 76. Jos tossa olisi äsken soinut Calvin Harrisin Summer, niin se olisi ollut satasen biisi.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Calvin Harris Summer. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
0: Tämä on September. Hitmixin aamussa soi Satellites. Erittäin hyvää huomenta.

0: September ja Satellite soi Hitmixillä 9:06. Sovitaanko niin, että tässä vaiheessa duunipäivän biistoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Niitä päästään tuosta heti seuraavaksi toteuttelemaan ja otetaan käsittelyyn myös tuoreet uutiset. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep!
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro!
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistui.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeammalla.

0: korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. 16-vuotias poika ja 18-vuotias nuori mies vastaavat tänään vakaviin rikossyytteisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Heitä syytetään törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Poliisi epäilee, että nuoret suunnittelivat väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopiston toimipisteeseen. Vanhempi nuorista on koulun oppilas, mutta nuorempi ei. Käräjäoikeuden istuntoa voi seurata osoitteessa is.fi kello 9 alkaen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaide vaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. TUKESilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunto huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. TUKESin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: No minkälaista säätä tänään siellä, täällä ja tuolla? Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee, Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja ja nämä sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Well, well, well. Kello pari minuuttia eli 9. Minkä takia mä puhun näin? Oikeesti, minkä takia? Hyvää huomenta.
4: Moi. Tuli töissä vastaan kuva 95 vuoden Rantarokista ja sen esiintyjälistasta.
2: Joo.
4: Ja sieltä heti hyppäs silmiin Melodic MC. Ja sitten ajattelin pyytää duunipäivän biisitoiveena sen biisin Anyone Out There.
3: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
2: Hitmix. Melody MC, Hitmixin duunipäivän toiveet ja tää on tosiaan Anyone Out There. Erinomaista tiistai huomenta Hitmixin aamusta. Whoa!

0: Melody MC, Anyone Out There soi Hitmixillä 6:09 ja toteutellaan duunipäivänä biistoiveet. Puhutaan ihan justiinsa jysäretten salabileistä ja tää biisi olisi Aikulle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Siis, aina yhtä osuva. Tässä on Fintelligence ja Heruks.

0: intelligensia heruks. 10 minuuttia yli 9 duunipäivän biisitoiveet. Ja hei, Jysärit oli sitten ensi viikon viikonloppuna ja siellä myös bileitten sisällä bileet.
1: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.
0: Tässä on Sonic ja Sky.

0: Sonicin Sky soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta. Kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Kello on tällä hetkellä 13 minuuttia, eli 9. Ja Accentin, Siren ja Misha Millerin versio Kyleista. Don't Leave Me olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sit puhutaankin päivän törkeimmistä, korjan tärkeimmistä asioista, jotka sun pitää tänään tietää. On taas mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalla. Esimerkiksi se, että jos sua ärsyttää vaikka sipseistä tuleva rapina tai niiden rouskutus ja muut tämän tyyppiset äänet, niin vika ei ole varsinaisesti sinussa. No, tai tavallaan on, mutta se saattaa liittyä sinun neurologiaasi.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän... valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varma. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: No mikä sulla nyt on?
18: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
17: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
22: No hei rakas.
23: Ootko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi.

0: Accent, Sierra ja Misha Miller. Tää on Don't Leave Me. Kaalita pistetty uuteen uskoon. 22 minuuttia yli 9. Tossa olisi tulossa Beats and Styles ja Dynamite.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No niin, tervetuloa taas tärkeiden asioiden äärelle. No mut hei, täällä ollaan tutkittu jälleen kerran asioita ja eräskin tutkimus kertoo, tai siis ensimmäinen tutkimus tänään kertoo siitä, kuinka yli 25 miljoonaa alle 30-vuotiaista amerikkalaista asuu edelleen vanhempiensa luona.
2: Täytyy olla sitten hiljaa, ettei mutsi herää.
3: Mitä? Asut sä mutsis luona? Miks?
4: Mutsi huoltaa, mutsi maksaa vuokraa, mutsi ostaa jääkaappi täyteen ruokaa.
0: No niinpä. Syynä on asumisen kallistuminen, velat ja yleinen taloustilanne. No voin kertoa, että tämän tuloksen selvittämiseen ei oltaisi niin kuin kallista tutkimusta tarvittu, mutta amerikkalainen unelma on nykyään se, että oma huone löytyy edelleen samasta paikasta kuin yläasteelta. Ainut ero on se, että nyt maksat Netflixi itse. No toinen tutkimus on ilouutisia kaikille, jotka ei ole koskaan kasvaneet pois emovaiheestaan. Mä en ole ihan varma, että onko mä siitä koskaan kasvanut pois, en varmaan. Tutkijoiden mukana emomusiikkia edelleen kuuntelevat voivat olla keskimääräistä älykkäämpiä ja tunnetasoiltaan taitavampia. Eli jos oot kuunnellut 20 vuotta sitten biisejä siitä, että kukaan ei ymmärrä sua, niin nyt tiede kertoo, että ehkä muut eivät oikeasti ymmärtäneetkään. No ootko kuullut tämmöisestä ilmiöstä kuin misofonia? Eli jos jonkun hengitys, rouskutus tai kynän napsuttelu saa sun verenpaineen nousemaan välittömästi, niin kyse ei ole välttämättä mistään huonosta luonteesta, vaan aidosti tämmöisestä neurologisesta ilmiöstä. Ja tää on helpottava tieto miljoonille ihmisille, erityisesti niille, jotka on tähän asti luulleet vihaavansa puolisoaan, vaikka ongelma olikin liian äänekkäät perunalastut.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: Hitmix.

Dua Lipan Physical soi Hitmixillä. Kello on 29 minuuttia vaille 10, kuuntelit Hitmixin aamua ja mä oon jotenkin niin onnellinen. Täällä on siis Ipa hävinnyt vedon ja pisti viestiä, että hän on ottanut viime yönä, en tiedä minkälaisissa olosuhteissa öisi otetaan tatuointeja, mutta siis perseeseen Live, Love, Laugh. Kasku ei carpe diem. Tässä on parkuudana ASAP ihan kunnioittaakseni tätä upeaa hetkeä.

0: heti jotain Fröbelin palikoita, silleen niinku pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat on huomattavasti monimutkaisempi kuin tässä vaan sanotaan, että put your ass up in the air. Kyllä sitä muualla osataan niinku selkeämmin tiivistää. Hei, Kaskada Miracle olisi tulossa seuraavaksi ja sitten duunipäivän biis toiveet niitä ääniviestille WhatsAppiin 0401 8365 76.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Onks sulla purkkaa?
17: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
16: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
17: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
18: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
19: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
0: Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella.
8: Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
22: Hit mix. Parhaat ysärit. Ja

0: Kaskadan Miracle soi Hitmixillä. Kello on 16 minuuttia vaille kybä ja tarkoittaa sitä, että no vartti, vähän reipas vartti, niin Joonas Vuorela hyppää puikkoihin Hitmixin keskipäivässä.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No juurikin näin.
2: Joo, huomenta. Nyt painellaan tuonne suuhygienisti vai mikä se on, niin
0: joo.
2: Jälleen kerran hammaskiven poistoon. Ja sanoin kyllä viime kerralla, että kaksi kertaa vieläkö käyt, niin alkaa olla 104 kivitaloon ainekset. Joo, mutta laitapa Dr. Albania, mulla on justiin sama minkä biisi. Laitapa Jussi sun lempibiisi Dr. Albanilta vaikka soimaan.
0: Okay.
2: Ja sitten semmonen kysymys, että pitäisikö sunkin pitää sitä lomaa jossain vaiheessa vai mennäkö notkua siellä toimistolla niin kuin koko kesä?
0: No joo, kyllä mun olisi tarkoitus olla tuossa sitten heinäkuussa 3 viikkoa lomilla siitä niin kuin ihan loppuvaiheelta. Mutta tässä on vielä, olisiko mulla 3 viikkoa vielä aikaa sinne kesälomaan?
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Aivan mahtavaa, että Hirvi Kuningas antoi mulle mahdollisuuden pistää oman Dr. Alban lempparin. Ihan tämän baselinen takia. Dr. Alban. Ja tää on tietty No Coke.

0: Tämä on Dr. Albanin No Coke, duunin päivän biistoiveet 0401836576 ja vuorolle Joonaskin toteuttelee näitä vielä tuossa hitmiksi keskipäivässä. Johanna!
1: No moi!
0: Moi!
1: Tätä työpäivää vauhdittaisi Hathaway ja Rock My Heart -biisi. Siinä on ihanaa menoa ja meininkiä ja se kyllä toisi vähän jytkettä tähän aamupäivään. Kiitos kaikille, mukavaa aurinkoista päivää!
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Tämä on upea kappale. Hei, mahtavaa huomenta, kuuntelet Hitmixiä. Hathaway.

0: Hathaway, Rock My Heart. Tämä oli Johanna Toive. Kello on 7 minuuttia vaille kyvä. Jussi Ridanpää täällä ja tiedän, tulee vähän yllättäen varmaan ja näin niin kuin epäsuomalaisesti hyvin suoraan kysytty, mutta tehdäänkö huomiseksi treffit? No kiitos, että vastasit kyllä. Palataan huomenna 6:00 Hitmixin taajuudella.
1: Toivebiisejä ja duunipäivän

0: Aamu.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
0: Hit Mix.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Sukeltakaa syvemmälle.
17: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäänkö laivalle?
16: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänä aamuna riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet

0: puolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön, joten STEA-kriteerejä ryhdytään nyt valmistelemaan hallituksen kesken. Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. 16-vuotias poika ja 18-vuotias nuori mies vastaavat tänään vakaviin rikossyytteisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Heitä syytetään törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Poliisi epäilee, että nuoret suunnittelivat väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopiston toimipisteeseen. Vanhempi nuorista on koulun oppilas, mutta nuorempi ei.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, myöhemmin illalla tai yöllä maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta ja päivä yli lämpötila 16-21. Maan pohjoisosassa pohjoisesta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, lähinnä Lapissa yleisemminkin sadekuuroja ja iltapäivällä mahdollisesti ukkosta ja päivä yli lämpötila 11-18.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Kyllä me näillä lämpölukemilla pärjätään, varsinkin kun sieltä on huhujen mukaan tulossa oikein kunnon hellättä. Hei, kello on 2:00 yli 10, hyvää tiistai keskipäivää ja ei tehdä tänäänkään poikkeusta. Noin 20 minuutin päästä toteutetaan duunipäivätoive. Ja vaikka nyt oot kesälomalla, niin voit yhtä hyvin laittaa toivetta tulemaan. 0401836576 on WhatsApp-numero. Laita sinne viesti, mikä biisi sopisi tähän päivään. Hei, Cheat Coachi tulossa kohta, Be Your Friend ja Robert Milesiakin ihan justiinsa. Tainin Tempahi ja Eric Turnerin Written in the Stars käynnistää tämän keskipäivän tänään. Ja mä tossa yksi päivä heitin mun vaimolle tästä biisistä semmosen pienen täkyn. Ja hän väitti, että mä pilasin tämän biisin häneltä. Mutta kuuntelepa, jos et ole aikaisemmin kuunnellut, miten Eric Turner tuossa kertosäkeessä niin vetää happea. Tommonen kuuluu sieltä. Se on aika kiva tommonen pikku easter egg.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: Cheat Codes ja Be Your Friend soi Hitmixillä Edward Maija ja Eninsä mukana. Robert Milesin Children tulossa myös. Seuraavaksi kello on 10 minuuttia yli 10. Vuorella Joonas täällä. Matti Ridapää Jussi vielä tähän studioon. Moro Jussi.
1: Moi.
0: Ilta-Sanomissa oli artikkeli, IS Extra-artikkeli, taisi olla tatuoinneista ja niiden merkityksistä. Täällä tatuointiartisti Janne Pena Penttinen niin kertoo erikoisista pyynnöistä, mitä hänelle on tatuointiin liittyen heitetty. Ja muun muassa, että hän joutuu muistuttaa välillä, että hei, tiesit sä, että jos sä otat ton kyyneleen tuohon silmäkulmaan, niin se tarkoittaa sitä joissain piireissä, että sä oot riistänyt joltain hengen. Ja mulle tää tuli vastaan siinä, kun toi erikoisjoukot-homma päättyi ja mun kokelasnumerohan oli siellä 13.
1: Niin.
0: Ja mä ajattelin, että se voisi olla aika hauskaa ottaa se 13 tuohon niin kuin käteen jotenkin jossain muodossa. Ja sit mulle joku heitti, kun mä puhuin siitä mun podcastissa, niin joku heitti mulle täkyn, että hei, tiesit sä, että toi niin kuin kuvastaa jossain piireessä semmoista valkoista ylivaltaa. Että kannattaa silleen niin kuin funtsia, että miten se laittaa ja millä tavalla. Niin sulla on ihan järjetön määrä tatuointeja. Onko sulla jotain tommosia, millä on joku merkitys, että kun ihminen näkee kadulla sen, niin se on silleen, että aah, joku vapaamuurari.

0: systeemi.
1: Joo, risti väärinpäin. No mulla on siis noi pääskyt tuossa jalassa, niin varmaan se nyt on aika semmoinen niin kuin yleinen ja silleen niin kuin aika helpostikin tulkittava symboli, että tiedätkö, niin kuin on vapaa kuin taivaan lintu ja tavallaan niin kuin se arvostaa sellaisia asioita.
0: Okei, mutta sulla on jalat, molemmat jalat ihan täynnä, kädet joo. ihan täynnä, niin onko noin niinku ainoat semmoista, että lopuilla on sitten ehkä sulle joku merkitys, vai onko ne vaan siistejä kuvia, vai miksi sulla on niinku?
1: Mä oon niinku huomannut, että mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä enemmän ns. Tosissaan otetut tatuoinnit on alkanut ärsyttää mua, että mitä enemmän ne saa mut niinku hymyilemään, niin sitä parempia ne on.
0: Eikö sulla ole tää joku aina jotain tatuointi tai joku sen tyyppinen jossain?
1: Joo, se on siitä memestä se It's Fine, missä se koira juo kahvia siellä palavatalon sisällä, koska mä samaistun siihen koiraan niin vahvasti ja sit siinä on vaan niinku mun oma lause, mitä mä aina hoen, että aina jotain.
0: Joo, mä muistan tuon tatuoinnin ikuisesti.
1: Koska
0: mä
1: oon kertonut... niinku paskan määrä on vakio, sitä tulee vaan koko ajan.
2: Hitmixin keskipäivä.
0: Mutta sä sanoit tossa äsken, kun meillä oli mikit kiinni, että oliko se jollain sun sukulaisen vai kaverilla oli joku tämmönen niinku Finland-tatuointi?
1: Joo, mun serkku otti aikoinaan tohon niinku vatsaan isoilla kirjaimilla Finland, ja mä olin silleen, että okei, eikö toi nyt ole vähän niinku juntti? Hän meni hyvin mietteliäksi ja siinä meni pari viikkoa ja seuraava kerran kun nähtiin, hän otti paina ohi menne pois ja siinä luki päällä Mister.
0: Okei, oliko hän Makvan Amerikani?
1: Tää oli paljon ennen makua.

0: Robert Miles ja Children, puhuttiin tuossa äsken Ridapää Jussin kanssa tatuoineista ja niiden merkityksistä. Onko sulla jotain semmosia tatuointeja, hei, milloin olisi joku merkitys, että kun joku kadulla kävelee vastaan ja näkee sen, niin tietää, että okei, sä oot vapaamuurari tai jotain muuta vastaavaa. Laita viestiin 0401836576. Odotan näitä tatuointistoorejakin vielä. Ennen kello 11 WhatsAppin puolelta Pitbull ja Keshan Timber soi muuten ihan kohta ja siihen perään tulossa se duunipäivä toive. Niitäkin voit tonne WhatsAppiin tiputella. Mikä biisi sopisi sun mielestä tähän päivään?
1: Oku. Kato, retro-oku, moro. Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Center.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
16: Olkaa paikoillanne.
15: Mitä tarkoittaa?
16: Valmiit.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Hep!
15: Mitä?
16: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
17: On paras paikka päällä maan.
18: Isi. Iskä!
19: No?
18: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
19: Siis, mitä?
18: Niin, että mitäpä siihen sanot?

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: No hei, rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Kesha Timber. Voi olla, että oot joskus tätä tampannut tanssilattialla. Hei, kello on 10.23. Erinomaista tiistai-keskipäivää. Shassia soi kohta. Mysterious Times ja Lady Gagan Bad Romance tulossa myös. Vuorella Joonas täällä ja lupasin toteuttaa vielä ennen Shassia ja Lady Gagaa duunipäivä toiveen. Niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: No morjesta! Terkkui täältä aurinkoisesta Kotkaan suunnalta sinne studioon. Duunipäivän biisitoiveena olisi sellainen kuin Aja-biisi. Pitkästä aikaa olisi kiva kuunnella radiosta.

0: Bad Romance. Hitmixin keskipäivässä kohta tulossa Scooteri ja Fire. Britney Spearsiäkin tuut kuulemaan I Wanna Go. Vuorolla Joonas täällä ja kyselin tuossa tatuoinneista ja niiden merkityksistä. Onko sulla jotain semmosia tatuointeja, joilla on joku merkitys? Semmoinen merkitys, että kun kadulla ihminen kävelee vastaan ja näkee sen tatuoinnin, niin on silleen, että okei, sä oot vapaamuurari. Itse asiassa Lady Gaga liittyen just Tia laittoi viestiä, että hänellä on samanlainen palava ruusu niskassa kuin Lady Gagalla. Ja jos ei tiedä sen merkitystä, niin se voi käydä sitten vaikka tsekkaamassa, googlettamassa. Mutta näitä viestejä voi laittaa edelleen 0401836576 WhatsAppi. Käydään näitä kohta Scooteri Firein jälkeen läpi.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix. Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Fröken Kania Pjudain Flaska Jaffis. Andersen Liiten Menhan Dansar Bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
15: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
17: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa. Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden

0: Scooter ja Fire. Hitmiksi keskipäivässä Britney Spears seuraavaksi. I Wanna Go, David Guettaa perään, I'm Good ja Edward Maijaakin kohta. Ollaan puhuttu tatuoinneista. Onko sulla jotain semmosia tatuointeja, joilla on suuri merkitys? Esimerkiksi vaikka sellainen, että kun kadulla joku kävelee vastaan, niin se näkee heti, että okei, toi tyyppi on vapaamuurari tai jotain muuta vastaavaa. On tänne tullut muitakin tatuointistooreja. Rane täällä kirjoittaa, että itellä Latelan Lauri Huttusen fanitatska, eli manuaali vaihdekaavio, automiehiä, ja se on siis tossa niinku kämmen selässä. Täytyy sanoa, että on viimosen päälle, ja kaveri ottanut siitä kuvan, niin vielä parhaillaan auton ratissa. Tia laittoi myös viestiä, että hänet löytyy kuuluisa puolipistetatuointi ranteeseen tatuoituna, ja nopealla googletuksella selvisi, että puolipistetatuointi symboloi toivoa ja elämän halua. Se muistuttaa, että vaikeuksista ja synkistä kausista huolimatta elämää voi aina jatkaa, ja tämä symboli liittyy vahvasti mielenterveystietoisuuteen, itsemurhien ehkäisyyn sekä toipumiseen. Sitten on kuva tuli tatuoinnista, mikä selittää itse itsensä. Tässä lukee Type 1 Diabetic ja sitten siinä on sairastumispäivämäärä ja täällä sitten kirjoittaa kylkeen Anni, että tätä ei varmaan tarvitse pahemmin kertoa, mitä symboloi sairastumispäivä ensihoidelle infosairaudesta. Minulle henkilökohtaisesti todella tärkeä tatuointi. Sitten on tullut ääniviestiä myös. Kuunnellaan sitä.
1: Moikka. Meillä oli keskustelua tatuoinneista. Aikoinaan, kun mulla tuli avioero, niin mä hankin tuohon mun sisäranteeseen viikinkien kompassin vekvisirin. Sillä oli silloin tosi iso merkitys itselle, kun kaipas tavallaan jotain, joku mikä ohjaa elämässä eteenpäin. Se oli aikoinaan aika kova pala se ero. Niin se oli sillä hetkellä todella tärkeä ja on yhä edelleenkin.
0: Tonoppa laittoi viestiä, että ei ole kyllä yhtä leimaa, mutta mietin yhdessä vaiheessa, kun duunissa ei turvallisuussyistä voi pitää sormusta, että olisi ottanut vihkisormustatskan, mutta en ole sit sitäkään ottanut. Ja kun on basisti, niin eihän sitä tarvitse edes näkyvää merkkiä, että on varattu, kun ei ketään kiinnosta muutenkaan. Wow.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

David Guetta ja I'm Good Blue soi tässä Bebereksä mukana. Tää on siis Eiffel 65in klassikosta vähän tuoreempi versio. Tuossa äsken kyselin tatuoinneista, että onko sulla sellaisia tatuointeja, joilla on joku selkeä merkitys. Ja mulle laittoi Kati viestiä ja kuvan kanssa tatuoinnista. Hänellä on tuossa käsivarressa niin Nalle Puhista toi tiikeri ja sit siinä lukee ADHD vieressä. Ja kuvateksti ei varmaan selityksiä kaipaa. No ei, tuli aika selkeäksi, mitä tolla haetaan takaa. Hei, Edward Mayan Stereo Love, se soi tässä Hitmixin tiistai keskipäivässä Vuorelan Joona studiossa. Kello 11 uutiset tulossa ihan kohta ja tuossa 11 jälkeen, niin voitais muistutella kilpailusta, josta sä voit voittaa reissua kuule Ibizalle David Guettan keikalla. Kuulit oikein.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairas.

0: Okei.
1: Niin, että lähtisitkö tuurojaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo, kysyitkö vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha, no tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule puhutiloon.
21: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
22: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
21: Parhaat kotimaiset elokuvat.
23: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
24: Siinä oli pari muuttujia.
21: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: SDP:n kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hän siirtyy teknologiateollisuuden johtoryhmään EU.

0: ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Kumpula Natri toimi kansanedustajana vuosina 2003-2014 ja uudelleen vuodesta 2024 alkaen. Hän oli Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2014 vuoteen 2024. SDP:n ensimmäinen varaedustaja Uudenmaan vaalipiiristä on entinen pääministeri Antti Rinne. Rinne ei ota toistaiseksi kantaa, ottaako hän kansanedustajan paikan vastaan. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänä aamuna riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön, joten STEA-kriteerejä ryhdytään nyt valmistelemaan hallituksen kesken. Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa ja myöhemmin illalla ja yöllä maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 16-21. Maan pohjoisosassa 11-18 noin lämpölukemat abouttia rallaa. Pohjoisesta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, lähinnä Lapissa yleisemminkin sitten sadekuuroja ja iltapäivällä mahdollisesti ukkosta.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Ja hyvää tiistai-keskipäivää, kesäistä sellaista. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää ja tähän liittyen on myös kilpailu, totta kai, jossa on huikea palkinto. Reissu Ibizalle, sulle ja sun kaverille. David Ketan Ibiza-kauden päätösbileisiin tonne Syssymmälle. Kuulostaa varmaan aika hyvältä. Mä kerron kohta, miten voit voittaa. Sitä ennen Günther ja Samantha Fox, Touch Me, Solid Base ja Colors of Your Dream heti tähän kylkeen.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Solid Base ja Colors of Your Dream. Kello on 10 minuttia yli 11. Sian Cheap Drills, se soi seuraavaksi. Ja ton biisin myötä kuule kongit pärähtää. Ja mitä ihmettä se oikein tarkoittaa, miksi täällä jotain torvia soitellaan? Meillä on käynnissä siis 100 päivää kesää Hitmixillä. Me soitetaan 100 päivän ajan vain ja ainoastaan parhaita kesäbiisejä. Joka ikinen biisi, joka meillä soi, on kesäbiisi. Mut sun pitäis nyt sitten arvotella, että kuinka monta kesäbiisiä yhteensä me soitetaan tässä 100 päivän aikana. Sä voit tehdä tän osoitteessa supla.fi kautta hitmix, ja jos sä arvaat suhteellisen lähelle tai tiedät, niin pääst mukaan arvontaan ja saatat voittaa reissun kuule Ibizalle David Guetan keikalle tonne Ibiza-kauden päätösbileisiin sitten syssymmälle. Palkinto on huikea. Käy siis kertomassa, että kuinka monta kesäbiisiä sä luulet, että me soitetaan 100 päivän kesän aikana. Ja semmonen täky tosiaan, että nyt tästä kun torvet pärähtää soittaa, niin 9100 biisiä on täynnä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.

0: Sia ja Cheap Thrills, ja tämän myötä tuli tosiaan 9100 kesäbiisiä täyteen. Mutta kuinka monta kesäbiisiä me nyt sitten yhteensä soitetaan 100 päivän kesän aikana? No ainakin yli 9100, näin voidaan kai päätellä. Käy kertomassa supla.fi kautta Hitmix osoitteessa 100 päivää kesäkilpailussa ja saatat voittaa reissun Ibizalle David Guettan Ibiza-kauden päätösbileisiin tonne Syssymälle. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi 100 päivän kesän aikana? Hei, 9100 tässä vaiheessa täynnä, joten ei ainakaan kannata arvata hirveästi alle. Hei, Snappy Rhythm is a Dancer soi kohta vuorolla Joona studiossa. Erittäin hyvää tiistaita.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kotimaisena maku.
1: Ja so, kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: No hei rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Snap your rhythm is a dancer. Kello 11.23. Hei, toivottavasti sulla on hyvä kesäinen tiistai keskipäivä meneillään. Oot sitten lomalla tai töissä. Hei, Imoni, don't be so shy. Se tulossahan kohta Filatov ja Karas remixinä. Ace of Base ja perään Beautiful Life. Vielä ennen näitä Crew Coverage ja Moonlight Shadow. Meillä on tosiaan 100 päivää kesään menossa ja sen lisäksi, että näitä meidän kesäbiisejä kannattaa käydä veikkaamassa, kuinka monta me 100 päivään soitetaan. Kaikki biisit, jotka meillä soi, on kesäbiisejä. Supla.fi kautta hitmix-osoitteessa siis kilpailu. Käy siellä veikkaamassa, saatat voittaa liput Ibizan keikalle. Niin totta kai meillä on käynnissä myös 100 biisikilpailu. Sun pitää bongailla meidän tämän viikon tähtiartistia Calvin Harrisia. Eli siinä vaiheessa, kun sä kuulet tämän biisin. Calvin Harrisin Summer. Nimisen kappaleen, niin soita meille studioon, meinaan. Yhtäkkiä sulle saattaa lähteä 100 euroa, jos sä oot nopea.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Calvin Harris, Summer. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
2: Hitmix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kello näyttää hei tasan 11:30. Joonas Vuorella täällä. Hitmiksi tiistai keskipäivä meneillään. Ace of Base soi tässä Beautiful Life. Sieltä on tulossa ihan kohta Nelly Furtadolta Man Eater. Ja Calvin Harrisin Summer on tosiaan se kappale, mitä kannattaa bongailla. Sen kun kuulet, soita studio 01 08 104. Sulle saattaa lähteä 100 euroa.

0: Ace of Base, A Beautiful Life ja Nelly Furtado, Man Eater ihan kohta. Ja tosiaan tuossa äsken tuosta meidän tähtiartistista Calvin Harrisista mainitsin, että satasen biisinä meillä Summer tällä viikolla Calvin Harrisilta. Sen kun kuulet, niin soita studio 01080104. Voit voittaa 100 €. Nopea kannattaa olla, sen verran sanon. Kohta tutustutaan hei tähtiartistiimme Calvin Harrisiin tarkemmin. Hänhän löi aikoinaan läpi viimeistään sitten Rihannan kanssa yhteistyönä tehdyllä We Found Love-kappaleella, mutta mitä sen jälkeen on tapahtunut, kun mietitään niin kuin ihan tähän päivään saakka, niin tätä käydään kohta läpi.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hit Mix.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
14: Ajaa.
13: Ei, lopeta, tulee lommoja.
14: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
13: Mikä?
14: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
13: Mikä?
14: On se tyyppivika.
13: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
14: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
16: Mutsi, onks me mitään syötävää?
17: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
16: Eikö ole mitään muuta?
17: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
16: Yes, eli on syötävää.
17: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
18: Felix, herkkuja ruokapöytään.
19: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
19: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Tästä maasta tulee maailman

0: onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: No hei rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
13: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

0: Neli Furtado ja Man Eater E-Typein live kohta. Teflon Brothersiikin tulossa lähiöunelmiin. Hyvä tiistai keskipäivät sinne. Vuorella Joonas täällä. Meillä on tälläkin viikolla tähtiartisti. Se on skotlantilainen supertuottaja, DJ Calvin Harris, joka löi aikoinaan läpi We Found Love kappaleella, joka Rihannan kanssa on duunattu. Mun mielestä yksi Rihannan parhaimmista biiseistä. Todella kova kesäbiisi ennen kaikkea. Mutta miten se ura sit siitä läpilyönnin jälkeen jatkuu?
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
0: Calvin Harris on mies, joka nousi makuuhuoneestaan maailman isoille lavoille. Skotlantilainen supertuottaja, joka muutti koko EDM-kentän suunnan. Kun Rihannan kanssa yhteistyössä tehty We Found Love räjäytti pankin, Harris siirtyi seuraavalle tasolle. Albumi 18 Months teki historiaa 9 UK Top 10 hitillään. Sweet Nothing, I Need Your Love sekä Feel So Close soivat kaikkialla festareilta ruokakauppoihin. Tämän jälkeen Calvin Harris nousi Las Vegasin klubien kuninkaaksi ja maailman parhaiten tienaavaksi DJ:ksi. Summer, Blame ja Outside pitivät hänet radiossa vuodesta toiseen.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
0: Calvin Harris on kykenevä myös vaihtamaan vaihdetta. Albumi Funk Wave Bounces toi aurinkoisen funk soundin ja vierailijoiksi Frank Oceanin, Pharrellin ja Katy Perryn. Viime vuosina Calvin Harris on palaillut takaisin klubisoundiin ja esimerkiksi Eli Goldingin kanssa tehty Miracle nousi jälleen kerran UK-listan kärkeen. Tänä päivänä Calvin Harris on elektronisen musiikin supertuottaja, joka ei jahtaa trendejä, hän luo ne. Keikat vetävät edelleen täysiä areenoita ja hänen nimensä riittää nostamaan kappaleen maailman tasolle. Mies on itse vihjaillut, että tulevaisuudessa on luvassa sekä funk-linjan jatkoa että uusia klubihittejä. Calvin Harris tekee mitä haluaa, milloin haluaa, miten haluaa ja maailma seuraa perässä.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
1: To my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Calvin Harris ja Summer, se tässä soi, joka on meidän tämän viikon satasen biisi ja täällä on linjat tukossa. Halojata, halojata, onko se Marko siellä, kun soittelee vai?
1: Joo, täällä on.
0: No morjesta Marko, mä tuossa kattelin meidän järjestelmä näyttää, että kuinka paljon puheluita soitellaan, niin sä oot

0: soittanut tänne melkein 400 kertaa ja oletan, että nämä liittyy siis satasen biisikilpailuun vai?
1: Joo, kyllä pitää vaikka.
0: Sä oot yrittänyt aika pitkään ja nyt tiedätkö, Marko, nyt kävi silleen. I feel good. Äijä voitti 100 €.
1: Tosi hieno juttu. Kiitos paljon.
0: Yritys kannattaa kuule. Mitä me tehdään nyt 100 € sitten? Onko sulla jotain suunnitelmia?
1: No kyllä tässä on kesälomalla remppa meneillään, niin eiköhän ne sinne uppoa aika helposti.
0: No aika helposti. Mitäs me rempataan?
1: Kyllä tässä pitäisi tehdä sisäpintoja uusiksi ennen muuttaa toi naisystävä lastensa kanssa.
0: Oi että, hei, onnea ensinnäkin tähän ja hieno juttu ja toivottavasti tuolla nyt saa sitten jotain helpotusta. Jos ei muuta, niin ainakin viimeisen päälle ruuat kuule työmaalle. Marko, me laitetaan sulle 100 € tulemaan kuule tästä hyvästä. Sä bongasit Calvin Harrisin Summerin Hitmixin keskipäivästä.
1: No niin, tosi hienoa. Kiitos paljon.
2: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Vibe ja Life. Ja siinä lähti äsken hetki sitten Markolle 100 €. Hän bongas Calvin Harrisin Summer-kappale. Ja se voi tosiaan soida ihan koska tahansa. Niin soittoa vaan tänne heti, kun kuulet sen 010 800 104. Sullekin saattaa lähteä 100 €.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
0: Hitmix. Hei, kohta kello 12 uutisia Hitmixillä. Sen jälkeen luvassa olisi keskipäivä tupla, eli samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Mutta tässä vielä ennen uutisia The From Brothers ja Lähiöunelmia.

0: Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen äänin 98-77. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Mä luulen, että sua kiinnostaa. Niin tästä kohta kello 12 uutisissa. Tsekataan tämänhetkiset säätiedot myös siihen kylkeä. Tosiaan keskipäivä tuplaa tulossa. Pääset säkin toivoa kohta puoliin musaa. Mutta miltä artistilta, niin sen mä kerron ihan justiinsa. Nova Spacea ja Alessoa myös puolen päivän jälkeen.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, et vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hit Mix. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi

0: kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
11: Kaikkea on. Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
12: Ai, miksi?
11: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
12: Anteeksi, mitä?
11: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
13: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
14: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liten menhan dansar bra.
15: Mitä sä nyt oikein höpötät?
14: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
15: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
14: Ja vist, saanko mä tilata?
15: Et saa, nei.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen äänin 98-77. Lakimuutos laajentaa alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Lisäksi alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Etämyynti Euroopan talousalueelta Suomeen sallitaan jatkossa aiempaa selvemmin. 2 nuorelle on luettu syytteet törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat nuoret miehet suunnittelivat iskua Tredu Santalahden toimipisteeseen. Syytteen mukaan kohteena olisivat olleet koulun henkilökunta ja oppilaat. Syyttäjän mukaan suunnitelma oli yksityiskohtainen. Molemmat syytetyt kiistävät, että tekoa olisi ollut tarkoitus toteuttaa. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänään riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asia

0: asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Maan pohjoisosassa pilvistä tai pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta ja tänään lähinnä Lapissa yleisemmin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 11-18. Huomenna about sama. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamuun kohden sitten maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä huomenna paikoin myös maan keskiosassa ja päivä yli lämpötila tänään 15-21. Huomenna vähän vilposempi 14-18.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Pari tuntia ollaan keskipäivää jauhettu ja pari tuntia jauhetaan vielä. Soitetaan parasta mahdollista kesämusaa. Hei, meillä on 100 päivää kesää meneillään. Mutta kuinka monta kesäbiisiä tähän kesään mahtuu, niin käy kertomassa supla.fi kautta Hitmix. Saatat voittaa kuule liput ja reissun David Guettan Ibizan keikalle seuralaisen kanssa. Ei hassumpi diili. Hei, Alessoa tulossa kohta. Zara Larsson mukana, toi on Words, ja siihen perään mä paljastan tämän päivän keskipäivä tupla-artistin. Sen artisti, jolta kuullaan 2 biisiä peräkkäin. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen. Mut tässä vielä ennen Alessoa, niin Nova Space ja Time After Time. Vuorella Joonas täällä, ei kahteen saakka. Erittäin hyvää tiistaita.

0: Se oli Alessoa, se hei Word, Chara Larsson mukana skuutteria kohtaan, jos mietit, onkohan se Joonas soittanut skuutteria justiinsa, kun mä tulin just linjoille ja nyt mä en kuule skuutteria hetkeä. Ei, mä laitan Weekendin tosta seuraavaksi.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Mutta sitä enemmän paljastan keskipäivä tupla artistin tai yhtyeen itse asiassa tässä tapauksessa, jolta me kuullaan kaksi biisiä putkeen tuossa noin vartin päästä. Mä soitan sen ekan biisin ja sä saat sitten päättää sen toisen laittamalla mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Tää kyseinen yhtye on mulle itselleni legendaarinen SingStarista, koska jostain kumman syystä tämän yhtyeen biisit meni mulla hyville pisteille. Mitkään muut ei mennyt, mutta Adam Levinen lauluääni sopi mulle. Maroon 5 siis keskipäivä tupla-artistina tänään. Mä laitan soimaan Moves Like Jagger, jossa Christina Aguilera mukana. Mutta mikä toinen biisi Maroon 5ilta siihen perään? Päätä sä.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576. This one's going out to everybody.

0: Scooter ja Weekend soi tässä ihan kohta Swedish House Mafialta Don't You Worry Child ja siihen perään keskipäivä tupla. Me kuullaan keskipäivä tuplassa kaksi biisiä peräkkäin Maroon 5ilta. Mä laitan soimaan Moves Like Jagger. Mut sun pitäis laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ääniviestit kelpaa myös, että minkä toisen biisin sä haluisit Maroon 5ilta kuulla siihen perään?
1: Oku. Kato, retro-oku, moro. Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi/.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
10: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
11: Kaikki kesän lempparit.
12: Sittari hoitaa.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristä. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
15: 02:03.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
17: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
20: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensi lounea.
20: Lounea.fi.
21: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
22: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
21: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
22: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
21: Niin,
22: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
21: Mikä?
22: Tyyppivika.
21: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
22: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
23: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
24: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
25: No hei, rakas.
26: Oletko Prismassa?
25: Täällähän minä.
26: Hyvä.
25: Mikäs tällä kertaa hätänä?
26: Ei niin mikään.
25: No mitäs nyt niin?
26: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
25: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
26: Teemme niin.
25: No hyvä.
26: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista luoteistuulta. Vedenkulkijoille lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin Multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
2: Metsäpirtinmulta.fi. Hit mix.

0: Swedish House Mafia hitmixillä keskipäivässä tiistai sellaisessa, kun kello on 12.23. Joonas Vuorella täällä. Tää oli Don't You Worry Child, kohta Alex Gaudinon Destination Calabria. Toi jos joku on kesäinen biisi. Sitä ennen hei keskipäivä tupla, samalta artistilta kaksi biisiä putkea tänään. Tää kyseinen artisti tai yhtye on Maroon 5.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Mä laitan soimaan ekana biisinä Maroon 5ilta Moves Like Jaggerin, mutta nyt sun pitäisi laittaa mulle viestiä. Vielä kerkeet 0401836576. Mikä toinen biisi Maroon 5ilta soitetaan heti tähän letku?

0: Artistina tänään tää oli Moves Like Jagger ja mun valinta ensimmäiseksi biisiksi, kun Maroon 5ilta kuullaan kaksi biisiä putkeen ja jälleen kerran. Yksi hitmixin kuulijoista saa sitten päättää, että mikä se toinen biisi on, joka tähän perään laitetaan. Mitä Tania?
1: No Tania, moikka. Ihan ehdottomasti voisi laittaa Maroon 5ilta toiseksi biisiksi Animals. Jos kerran Adam Levinen ääni miellyttää, niin

0: Maroon 5 ja kaksi biisiä putkeen, Moves Like Jagger, keskipäivä tuplan ekana biisinä oli mun valinta, tossahan oli siis Christina Aguilera mukana. Ja tässä sitten Tanian toiveesta, hänen mielestään Adam Levinen lauluääni pääsee tässä oikeuksiinsa Animals, ja siinä Tania oli kyllä ihan oikeassa, onhan tää loistava biisi. Hei, huomenna taas keskipäivä tuplaa näihin aikoihin, miltä artistilta silloin kaksi biisiä peräkkäin, se selvii huomenna. Nyt me jatketaan hei Alex Gaudinolla tätä tiistaita. Destination Calabria soi seuraavaksi, vuorolla Joonas täällä. Erinomaista. Kesäistä tiistai keskipäivä.
1: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Alex Gaudino ja Destination Calabria, Stigi Roy Orbison, se soi kohta. Ja tänään tosiaan uutisoitiin, että eduskunnassa äänestettiin alkoholilaista, jonka seurauksena kuluttajille on luvassa merkittäviä muutoksia. Mitä tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Onko tämä maailmaa mullistava juttu? Niin tästä kohta tarkemmin. Vähän yksityiskohtaisempaa infoa, että mitä tämä esimerkiksi sulle tarkoittaa nyt, kun alkoholilaki uudistuu. Heti Stigin Roy Orbisonin jälkeen.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
6: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
12: Kaikkea on. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Motonet. Kun kesä koittaa, sit

0: Jukkari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista vuoa, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: No hei, rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
15: Hit Mix.

0: Iggy ja Roy Orbison, kello on 12.42, hei tuon Limitedia seuraavaksi. No Limit tiistai keskipäivä, Joonas Vuorella täällä, Aran Chuban, Aaman Albatross, se laitetaan tuohon seuraavaksi. Ja Rihannaakin luvassa vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Hei, eduskunnassa on tänään äänestetty uudesta alkoholilaista, joka meni läpi äänin 98-77, mutta mitä tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Uudistuksia tulossa, vaikuttaako nämä suhun millään tavalla? Mä ajattelin kertoa nyt, niin voit sitten itse päättää, että heilauttaako tämä sun elämään suuntaan tahi toiseen? Tämä hyväksytty lakimuutos tarkoittaa ennen kaikkea muutoksia aukioloaikoihin sekä alkoholijuomien kotiin tilaamiseen niin kotimaasta kuin ulkomailla. Ensinnäkin alkojen aukioloaikoja laajennetaan silleen, että nämä alkot voi olla auki sunnuntaisia arkipyhinä, mutta alkot saa itse päättää, että ovatko auki näinä aikoina. Eli systemaattisesti näin ei ole pakko kuitenkaan olla. Ja sitten Suomessa ruokakaupoista ja ravintoloista voi tilata käymisteitse valmistettuja enintään 8% vahvoja juomia ja muita alkoholijuomia aina 5,5% asti. Alkosta pystyt tilaamaan sitten vähän vahvempaa rompetta aina tuonne 80% asti. Ja mitä tulee sitten tuohon kotiin kuljetukseen? Tämä on semmoinen, mikä saattaa aiheuttaa vähän parran pärinää. Tämä meinaa tulee olemaan sallittua 9:00–21:00. Ja näitä tilauksia voi tehdä kodin lisäksi muuallekin, esimerkiksi puistoon, mutta toki on joitakin rajoituksia. Sä et voi tilata terveydenhuollon palveluyksikköön tai varhaiskasvatuksen pihalle tai koulun pihalle esimerkiksi, mutta kuljetusta vastaanottaessa niin sun tulee todistaa sun ikä, vähän samaan tyyliin, kun sä vierailisit kaupassa tai alkossa ja yrittäisit ostaa alkoholia. Ja samalla hetkellä sun pitää tietysti olla, jos sä oot tilannut tätä alkoholia, niin myös itse paikalla ottamassa se vastaan. Sun pitää olla riittävän vanha luonnollisesti, etkä saa myöskään olla vahvasti päihtynyt. Mut jotenkin, mä nyt yritän visualisoida tämmöistä tilannetta, niin mun on vaikea kuvitella, että joku Volt-kuski esimerkiksi ilmoittaisi, kun joku seurue tilaa sinne alkoholia bileisiin, että hei, sori, te olette vähän liian vahvasti päihtyneitä, että mä en anna näitä. En tiedä.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Lain eri muutosten voimaantuloajat selviää myöhemmin, mutta mä väittäisin, että ton kotiinkuljetuksen kanssa niin voi olla farssi tahi toinenkin ehkä tulossa. Hei, Aaron Chupaa kohta. Tämä on Two Unlimited, No Limit.

0: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
1: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja festareita.

hieman Albatross soi Hitmixillä. Rihannaa seuraavaksi SNM. Kello yhden uutiset ja säätiedotkin ihan justiinsa luvassa. Kaskada ja Gigi D'Agostinoa kuullaan tuossa yhden uutisten ja säätietojen jälkeen kuule. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää. Me soitetaan 100 päivän kesän ajan vaan ja ainoastaan parhaita kesäbiisejä. Jokainen biisi, joka meillä soi, on kesäbiisi. Ja aina välillä sitten tutustutaan johonkin biisiin vähän tarkemmin. Ja tätä tehdään myös tuossa yhden jälkeen.

0: kesää sisältää ihan tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74.

0: 4 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
13: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
12: Parhaat kotimaiset elokuvat.
14: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
15: Siinä oli pari muuttujia.
12: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon vaan 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Eduskunta on tänään hyväksynyt alkoholilain muutoksen äänin 98-77. Lakimuutos laajentaa alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi eduskunnan äänestyksen jälkeen, että jatkossa 35 Alkon myymälää on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta päätti myös, että alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että uudet STEA-avustusten kriteerit kootaan nopeasti ennen kesätauon alkua. Hallitus kokoontui tänään aamulla keskustelemaan Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset hävisi asiasta järjestetyn äänestyksen äänin 10-7. Rydman sanoo pitävänsä epätodennäköisenä, että avustuskriteerit muuttuvat Orpon ilmoituksesta huolimatta. 2 nuorelle on luettu tänään syytteet törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat nuoret miehet suunnittelivat iskua Tredu Santalahden toimipisteeseen. Syytteen mukaan kohteena olisivat olleet koulun henkilökunta ja oppilaat. Syyttäjän mukaan suunnitelma oli yksityiskohtainen. Molemmat syytetyt kiistävät, että tekoa olisi ollut tarkoitus toteuttaa.

0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pohjoisosassa maata pilvistä tai pilvistyvää. Ja paikoin sadekuuroja, alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Tänään lähinnä Lapissa yleisemmin sadekuuroja ja päivä yli lämpötila tänään 11-18. Huomenna about sama. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden sitten maan eteläosassa huomenna pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä huomenna paikoin myös maan keskiosassa. Ja päivä yli lämpötila tänään 15-21. Huomenna vähän vilposempi 14-18.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: No moro moro hei, tunnin verran vielä Vuorela Joonas täällä. Parasta mahdollista kesämusaa soittamassa. Muistutellaan kohta tuossa Gigi D'Agostinon The Riddlein ja Kaskalan Bad Boy jälkeen, että miten tämä meidän 100 päivää kesää kilpailu oikein menee, mistä sä voit voittaa itselle siis reissun Ibizalle David Guettan keikalle. Ja totta kai tutustutaan myös yhteen kesäbiisiin vähän tarkemmin. Mehän soitetaan vaan ja ainoastaan parasta mahdollista kesämusaa, kun meillä on käynnissä 100 päivää kesää.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: Di Agostino ja The Riddle. Kello on 13.11. Vuorolla Joonas täällä tosiaan kahteen saakka. Sen jälkeen Oku Luukkainen Hitmiksi iltapäivässä. Kun Forsbergin Saara on karannut jo kesälomille, hei. Erittäin hyvää tiistaita. Meillä on tosiaan käynnissä 100 päivää kesää. Se tarkoittaa sitä, että me soitetaan 100 päivän kesän ajan. Eikö se ole kiva ajatus? 100 päivää kesä. 100 päivän kesän ajan, niin vai ainoastaan kesäbiisejä. Sun pitäisi käydä arvuttelemassa sitten, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu tähän 100 päivään osoitteessa supla.fi/hitmix. Saatat voittaa sieltä reissun kuule Ibizalle sulle ja sun kaverille katsomaan David Guetta. Kyllä, kuulit oikein. Ibizalle katsomaan David Guettaa. Ja semmoisen täkyn heitän tässä vaiheessa, että aikaisemmin tänään keskipäivässä tuli 9100 biisiä täyteen. Eli hirveästi alle sen ei ainakaan kannata veikata. Ja totta kai tässä 100 päivän kesän aikana niin tutustutaan aina välillä joihinkin kesäisiin kappaleisiin vähän tarkemmin. Ja nyt tehdään just nimenomaan sitä. On kova biisi meidän aluvassa.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin

kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factoryn jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: CNC Music Factory gonna make you sweat, legendaarista lekaa, hei. Vuorella Joonas täällä painaa tulille. Kerta toisensa jälkeen, Alexian Summer is Crazy meinaa soi ihan kohta. Kesäbiisiä pukkaa, hei, 100 päivää kesää meneillään. Ja mikä meitä nyt silleen tälle kesällä nyt oikeasti silleen tälle kiinnostaa, niin kyllähän se nyt on. Kyllä se nyt on valitettavasti vaan se kesäsää. Totta kai, jos mä kerron sulle, että mä voin tässä vaiheessa vähän raottaa sitä mysteerin verhoa ja kertoa, että miltä heinäkuun kesäsää näyttää, niin sä varmaan haluisit kuulla, että sä ainakaan vaihda huonetta. Näin mä väittäisin. Aleksian jälkeen mä kerron tästä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
17: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
18: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Hit mix.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Alexia ja Summer is Crazy, Vinyl Shaker, seuraavaksi One Night in Bangkok. Siihen heti perään Nicki Minajin Starships sekä La Creamin You. Hei, parasta mahdollista kesämusaa tarjoilee täällä vuorolla Joonas kahteen saakka. Sen jälkeen sitä hommaa hoitaa Oku Luukkainen Hitmixin iltapäivässä ja mä arvasin, että sä jäät odottamaan, kun mä lupasin kertoa, että miltä heinäkuun sää näyttää. Nyt on meinaan siis Foreca referoinut Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen tekemää keskipitkää ennustetta. Ensinnäkin ihan nopeasti, niin tilastojen keskimääräinen päivän korkea lämpötila heinäkuussa on hieman päälle 20 astetta Etelä- ja Keski-Suomessa. Näin väitetään. Ja sitten kun katsotaan tuota keskipitkää ennustetta, niin kesä-heinäkuun vaihteesta, jos puhutaan, niin sää voi olla osassa maata vähän tavanomaista lämpimämpää poikkeaman ollessa aika lailla siinä 0-3 astetta lämpimämpään suuntaan. Etelä- ja keskiosassa maata niin

niin ei näy sademäärissä merkittäviä poikkeamia tavanomaisesta, mutta pohjoisessa voi tulla kesä-heinäkuun vaihteessa paikkoin vähän keskimääräistä enemmän vettä. Mutta eihän me siitä masennuta. Sitten kun puhutaan tuosta viikosta, joka alkaa heinäkuun 6. päivä, niin ennustetta

nyt yrittää rivien välistä vähän viidakkoa tuossa setviä niin sanotusti, niin näyttää siltä, että heinäkuun sää tuntuisi olevan pikkusen ehkä keskimääräistä lämpimämpi. Sateita voi tulla pohjoisessa vähän enemmän. Näin ainakin väitetään tuohon alkuheinäkuuhun. Kyllä me sillä pärjäällään. Nyt ollaan tulevalle viikonlopulle lupailtu sitten helteitä. Otetaan nekin vastaan.

0: Minaj ja Starships La Creamia tarjolla seuraavaksi keskipäivään. Juu, Jason Deruloakin tulossa kohta. Ja kohta toteutetaan myös duunipäivätoive. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Vuorella Joonas täällä, moi!
1: Hitmix.

0: Hei, onko sulla mielessä joku biisi, joka sopisi ehdottomasti vielä tähän tiistai-keskipäivään? Hei, kerro se mulle WhatsAppiin 0401836576. Meinaan tää kuolilla Creamin juuni. Kohta soi Jason Derulo on When Love Sucks ja siihen perään mä toteutan vielä yhden duunipäivä toiveen tässä keskipäivän puolella. Kahdesta eteenpäin hän Oku Luukkainen laittaa niitä myös soimaan, joten kannattaa rohkeasti laittaa. Jos sun biisi toivee tässä keskipäivän puolella soi, niin se voi ihan hyvin soida sitten tuossa iltapäivässä vielä. Eli 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Oku. Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hit Mix.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
11: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
16: Eloveena. Täyttä eloa.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
18: Kuka on Keijo?
19: Meidän koira.
18: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
19: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
18: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
19: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
18: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu iloon.
21: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netkisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netkisor.fi.
22: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Halo?
24: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
23: Aa, se joo.
24: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
23: Mm.
24: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
23: Okei. Okay.
24: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
23: En mä nyt.
25: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
26: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää.

0: Tears Away.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: tähän päivään ikään kuin. Hei, Alice DJ:tä kohta Better of Alone. Vuorolla Joonas täällä vielä hetken aikaa, sen jälkeen Oku Luukkanen kahdesta eteenpäin Hitmiksi iltapäivässä. Ja lupasin laittaa duunipäivä toiveen vielä soimaan. Laita säkin niitä tulee WhatsAppiin, meinaa Okukin toteuttaa niitä kahden jälkeen. 0401836576 WhatsApp.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmiksillä.
2: Olli täältä Raumalta, morjesta. Työpäivän biisiksi voisi laittaa semmonen, kun kertosäde taitaa mennä sille, että lomalla viimeinkin voin ottaa iisin, niin meinaa. Muutama tunti olisi vielä tänään tuossa töissä ja loma alkaa tänään iltapäivä.

0: Alice DJ ja Better Off Alone Hitmixin keskipäivässä. Kohta ollaan iltapäivässä siellä Oku Luukkainen soolona, koska Forsbergin Saara on karannut jo kesälomille. Morjesta, Oku.
1: Näin on, ja sähän oot tämän meidän toimituksen, niin se fudismies, niin tekeekö tänään Cristiano Ronaldo maalin?
0: Mä en uskalla sanoa.
1: Kyllä vai ei? Sano nyt kyllä vai ei.
0: Ei tee.
1: Selvä,
0: Messi on nöyryyttänyt Ronaldoa, vetänyt housut kinttuihin ja pessyt peput.

oikein kunnolla. Ei yes, auta sir. Enää. Mä olin viime viikolla toista mieltä, mutta mä oon muuttanut mielipiteeni. Hei, tässä LMFAO ja Party Rock Anthem. Okukin toteuttaa tuossa kahden jälkeen kohta duunipäivä toiveita. Laita niitä tulee 0401836576 WhatsAppiin. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna. Moi!

0: Luuliks sä, että sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
8: Tilaamalla tarjoilijalta.

0: Spotti. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
8: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Eduskunnan hyväksymä alkoholilain muutos laajentaa Alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi, että jatkossa 35 Alkon myymälää on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta päätti myös, että alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu Laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi kritisoi kovin sanoin Suomen yrittäjien tavoitelistaa. Kirvesniemen mielestä Suomen yrittäjiä ajaa loputon ahneus ja röyhkeys työelämän pelisääntöjä kohtaan. Suomen yrittäjät on vaatinut sunnuntain tuplapalkan poistamista, ylityöllisien leikkaamista sekä työterveyshuollon järjestämisen lakisääteisyyden poistamista. Kirvesniemen mukaan on jäänyt huomaamatta, että jo tehdyistä työelämämuutoksista huolimatta työttömyys on ennätyskorkealla, talouskasvu heikkoa, kansalaisten luottamus harjoitettuun politiikkaan romahtanut ja kulutus vähentynyt.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Suuressa osassa maata poutaa, lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 15-21 ja huomenna 14-18, yön alin 5-12. Pohjoisosassa maata päivän ylin tänään 11-18 astetta ja huomenna suunnilleen sama ja yön alin 4-10.
3: Hitmixin iltapäivä. Ja Okuluukkainen.
2: Rihanna Disturbia soi kohti Antiloope Believe tuossa seuraavana. Tätä Antiloopea on joskus kuvailtu Ruotsin Darudeksi ja heissä onkin tietysti

0: tietyllä tapaa niin kuin tietenkin musiikillisesti samaa, ulkonäöllisesti ei niin hirveästi, mutta muahan ei muuten sanottu joskus Daruden näköiseksi. Ja sitten tuohon listaan voidaan laittaa myös Tommy Björk. Tommy Björk, Ville Virtanen ja Oku Luukkainen. Kun laitatte hei rinnakkain, jos joku haluaa muuten hei tehdä tollaisen kuvan, niin saa tehdä ja laittakaa tulemaan, niin mä julkaisen sen tonne Hitmixin someen. Siitä jos jollain iltapäivän aikana ylimääräistä aikaa askarella tommonen kolme veljestä kuvasarja, niin tämähän olisi hieno homma. Mutta hei, tuossa uutisissa kuultiin siitä, että alkoholilaki muuttuu, niin voidaan vähän tarkastella tarkemmin, että mitkä asiat oikein nyt sitten muuttuukaan. Ja tähän palaamme Antti Luupiäri Hanan jälkeen.
1: Hitmix ja Oku Luukkainen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja sitten jos joku tekee todella tämän kuvasarjan, niin katsokaa sellaiset kuvat, missä niin Darudella ei ole niitä Darude-laseja. Että vähän niin kuin, että kaikki edes pikkasen näyttäisi toisiltaan.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesää.

0: Rihanna ja Disturbia soi tässä Tungevaa, can ride with me. Tuossa seuraavana Antiquen I've died for you tulossa myös. 10 minuuttia yli 2 kello ja tuossa about 10 minuutin päästä myös biisi toive, duunipäivä toive, mitä laitellaan, niin pistä WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576. Minkä biisin haluaisit kuulla, niin se mahdollisesti tuossa pian soi. Eduskunnassa äänestettiin tosiaan alkoholilaista, se meni läpi 98 puolesta 77 vastaan. Ja mitä nyt sitten tapahtuu, niin tuossa uutisissa kuultiinkin, että ensinnäkin alkojen aukioloaikoja laajennetaan niin, että liikkeet voi olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Tiedän, että toi sunnuntaina se, että kaupatkin on auki, niin se on joillekin aika kova paikka ollut aikanaan, mutta tämä tietysti sitten vielä hurjempi asia, kun viinaa aletaan myymään sunnuntaisin. No mutta tämä ei kyllä siis niin kuin omaan arkeen niin kuin vaikuta, ei millään tavalla, mutta yksi asia, joka täällä on sellainen, mitä ehkäpä nyt sitten tulee sitten hyödynnettyä tulevaisuudessaan, tämä kotiin kuljetus. Kotiin kuljetus tulee olemaan sallittua aamu 9:stä ilta 9:ään ja mun on vaikea kuvitella, että mä ehkä tilaisin kotiin, siis varsinaisesti niin kuin kotiin alkoholia. Miksei, mutta että enemmän mä näen tässä tällaisen mahdollisuuden, kun on vaikka viettämässä iltaa puistossa tai jossain ja tulee siinä kaveriporukalla mieleen, että tännehän jo, tai jo, hei, joku sauna, saunaan varattuna jossain saunailtaa viettämässä, niin sinne sitten tilata. Ja tämähän on mahdollista. Tämä on mahdollista nimenomaan, että voi tollaisiin paikkoihin tilata jatkossa sitten alkoholia. Niin kaupasta kuin sitten Alkosta, mutta sitten tässä on kyllä muutamia rajoituksia tässä laissa, että mihin ei voi tilata. Esimerkiksi terveydenhuollon palveluyksikköön, tiettyihin sosiaalihuollon palveluyksikköihin tai varhaiskasvatuksen ja esi- tai perusopetuksen järjestämispaikkaan. Nämä nyt on aika ymmärrettäviä ja samalla kun se kuljetus sitten tulee, niin sun pitää todistaa sun ikä ihan samalla tavalla kuin kaupassa tai Alkossa ja sitten ei voi olla vahvasti päihtynyt, kun ottaa tämän vastaan, mutta sitä mä nyt en saanut tässä irti, että kuka sen sitten kuljettaa, että tuleeko nämä olemaan ihan tällaisia niin kuin perus Foodora Volt-kuskien varassa nämä kuljetukset ja tietenkin varmasti tulevaisuudessa myös sitten, kun tämä laki tulee käytäntöön, niin on keskustelua, varmasti aika tiukkaakin keskustelua siitä, että miten hyvin tätä sitten valvotaan.
1: Hitmixin iltapäivä. Puku Luukkainen. Hitmix.
0: Tunge vaan, can ride with me, soi nyt Hitmixin iltapäivässä.

0: Rytmiksen iltapäivässä. Tunge vaan kertomaan Ride With Me, Capri Ponte Remix kyseessä, Antti Kuene, kesäinen I Would Die For You tossa seuraavana. Ja sitten starttaillaankin kolmen biisin putki, mihin mielellään toteuttaisin myös yhden biisitoiveen. Jos sulla on mielessä biisitoive, niin laita se nyt WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576.
1: Kato, retrooku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se ole jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep!
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
11: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Antique, I would die for you soi tässä ja nyt starttailla Hitmixin iltapäivässä 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
0: Ja seuraava sehän on toivemusaa, mutta minkälaista laitellaan?
2: Se rupeisi työpäivä olemaan ohitte ja sitten olisi koiran ulkoilutus ja ei muuta kuin kuulokkeet korviin ja kuulokkeisiin Bahama menin Who let the dogs out?
1: Hitmix toivottaa työn iloa. Who let the

0: Bahamena Hulet the Dogs aalto sai tässä oli. Ja onko edelleenkin Espoon Plusin maalilaulu? Ainakin joskus on ollut. Ja tämä kyseinen kappalehan ei kerro koirista. Jokainen voi käydä tsekkaamassa tarkemmat tiedot netistä. Mä en halua lähteä sen enemmän. No okei, sen verran kerron, että tähän kertoo siis naisista, jotka on lähdössä viettämään iltaa ulos. Näin on kerrottu. Älkää ampuko viestin tuoja.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401 833 6576.
0: Mut siis totakin ajatellen, niin mä en tiedä, miten Espoon Plus päätyi ottamaan ton maalilauluksi. Kate Ryania soi kohta ja nyt Hitmixin iltapäivässä Dua Lipa tämän Houdini. Kello on 27 minuuttia yli iltapäivä 2 ja Luukkaisen kun täällä.

Kid Ryan soi tässä Pon Funk MC Super Electric. Tuossa seuraavana avisiita ja Ace of Basea tulossa. Ja täältä tuli Nikolta ihan validi viesti. Espoon Blues mennyt konkkaan ajat sitten. Olisikohan Kiekko Espoon jatkanut liikassa tuolla samalla biisillä, jos en ihan väärin muista. Ja Bahamenin Who Let the Dogs Out -biisistä oli kyse. Ja kyllä todellakin näinhän se on, mutta tuossa nopealla googletuksella tosiaan niin ilmeisesti kyllä Kiekko Espoo jatko tuolla samalla biisillä. Jos jollain on tuohon jotain lisättävää poistettavaa, niin saa toki korjata. Pon Funkin jälkeen puhutaan siitä, että tänään varasin sellaisen kesälomamatkan, jota en olisi ehkä ihan arvannut.

0: sellaista, että olisin tehnyt. Siis todella suosittu kohde Suomessa, mutta että itse sinne naputtelen varauksen, niin näin pääsi käymään ja mistä on kyse, niin palataan siihen kohta.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi/

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.

0: Voima-asemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99€. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kattavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eikö on mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
4: ruokapöytään. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: No hei rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
4: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa. Hit.

0: Bomb for Kemsies, Super Electric soi tässä. Bändi, joka mukana myös jysäreillä, ja jysärithän on jo ensi viikolla. Ja jos et ostanut lipuja, niin vielä ehtii. Ja Salabille liputkin tuli tällä viikolla vielä myyntiin, joten supla.fi kautta hitmix, sieltä pääset nappaamaan jysäreille salabileisiin liput. Ja tänä kesänä tietysti suunnitelmissaan käydään aika monillakin festareilla esiintymässä. Tämä kesä on sellaista aikaa, että tämän viikon jälkeen mä jään radiosta lomille, mutta keikat kyllä pyörii. Mutta toki kun on tästä radiosta lomaa, niin sitten on mahdollista myös vähän tehdä kesälomaa retkiä. Yksi ulkomaan matka on tuossa suunniteltu, se on Islantiin. Mutta sitten mä ajattelin, että kotimaassa olisi kiva käydä myös muutamassa paikassa, sillä nimenomaan tässä keikkailussa on sellainen kiva puoli, siinä montakin itse asiassa ihan kivaa puolta, on se, että näkee erilaisia paikkoja. Ja sitten aika monessa tuleekin sellainen fiilis, että hei, tännehän olisi mukava tulla sitten, kun on vapaa-aika eikä duunia. Niin ainakin tämmöistä kaksi paikkaa mä nyt on tässä sopinut ja lukinnut. Ensinnäkin Hankasalmella Revontuli-niminen paikka, missä olin tässä taanoin keikalla. Siellä oli sellainen iglumajoitus, sen mä ajattelin ottaa tuohon road tripille. Ja sitten siellä on ihan mukavaa tuollaista niin kuin aktiviteettiäkin, minkä kanssa viihtyy. Ja sitten tätä mä en nähnyt tulevan nimittäin. Olen käynyt täällä keikalla, on tästä ajanut monta kertaa ohi. Ja sitten ihan vilpittömästi miettinyt, että jengihän tosiaan majoittuu tonne ja viettää siellä päiväkausia aikaa. Ja tämä on semmoinen paikka, minkä suomalaiset, suurin osa suomalaisista tietää, osa on myös seurannut TV-sarjaa, joka liittyy tähän paikkaan. Kuka arvaa, mistä on kyse? No se on Tuurin kyläkauppa, niin mä olin sieltä kuule ottanut hotellihuoneen ja ajattelin viettää Tuurissa aikaa. Hotelli Onnen tähti on muuten hieno hotla, on siinä ollut kyllä ollut yöpymässä, kun on ollut aikanaan Miljoona Rockissa keikalla. Mutta joo, että siellä sitten, mitä kaikkea siellä sitten tulee tehtyäkään, onko se kaiken hypen arvoinen, niin ehdottomasti siitä sitten loman jälkeen hitmiksi iltapäivässä enemmän ja tietysti meikän somessa, mutta odotan innolla. Ja vielä olisi muutama tuommoinen päivämäärä tuossa auki, että minne sitten oikein tänä kesänä menisi käymään. Niin tätä ajattelinkin kysyä sitten teiltä, että mikä on sellainen piilotettu helmi Suomen suvessa? Mikä on sellainen paikka, mikä kannattaisi käydä kokemassa? Nyt saa suositella. 0401836576 on WhatsApp-numero. Pistä sinne viestiä tai ääniviestiä, että mikä on Suomessa sellainen kohde kesällä, jossa kannattaisi käydä.
1: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.

Ace of Base, Cruel Summer soi tässä ja Erik Brytsi ja tuossa seuraavana ja sitten kello onkin 3 ja on aika tuoreitten uutisten. Mikä on semmoinen kesälomakohde Suomessa, jota voisit suositella? Joku ehkä semmoinen vähän ei niin itsestään selvä. Toki jos sä haluat suositella Linnanmäelle tai Suomen linnan menoa, niin ei siinä, sekin käy, mutta ehkä semmoinen niin kuin piilotettu helmi kiinnostaa tässä kohtaa. Pistä viestiä 0401836576. Ääniviesti toimii myös erittäin hyvin ja näitä viestejä käydään läpi kello 3 jälkeen. Mutta nyt soi Eeri Brytsi ja Brytsin jälkeen kello 3 uutiset.

0: Erik Prytz piano soi tässä Pitbull International Love. Skootterin Rampe myös tulossa ja seuraavana tuoreet uutiset. Ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että kananmunia vedetään pois myynnistä ja Länsi-Suomen merivartiosto etsii Saaristomerellä pientä valkoista avovenettä.
1: Viu, viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaa

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
11: Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä me nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Kuluttajat voivat tilata alkoholia kotiovelle näillä näkymin aikaisintaan vuodenvaihteessa, sillä lain voimaantulosta alkaa puolen vuoden siirtymäaika. Tarkka voimaantulopäivä päätetään lain vahvistamisen yhteydessä. Eduskunta hyväksyi alkoholilain muutoksen tänään. Muutoksen jälkeen alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa siirtymäajan jälkeen. Lakimuutos laajentaa myös alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi, että jatkossa 35 myymälää on auki myös sunnuntaisin. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella-kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Länsi-Suomen merivartiosto etsii Saaristomerellä pientä valkoista avovenettä. Vene on ollut suuntaamassa merivartioston mukaan Naantalin ja Rymättylän suuntaan. Edellinen havainto veneestä on airistolla eilen illalla. Etsinnöissä on mukana rajavartioston valvontalentokone, Nauvon merivartioaseman partio sekä Turun meripelastusyhdistyksen vene. Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
5: Suuressa osassa maata poutaa lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla toi sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 15-21 astetta ja huomenna 14-18. Yön alin 5-12. Pohjoisessa päivän ylin tänään 11-18 astetta huomenna about samaa ja yön alin 40.
6: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
5: Tossa vajaan puolen tunnin kuluttua luvassa on Sekunnin Hitmix-kisa. Tää on viimeinen viikko itse asiassa tätä skabailua ennen kuin Sekunnin Hitmix jää tauolle. Laitetaanko potti jakoon vai miten? Miten tässä sitten tämä homma asettuu, niin siihen asiaan voi vaikuttaa tosiaan vajaan puolen tunnin kuluttua, kun 850 euroa on potissa. Palataan siihen silloin. Bitbullia ja Scooteria soi tuossa seuraavana ja sen jälkeen sukelletaan teidän viesteihin. Niitä voi laittaa heille lisää tulemaan. Mikä on semmoinen kesälomakohde, jota sä voisit suositella? Minne kannattaa kesällä Suomessa suunnata? Näitä viestejä Rämpin ja International Love jälkeen.
6: Ja Oku Luukkainen. Parhaat ysärit ja

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miks?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Scooter ja Rampage soi tässä Ozonin Dragosta ja Dean Tate. Seuraavana David Guetta ja Bloodhound Gangia tulossa myös ennen sekunnin hitmiksiä. Tuossa mä kerroin, että mun kesälomasuunnitelmiin kuuluu muun muassa mennä Hankasalmelle Revontuli-nimisen paikkaan ja sitten Tuurin kyläkauppaan tutustumaan. Tuurin kyläkauppa on ollut sellainen kohde, että on monta kertaa sitä ajellut ohi. Käynyt siellä, ollut siellä myös sitten keikalla Miljoona Rockissa, mutta en varsinaisesti niin kuin turistina ole kyllä siellä niin kuin viettänyt aikaa ja odotan innolla, että minkälaista se mahtaa olla, että onko siinä jotain sellaista, mitä mä en niin kuin osaa oikeastaan tietää ilman, että käyn kokemassa sen, koska niin kuin lähtökohtaisesti ajatuksena se, että majoittuu Suomen suurimpaan kyläkauppaan, niin siinä täytyy olla jotain taikaa, mitä ei vaan voi sitten tietää, koska se, että menee kauppaan, siinä on niin kuin kauppa, okei, siinä on Tivoli, ja onhan siellä varmaan kaikkea muutakin. Odotan tätä innolla, se on yksi seikkailu tänä kesänä, niin kysynkin sitten, että mitäs kaikkea muuta olisi sitten täällä tarjolla, onko jotain sellaista piilotettua helmeä Suomen suvessa, niin Emil kirjoittaa, että on kuule hyvä paikka käydä, jos haluaa vähän tepastella, niin käy ihmeessä kävelemässä Huuhkajan kierros Pohjois-Savossa. Sitten täällä Jaana taas kirjoittelee, että moi Oku, jos sulla on auto alla, niin mene Suomussalmelle, Hossaan. Siellä on todella kauniita vaellusreittejä, muun muassa Ödökyn ähkäsy. Selvä. Ja mitäs täällä ollaan mieltä?
1: Ehdottomasti semmoinen kohde, kuka ei ole ikinä käynyt vanhassa Raumassa. Tervetuloa Raumalle pitsiviikolla. Ja pitsiviikko alkaa 18.7. koska 20. päivä on maanantai, alkaa nimittäin työt, mutta kumminkin, pitsiviikko on se viikko ja ehdottomasti kokemuksen arvoinen tutustuminen vanhan Raumaan.
0: Selvä. Vanha Rauma itse asiassa on kyllä käynyt siinä ja ollut nimenomaan keikalla, muistaakseni se oli nimenomaan pitsiviikko, siellä oli tämmöinen oikein tunnelmallinen sisäpiha, olisiko tämä ollut joku hehkuniminen paikka ja oli tunnelmaa ja meininkiä.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen. Hitmix.

0: Ja siinä jälleen yksi kesäbiisi soi ja osoitteessa supla.fi/hitmixillä voi käydä antamassa oman arvionsa siitä, että kuinka paljon Hitmixillä soitetaan kesämusaa. Ja tässähän on aivan mahtava palkinto, nimittäin yhdelle osallistuneelle palkintona matkat Ibizalle majoituksineen ja sitten vielä liput David Getan keikalle. Ja Getta soi itse asiassa seuraavana Hitmixin iltapäivässä ja pian myös asiaa tämän viikon tähtiartistista ja tulossa myös sekunnin Hitmix, jossa potissa 850 euroa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.

0: hoitaa.
1: Herin automotive.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu iloon.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
10: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
9: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
11: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
9: Juu, dinner takes it all.
11: Oh.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
17: Minkälainen on sun unelmien talo?
18: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
19: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
20: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
21: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
22: Ysärit.
23: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, soi Hitmixin iltapäivässä. Bloodhound Gangia musan puolesta tulossa, ja tämän jälkeen sulla on sit mahdollisuus voittaa yli 800 euroa. Mutta nyt asiaa tämän viikon tähtiartistista, joka on Calvin Harris.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin now? Harris.
2: Don't wanna fall in love. I'm not afraid now.
3: Calvin Harris tunnetaan jättihiteistä ja Vegasin valoista, mutta kulissien takaa löytyy paljon sellaista, mitä moni ei välttämättä tästä miehestä tiedä. Artistin nimi Calvin Harris syntyi, koska hän halusi nimen, joka kuulosti neutraalilta ja sopi eri genreihin. Harva meistä syntyy maailmankuuluna DJ:nä. Calvin Harris säästi rahat ensimmäiseen DJ-laitteeseensa tekemällä töitä kalatehtaassa ja muun muassa Safeway-kaupassa hyllyttäjänä. Calvin Harrisin ensimmäiset kappaleet syntyi Amiga-tietokoneella ja hän onkin sanonut, että osa varhaisista soundeista oli täysin vahingossa syntyneitä. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Calvin Harris oli ladannut biisejä aikoinaan MySpace-profiilinsa kuulemma vain ajan kuluksi. No, loppuun historia, manageri löysi hänet sieltä ja tänä päivänä me tunnemme hänen musiikkia hieman laajemmin. DJ-maailmassa tunnetusti juhlat on suuria ja alkoholi virtaa, mutta vaikka Calvin Harris on yksi maailman suurimpia DJ:itä, hän on lähes absolutisti ja pitää Vegasinkin keikat vaan työpäivinä. Tätä elämäntyyliä tukee myös Calvin Harrisin fiksaatio kuntosalitreeneihin. Hän treenaa lähes päivittäin ja onkin sanonut, että hyvä treeni on parempi kuin hyvä yökerho. Hey! Calvin Harris on myös yksi EDM-maailman pisimmistä tähdistä, 197 senttimetriä eli lähes 2 metriä. Vapaa-ajallaan Calvin Harrisia seurataan kuten muitakin supertähtiä tiiviisti ja rakkauselämässä hänet onkin yhdistetty vuosien saatossa muun muassa Ellie Goldingiin, Rita Oraan ja Taylor Swiftiin sekä Aarika Wolffiin. Hänen nykyinen puolisonsa Wick Hope on brittiläinen radiojuontaja, jonka kanssa Harris meni kihloihin vuonna 2022, ja heidän suhteensa tulikin julki vasta kihlauksen yhteydessä. Ennen läpimurtoaan Calvin Harris teki myös mainosbiisejä, muun muassa Mark & Spencerille sekä Coca-Colalle.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
0: Calvin Harrikseen palaamme tänään Hitmixin iltapäivässä myös uudemman kerran, mutta seuraavan soi Bloodhound Gang ja Bloodhound Gangin jälkeen skabaillaan sekunnin Hitmixin merkeissä ja potissa 850 euroa.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch on tämä ja Eva Maxia seuraavana ja Movetronia ja Infernalia tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
0: Näin se on ja potissa on tosiaan 850 euroa. Sekunnin perusteella pitäisi kertoa, mikä biisi kyseessä ja siitä sitten tehdä omat johtopäätökset. Mutta ehkä nyt kannattaa alkuun käydä tsekkaamassa supla.fi kautta hitmix. Täältä löytyy 38 eri väärää vastausta. Mutta jos sulla nyt ei ole mahdollista mennä tsekkaamaan tätä listaa, niin ei huolta. Kokeile sitä, mikä tulee ensimmäisenä mieleen tästä sekunnista. Mikä biisi kyseessä? Oikealla vastauksella 850 ja väärästä nostetaan pottia entisestään.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Eva Max soi tässä. Movetron Ristinolla tuossa seuraavana yksi Movetronin isoimpia ysärihittejä. Ja Movetronin jälkeen sitten selviää, että miten me toimitaan sekunnin hitmiksin kanssa, jossa potissa on 850 euroa. Se mielellään laitetaan kyllä jakoon, mutta on sitä varaa myös nostaa. 010-800-104 on studionumero. Mikä biisi kyseessä, kun sekunti on tämä? Kohta sitten selviää, että löytyykö sitä vastausta.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä, älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
8: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
9: Kaikki kesän lempparit.
10: Sittari hoitaa.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristä. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
15: no miltä ne putket nyt näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: voinut. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Ei itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai.
24: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
25: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
26: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
27: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
28: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
29: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet.

0: Vapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: No hei rakas.
10: Oletko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Movatronia Ristinolla soi tässä Pandora The Sands of Time, tulossa Infernal Self Control, ja nyt on aika sitten selvittää, että nostetaanko pottia entisestään sekunnin Hitmix-kisassa vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija yli 800 €.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Hitmix ja Oku, morjesta.
2: No terve.
0: Terve, terve. Kuka soittelee?
2: Haapio Naki, Eurasta soittelee.
0: Eurasta, näinkö sanoit?
2: Kyllä.
0: Eurassahan oli tuossa juhannusjuhlat torstaina, olin siellä keikalla. Mahdoitko olla paikan päällä?
2: En ollut paikan päällä. Olin yövuorossa töissä. Ja...
0: No niin, mutta kerropa hei, että mikä Eurassa sun mielestä on parasta?
2: No kyllä Euras melkein on tämä, että tämä on kuitenkin pieni kylä, mutta silti tarpeeksi iso ja aika hyvät palvelut.
0: Se on hyvin, hyvin sanottu. Ei ole mikään itsestään selvää, että palvelut ne vähenee auttamatta pienemmiltä kyliltä tai näin. Mutta se on sanottava, että tulipa muuten siellä heitettyä kesäturkki pois ja oli kirkasta ja voi sanoa, että raikasta vettä myös. Että siinä on mukavaa järvimaisemaa myös tarjolla.
2: Kyllä.
0: Mutta sekunnin Hitmix asiaan, ootko pohtinut ahkerasti tässä viime päivät, että mikä biisi on kyseessä, kun sekunti on tämä? Vai tuliko vastaus ihan äsken mieleen?
2: No kyllä me ollaan pohdittu tätä tässä näin, että olisi yksi vaihtoehto.
0: Okei. Okay. Ja 850 € kun potissa, niin onko jo pähkäyty, että mihin menee rahat, jos on vastaus oikein?
2: No mä luulen, että meillä on tosiaan tuommoinen 8-kuukautinen poika, niin hänen menee, vaippoi tulee ostettua ja ruokaa varmaan, niin
0: no hei.
2: Siihen saa menemään.
0: Toivotaan, että tästä laitetaan nyt rahat matkaan, mutta ennen sitä pitäisi kuulla oikea vastaus. Eli mikä on sekunnin Hitmix?
2: Olisiko se tämmöinen kuin Too Unlimited Jump for Joy?
0: Too Unlimited Jump for Joy, legendaarinen biisi kyseessä ja vielä legendaarisemmalta bändiltä. Mutta katsotaan se, että voittaako tällä vastauksella rahaa.
1: Vastauksesi on...
0: Ai damn, ei se tämä ollut nimittäin, mutta nyt kun sanoit tuon vastauksen, niin hyvin kyllä kuulen, että mistä kohtaa biisiä toi olisi voinut olla. Eli ihan hyvä haku, mutta tätä ei tällä kertaa kuitenkaan tässä etsitty, joten ei muuta kuin hei, no niin. mukavaa iltapäivää jatkoa sinne.
2: Kiitoksia, samoin.
0: Se on moro.
2: No, moi.
1: Hitmixin iltapäivä, 100 päivää kesää.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Pandora ja The Sands of Time soi tässä. Hitmixin iltapäivä, morjesta, kuka soittelee?
1: Kati soittelee Kuhmosta.
0: Terve Kati, mitä mielessä?
1: Voiko se sekunnin biisi enää arvata?
0: No tiedätkö mitä? Hyvät vai huonot uutiset ekana?
1: Ai perhana.
0: No hyvät uutiset, otetaan hyvät uutiset. Hyvät uutiset on se, että huomenna taas kello 15.30.
1: Selvä juttu.
0: Mutta tämän iltapäivän osalta niin vastaus on jo kuultu ja pottia on nostettu, mutta 870 huomenna taas sitten 15.30, niin soittele sitten.
1: Okei, no niin.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Hei, huonot kentät, niin ei auttanut.
0: Ei, ja, mutta huomenna uudestaan.
1: Hyvä,
0: näin.
1: Moi.
0: Tosiaan Sekunnin Hitmix huomenna sitten uudemman kerran ja potti nostettiin 870.
2: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.
0: Axwell in Cross More Than You Know soi tässä ennen kello 4 uutisia.

0: Axwellin In Crossa soi tässä ATC ja Kat Deluna tulossa neljän jälkeen. Seuraavana uutisissa asiaa siitä, että kananmunia vedetään pois myynnistä ja Ranskan hirmuhelteistä.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hit mix.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix -makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: Tampere?
17: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
18: Siis Oulussakin.
17: On!

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep!
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu Laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt erikoisia väitteitä Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta. Trump väittää Iranin suostuneen poikkeuksellisen laajoihin myönnytyksiin. Trumpin mukaan Iran on hyväksynyt ydinlaitostensa tarkastukset pitkälle tulevaisuuteen ja siihen, että Yhdysvallat voi valvoa Iranin miljardien dollarien jääritettyjä varoja. Iranin edustajat ovat kiistäneet Yhdysvaltain hallinnon esittämät vastaavat väitteet aiemmin. Ranskan hirmuhelteiden seurauksena on hukkunut ainakin 40 ihmistä viime päivien aikana. Suurin osa hukkuneista on ollut nuoria. Suureen osaan Ranskasta on annettu lämpövaroitus. Lämpötilat ovat kivunneet korkeimmillaan yli 40 asteen Länsi-Ranskassa. Esimerkiksi viime yö oli Ranskassa kuumin lähes 80 vuoteen.
11: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Suuressa osassa maata poutaa, lähinnä pohjoisessa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 15-21, huomenna 14-18 ja yön alin 5-12. Pohjoisessa taas päivän ylin tänään 11-18 astetta ja huomenna suunnilleen sama, yön alin 4-10.
11: Hitmix. Hitmixin iltapäivä. Ja Okuluukkainen.
13: ATC soita seuraavana Kadelunan Run the Show tulossa myös, missä voi sanoa, että on mukana legendaarinen jenkkiräppäri Busta Rhymes, joka tunnetaan siitä, että hän räppää nopeaa, mutta täällä on meidän toimituksen, voi sanoa, että nopeimmat kintut on studiossa. Se on Joonas Vuorela.
14: Mielenkiintoinen kuvailma, mutta ota vastaan. Hei, mulla on revanssi nyt, eikö niin, synttärisankareista? Eilen meni pieleen.
13: No mutta nyt on siis oikeasti hyvä mahdollisuus tietää nämä kaikki, sillä mä oon varustellut tänne kolme sellaista, jotka mä oletan, että sä tiedät.
14: Kato.
13: Tällä päivämäärällä syntymäpäiviä viettää Felix Botvin, mutta kukas hän on?
14: Felix Botvin.

0: sanoitko näin?
1: Joo.
0: Okei. Okay.
1: Sanoiko mitään?
0: Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Ei, hän ei ole se tämmönen huimapää, joka on hypännyt melkein avaruuden rajalta jostain. Red Bull-tyyppi. Ei ole se.
1: Ei ole se, ota se toinen sitten.
0: No mä otan sen toisen. Hän on siis tätä, soittaa niin sanotusti suuta.
1: Onko sulla joku toinen vielä?
0: Ei ole kolmatta, okay. Valitettavasti ei
1: no,
0: ole.
1: No olisitko tiennyt, kuka on Kari Takko?
0: Kari Takko?
1: Niin, hänkin on syntymäpäivä sankari. Kari Takko ja Felix Potvin on niinku saman alan miehiä. Mulle kummatkaan ei sano sulle mitään.
0: Ei sano mitään.
1: Ja legenda, muistin.
0: No. Kartin kuskeja.
1: Ei joo. Kari Takko ja Felix Potvin. Voi sanoa, että molemmat on siis legendaarisia. NHL:ssäkin pelaa näitä maalivahteja. Etenkin Felix Potvin on tehnyt uraa NHL:ssä.
0: Aha.
1: Ja Kari Takko on Porinassa legenda. Mutta siis aha. Felix Potvinille 55 vuotta ikää. Olin aika varma, että olisit tiennyt, mutta seuraava kaveri täältä kehiin.
0: Minkä maalainen hän on siis?
1: Felix Potvin.
0: Niin.
1: Hän on kanadalainen.
0: Okei, okay. No niin.
1: Ja Quebecissä syntynyt ja sen takia hänellä on vähän tämmöistä niin kuin ranskalaista tässä nimessä. Mutta okay. Joo. Ja Kari Takko on siis suomalainen.
0: Joo, no sen sain. Sen ei,
1: mutta kuka on? Ja tämän sinä tiedät.
0: No niinpä
1: tiedänkin. Hyvää syntymäpäivää. Kari Arkivuo.
0: Kari Arkivuo on suomalainen jalkapalloilija. Arki Kari lempinimellä. Ihan hauska siis. Toimiva kaveri kentällä, mutta häntä arvosteltiin siitä, että on vähän antikliimaksinen pelaaja monesti. Semmoinen hyvin tavallinen, mutta sehän toimii, jos on toimijakseen. Mutta ikä hänellä...
1: Eli tämmöinen vaniljapelaaja.
0: Joo, vähän niin kuin näin. Ikä hänellä niin 39.
1: 43 vuotta. Otetaan vielä yksi syntymäpäivä sankari. Hän on Amy Ann Duffy.
0: Amy Duffy. Hän on siis artisti.
1: Kyllä, oliko jo tuosta sukunimestä?
0: Kyllä mä sen siitä sain.
1: Löytyykö?
0: Jotenkin kiinni.
1: Tämä ei löytynyt, mutta mitäs tää?
0: Joo.
1: Mercy, okei, se löytyy. Mutta paljonko laitetaan Duffille ikää?
0: Duffille laitetaan 43, niin ikä.
1: 42 vuotta, hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa. Supla.fi/hitmix.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: Mikä de Luna, tämä on Run the Show, Alman Karma soi seuraavana ja Basic Elementiltä tulossa The Promise Man.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Jos tuossa äsken oli vähän semmoista revanssihenkeä syntymäpäiväsankareissa, niin sitä tarjotaan taas biisi battlessa myös Joonakselle, sillä eilen tämä meni meikäläisille 100-0. Otetaan hei tänään teemaksi biisi battleen Calvin Harris, joka on tämän viikon tähtiartisti Hitmixillä. Paljon Calvin Harris asiaa ja satasen biisinä soi Summer. Kun se soi, niin nopein soittaja studion voittaa huntin. Mutta molemmat saa valita yhden Calvin Harris hitin ja sitten sun tehtäväksi ja kertoa WhatsAppiin perustelujen kera, että kumpi soi tuossa about 10 minuutin päästä. Ja meidän WhatsApp-numero on 0401836576.
2: Mä luulen, Oko, että sä oot kaivannut jostain sieltä taas jonkun underground-hitti, niin mä menen tosi mainstreamilla. Tää on mun mielestä niin kuin Calvin Harrisin sekä Rihannan paras biisi. Se on We Found Love.
0: On tää hyvä. No, onhan tää
2: hyvä. On julkaistu siis 2011 ja muistan, kun täällä soi siis ihan joka puolella ja mä olin silloin Teneriffalla reissussa ja mentiin baariin, soi luonnollisesti siellä, mentiin siitä sitten aamuyöstä vielä seuraavaan baariin, että siellähän oli, kato, baarit on auki silleen niin kuin 8-9, mä en tiedä mihin saakka ne sais olla auki, koska meidät vietiin siis semmoiseen niin kuin kellaribaariin, me tultiin hakea siitä edellisestä baarista, vietiin johonkin kellariin, missä kaikki pinnat oli niin kuin pehmustettu.
0: Okay.
2: Mietin jälkeenpäin, että miksi, kunnes sitten tajusin, että kun porukka on niin jurissa tohon aikaan, niin kaikki kaatuilee siellä. Niin, mäkin meinasin siis lyödä pääni, mutta luojan kiitos, oli pehmustettu seinä, mutta siellä soi myös tämä biisi.
0: Mutta jos te vietit niin kuin aamuyöstä jonkin huoneeseen, missä on muovitetut seinät, niin se olisi paljon jännittävämpi paikka. En tiedä, onko kattonut Dexteria, mutta
2: mutta tiedän, mihin viittaat suunnilleen, mutta oli hämmentävä baarikokemus.
0: Selvä. Kyllä. Sun valintaan We Found Love. No en mä nyt kyllä mitään niin kuin Calvin Harris underground-hittiä tähän valinnut. Tämä on uudempaa Calvin Harrista. Tämä on semmoinen biisi, että ilmestyessään niin mä olin todella innoissani tästä, sillä tässä on ysäri-soundeja. Ja mä laitoinkin itse asiassa mun levyyhtiölle viestiä, että hei, let's go, että nyt näyttää hyvältä, että tällaistähän meidänkin pitää alkaa tuomaan meikäläisen musiikkiin. Tässä on vähän tämmöistä niin kuin 90-luvun Armin van Buuren ja Paul van Dykea ja biisi on Miracle. Ei siis sellaista ysärisoundia kuin vaikka Mr. President tai Aqua, mutta sitä vähän niin kuin transempaa ysäriä, niin Calvin Harris tähän hakenut mukaan. Ja arvostan kyllä siis Calvin Harrista artistina monellakin eri tapaa, että hän on tietysti tuottaja DJ, mutta hän on myös laulaja ja melkoinen persona, että jos alkaa selvittelemään hänen taustojaan, niin hän on kyllä hahmo.
2: On pitkä ja komea sen lisäksi ja hirveä stikissä.
0: Kumpi soitetaan? We Found Love by Miracle. Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. Ja Oku Luukkainen.

0: Alma ja Karma soi tässä. Basic Elementtiä seuraavana The Promise Man. Ja Basic Elementin jälkeen soi Calvin Harris. Mutta kumpi soi? We Found Love vai Miracle? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran. Numero on 0401836576.
1: Kato, retrooku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
9: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
8: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
9: En tiedä, olisiko jakutsi.
8: Viskabaada vastu!
9: Tule nyt sieltä!
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
13: Tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.

0: merkki korjaamoon. Autoneet.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista. Orion.

0: hyvinvointia rakentamassa.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Minkälainen on sun unelmien talo?
5: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
6: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
7: No hei rakas.
8: Olko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-19 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen, aamuyöstä paikoin sadetta. Tänään kohtalaista, huomenna heikkoa luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
12: Metsäpirtinmulta.fi.
13: Hit mix.

0: purasee. Oho. Nyt meni transuhtava soundi, niin meni väärään kurkku. Soitetaan We Found Love, Okulan Pointsit. Joo, tonhan mä taisin jo lukeekin. Hei, Joonaksen valinta tänään soittoi ihan vaan sen takia, että Joonas hävisi eilen. Selvä, sieltä tommonen säälipiste. Laitetaan Miracle soimaan, yksi parhaita Calvin Harris -hittejä. Ja nyt kun mä oon täältä tosiaan nämä viestit käynyt läpi, niin tämä seuraava viesti tämä nyt sitten ratkaisi. Moi Kauku ja Joonas, molemmat biisit ovat hyviä, mutta kyllä tänään biisipatlessa ääni menee Okun valinnalle. Mielestäni se on hieman parempi kuin Joonaksen valinta.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisipatle.

0: biisipatlassa voittoon Calvin Harris ja tämä on Miracle. Ja Calvin Harris myös tämän viikon tähtiartisti, ja kun Hitmixillä aamukuuden ja iltakuuden välillä soi Calvin Harrisin Summer, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon. Nopein soittaja voittaa 100 sen.
1: Hitmix soittaa 10 000 kesän.

0: Capripontti, Easy on my heart, ja soi tässä Snoop Doggia tulossa, Günteriä soi myös pian, ja seuraavana yksi isoimpia ysäriklassikkoja.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: tekosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
1: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin

0: ensin hankkii se kortti.
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Fanae-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanae-festival.fi.
4: Hit mix.
5: Parhaat ysärit.
6: Ja

0: Culture Beat, Mr. Wayne on tämä biisi. Ilta-Sanomat kertoo ja Seiska uutisoi tästä tänään ensimmäisenä. Suru-uutisia. Idols-ohjelmasta tuttu Jani Wikholm on kuollut 48-vuotiaana. Asia on vahvistettu Ilta-Sanomille Digi- ja Väestövirastosta. Kuolinpäiväksi on merkitty tämä päivämäärä 23. päivä kesäkuuta tiistai. Jani Wikholm varmasti meille monelle tosiaan tuli tutuksi Idols-kilpailusta. 2003-2004 hän sijoittui toiseksi. Tuolloin kaikkien aikojen ensimmäisen Idols-kilpailun voitti Hanna Pakarinen. Wikholm ehti uransa aikana julkaista 7 albumia, olla ehdolla Finlandian saajaksi ja hänen levynsä Kaikki muuttuu, niin sehän myi kultaa 2004 ja platinaa sitten siitä pari vuotta myöhemmin. Ja tämä on kyllä, tämä on hieno biisi. Kaikki muuttuu ja oma Jani Wikholm suosikki on ehdottomasti Hukun.
1: Ja mä puhuin sulle aina siitä, kuinka kaunis oot.
0: Jani Wikholm on kertonut omista terveyshaasteistaan avoimesti. Huhtikuussa 2024 hän kertoi sairastuneensa vakavasti. Wikholm sairasti vuosia maksakirroosia ja kommentoi, että kyse ei ole alkon ihanan viipylevästä mausta, vaan geeniperämän tekijöistä. Vaarini kuoli 52-vuotiaana, niin vaarallista se on meille, hän sanoi tuolloin.
2: Hitmixin iltapäivä. Ukuluukkain

0: Ja Euforia ja Bushmanin, No One Else sekä Bass Hunterin Botten Anna. Ja seuraavana tuoreet kello 5 uutiset.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
14: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin. Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
20: Määränpäänä rengas. Senter.
21: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 € kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 €, ja 69 € kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 €. Ja sillä sipuli. Tutustuja tilaa. Netvisor.fi.
22: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
23: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
24: Ei itketä maanantaina.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Muusikko Jani Wikholm on kuollut. Wikholm oli kuollessaan 48-vuotias. Hän tuli tunnetuksi Aidous-laulukilpailusta 2000-luvun alussa. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi Hanna Pakarisen jälkeen. Wikholm ehti uransa aikana julkaista 7 albumia. Vuonna 2012 Wikholm oli ehdolla Iskelmä Finlandian saajaksi. Wikholm kertoi 2 vuotta sitten sairastuneensa vakavasti. Hän sairasti vuosia maksakirroosia. Suomeen on kohdistunut verkkohyökkäysten sarja, joka on vaarantanut suomalaisten organisaatioiden tietoja. Noin 20 suomalaisen organisaation tiedot ovat vaarantuneet vuodoissa. Hyökkäyskampanja paljastui kesäkuun puolivälissä. Se kohdistui erityisesti yrityskäyttöön tehtyihin Fortinetin tietoturvalaitteisiin. Traficomin kyberturvallisuuskeskus on ollut yhteydessä tietomurron kohteisiin ja antanut niille toimintaohjeita. Suomen osalta vaikutukset ovat tämänhetkisten tietojen mukaan pysyneet maltillisina. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu Laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
5: Suuressa osassa maata poutaa, lähinnä pohjoisessa tulee sadekuuroja. Aamulla toi sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila huomenna 14-18 ja yön alin 5-12 astetta. Muualla maassa huomenna liikutaan siinä 11 ja 18 asteen tietämissä ja yön alin 4-10 astetta.
6: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
5: Loreenin Euphoria soitto seuraavana, sen jälkeen tulossa todellinen perjantai-ilta klassikko ja artisti, jonka kanssa tehtiin Jysäreillä historiaa. Ja Jysäreistä puheen ollen, niin mulla olisi jotain paljastettavaa, jota ei aikaisemmin kerrottu liittyen tulevaan mun Jysäri-keikkaan. Ja mennään siihen kohtaan.
6: Ja Okuluukkainen, parhaat Jysärit ja

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

Jusmaniin liittyen kyllä paljon hyviä muistoja. Jysärithän ne lähenee. Ensi viikolla Jysärit himoksella ja Bushman oli mukana mun Jysärisetissä tässä taanoin. Se oli historiallinen hetki. Se oli ensimmäinen Bushmanin keikka Suomessa. Ja sen jälkeen sitten ollaan ollut kyllä miehen kanssa tässä aika tasaisinkin väliajan yhteyksissä, että mitä me tulevaisuudessa keksittäisi kimpassa. Mutta ajatellen myös, hei, ensi viikon Jysäreitä, niin mulla on nyt sitten vähän kerrottavaa. Nimittäin tuossa mun Jysäri-setissä mukana on Konsta Hietanen, vedetään mun biisi Jysäri lapsi tietysti kimpassa, mutta mukaan tulee myös yksi toinen vierailija. Ja tämä liittyy nyt sitten perjantaina julkaistavaan kappaleeseen, joka on nimeltään Royal Onnela. Tämä on Suomen versio Katon Turn the Lights Off -kappaleesta, joka nousi suureen suosioon TikTokin kautta. Ja tämä Royal Onnela on tällaisen artistin kuin Emilia X -nimisen biisi. Ja hän teki TikTokiin tämän Suomen version tuossa, oliko alkuvuodesta, ja se trendasi siellä tosi hyvin. Ja mä laitoin sitten Emilialle viestiä, kun huomasin itsekin tuolla TikTokissa, että onks muuten hei ajatus tehdä tästä kokonaista biisiä. Ja jos on, niin mulla saattaisi olla tähän ihan hyviä ajatuksia, että haluaisitko kuulla niitä. Ja sitten me tavattiin ja kuulin sitten sen version, mitä oltiin siinä kohtaa rakennettu, ja annoin siihen omat näkemykset ja mitä kaikkea siihen voisi tulla. Ja Emilia niistä innostui, ja mä sanoin, että hei, jos sua kiinnostaa, niin mä voin hypätä tähän biisiin mukaan featiksi, ja näin sitten tapahtuikin. Eli nyt perjantaina ilmestyy tästä Katon Turn the Lights Off -kappaleesta Suomen versio Royal Onnela. Emilia X on artisti ja meikä sitten feattina. Ja Emilia tulee mukaan myös meikäläisen Jysäri-settiin, ja siellä totta kai vedetään tämä Royal Onnela.

0: Bas Hunter soi tässä tämän Botten Anna. Bas Hunter, joka mukana myös Jysäreillä, ja Jysäreillä myös järjestetään Hitmixin salabileet. Liput on myynnissä osoitteessa supla.fi/hitmix. Käy ihmeessä ottamassa haltuun Topikkia seuraavana, Madhousea ja Tefloneita myös tulossa. Ja tsekataan kohta, että miten jalkapallon MM-kisat jatkuu tänään.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu.
1: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi, Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Tästä maasta tulee maailman

0: onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
4: Minkälainen on sun unelmien talo?
5: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
6: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
7: No hei rakas.
8: Oletko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Topikin soi tässä Madhouse Like a Prayer tuossa seuraavana ja Madhousen jälkeen kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aikaista paljon rahaa. Ja juuri tässä luin, että tällä hetkellä jalkapallon MM-kisojen suosikkimestariksi on Ranska. Ranska, joka joukkueena niin kuin lähtökohtaisesti tuntui, että saattaa olla aika paljon Kylian Mbappen varassa, mutta näin on nyt sitten nähty, että onhan joukkueessa paljon muutakin. Muutakin tuli voimaa ja tänään nämä kisat jatkuu sillä tavoin, että kello 8 kohtaa Portugalia, Uzbekistan ja sitten myöhemmin kello 23 alkaa Englannin ja Ghanan välinen ottelu. Ja Portugali tietysti yksi seuratuimpia joukkueita sen takia, että Cristiano Ronaldo pelaa siellä ja Cristiano Ronaldon ympärillä on kyllä jonkun verran puhetta riittänyt tämän turnauksen aikana. Ei niinkään siitä, että kaveri olisi niin kuin jäätävän kovassa iskussa, vaan nimenomaan siitä, että ei ole kovinkaan paljon saanut aikaiseksi. Toki siis hänelläkin alkaa olla ikää, mutta ehkä tässä niin kuin Ronaldon ympärillä keskusteluun lyö lisäliekkiä se, että Lionel Messi taas on ollut näissä kisoissa liekeissä ja näiden kahden välillä käydään sitä keskustelua, että kumpi on kovempi, niin kyllä tämän turnauksen perusteella niin ei paljon jää kyllä perusteltavaa sille, että Ronaldo olisi mukaan parempi kyllä Messi vielä tällä hetkellä, mutta tässä on vielä aika paljon turnausta jäljellä. Ja sitten jos jaksaa vielä tuossa aamuyöstä katsoa Fudista, niin kello 2 aamulta alkaa sitten Panama vastaan Kroatiaa ja aamu 5 Kolumbia vastaan Kongo.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

Madhouse ja Like a Prayer soi tässä ja Teflon Brothers Huppa Puppa tuossa seuraavana. Ja tänäänkin tuttuun tapaan skabailtiin sekunnin hitmiksin merkeissä tuossa 3:30 maissa. Sekunnista tunnistamalla voi voittaa rahaa ja potissa tänään 850 euroa. Ja euron suunnalta Aki soitteli ja hän vastasi tähän kisaan vastaukseksi. Two Unlimited, Jump for Joy. Ja tämä vastaus oli se oli väärä vastaus ja sehän tarkoittaa sitä, että potti nousee ja nyt se on sitten 870 euroa. 870 euroa sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin kun huomenna 3:30 maissa kerrot, että mikä biisi kyseessä, niin 870 on sun.

0: Teflon Brothers, Huppa Buppa Soi tässä. Ja jos en ihan väärin muista, niin tähän biisiin oltiin mietitty myös Dr. Alban Feattia. En nyt ihan niin kuin käsi sydämellä pysty tätä varmaksi sanomaan, että ottakaa tämä nyt semmoisena pienenä juoruna, mutta näin mä muistelisin, että asia oli. Ja itse asiassa multahan löytyy tämmöinen biisi kuin Ysäri Boy, osaan ehkä kuullut, ja tässä on Pasi ja Anssi sekä Portion Boys. Niin siihen kysyttiin myös aikanaan Dr. Bombeita, mutta Dr. Bombein hintalappu oli yksinkertaisesti niin raju, että se jäi tekemättä.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaari, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Maskussa alkoi kesäale. Nyt

0: Nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
3: Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
11: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
12: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
11: En tiedä, olisiko jakutsi.
12: Viska baada vastu.
11: Tule nyt sieltä.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
14: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
14: Niin,
12: et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
14: Mikä?
12: Tyyppivika.
14: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Minkälainen on sun unelmien talo?
18: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
19: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
20: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
22: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
23: Hey! This is...

0: Captain Jack soi tässä. Ja Captain Jack mukana myös jysäreillä ja niin jysärit jo ensi viikolla. Ja mä tiedän, että tytti odottaa innolla. Ja varmasti kaikki muutkin, mutta jos joku nyt miettii, että pitäisikö lähteä, niin ehdottomasti kannattaa lähteä. Ja myös sitten Hitmixin salabileet haltuun. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix on nämä salabileliput myynnissä. Ja tytti kuudesta eteenpäin äänessä ja tytille voi laittaa vaikka samoin teen biisitoivetta WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576. Mä löysin hei tällaisen, kysely on hyvä sana tälle. Okay. Kotiliesi on nimittäin kysynyt lukijoiltaan, että missä on Suomen paras tori? Niin tähän tietysti vaikuttaa varmaan muutamakin asia, tunnelma ja mitä on tarjolla ja miltä se näyttää ja näin. Niin, kun sä oot Raumalta, niin minkälainen on Rauman tori?
1: No,
0: ei ole nimittäin ykkösenä.
1: No ei varmasti olekaan. Siis, mulla on niinku lapsuusmuistoja Rauman torilta ja se oli tosi kiva paikka, mutta siis mä oon ymmärtänyt niin, että se ei ihan oikein ole sellainen samanlainen torimeininki enää, että hyvin vähän siellä on. Niin. Se on vähän enemmän sellainen katettukki alue tai tällainen. Okay. Ei kiva, mutta siis pystökaffethan siellä juodaan. Siellä on edelleen mielestäni semmoinen pikkuinen koju, missä käyt ostaa sen kahvin ja siis ei mitään pöytiä, kun siinähän juodaan. No. Ja kuulumiset koko Rauman kesken vaihtuu siinä muutaman ihmisen toimesta.
0: Paikallinen parlamentti kokoontuu
1: kyllä
0: siinä. Kolmantena tässä on Kotilieden lukijat äänestäneet Säkylän torin. Kakkosena on Salon tori. Ja mä tiedän Salon torin siitä, että siellä on kesäisin paljon ilmaiskonsertteja. Ja siellä on oikeasti tosi, tosi isoja nimiä käy vetämässä. Mutta ykkösenä on Kuopion tori. Sanotaan, että se on maailman napaaja. Mm-hmm. Siellä on savolaistunnelmaa ja mä oon siinä käynyt itse asiassa parinkin kertaa. Ja torikaffet nimenomaan juomassa. Mutta mulle siis torielämykseen kuuluu lihapiirakka.
1: Okei.
0: Okay. Lihis torilla ja sitten kaffe kylkeen, niin se on se juttu. Ja mä en tiedä, että kuulostaanko mä nyt niin kuin ikäistäni vanhemmalta, mutta mulle siis kesässä nimenomaan, että pitää päästä torille.
1: No kato, kun tää on mun myöskin siis paketlistillä nyt tämän kesän aikana, että nimenomaan ne aamukahvit pitää käydä juomassa torilla.
0: Joo, kyllä. Ja hei, Mä toivon, että toi unelma tulee
1: Se tulee täyttymään ja se tulee täyttyä monta kertaa. Nyt vaan mun pitää tietää, että mitkä kaikki torit mä tässä nyt käyn läpi, mutta tässähän tuli jo heti kolme hyvää.
0: Säkylän torilla nähdään.
2: Hitmixin iltapäivä. Ja Oku Luukkainen.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

Corona, The Rhythm of the Night, ja soi tässä kello 6 uutisia ja 6 jälkeen musan puolesta tulossa Darude ja Avisita sekä Dabassia. Ja Tytti Kiviharju jatkaa myös sun kanssa kohta, ja ennen kuin mä lähden tästä jatkaa matkaa muualle, niin haluaisin jakaa teidän kanssa tällaisen uutisen, josta kertoo muun muassa Helsingin Sanomat. Peppi Pitkä tossu. Mun mielestä tosi mielenkiintoinen hahmo, ja lapsena tykkäsin tosi paljon, etenkin Peppi Pitkä tossun talo oli jotenkin sellainen unelma-asia. Mutta mitä vanhemmaksi on tullut, niin on tajunnut, että sellaisen sirkuksen pyörittäminen, mitä Peppi Pitkätossu siis niin kuin nuorena tai lapsena pyöritti, niin se olisi todella ressaavaa, olisi asua Peppi Pitkätossun talossa, missä on eläimiä ja tavaraa ja vaikka mitä, sikin ja sokin. Mutta Peppi Pitkätossusta tehdään 52-osainen animaatiosarja, tästä kertoo Variety-lehti. Tätä animaatiosarjaa tekee samat tyypit, jotka on tehnyt Karhuherra Paddingtonin seikkailut ja 3 Paddington-elokuvaa, joten voidaan olettaa, että ihan laatua tiedossa. Jaksan kyllä näin niin kuin päälle 40-vuotiaana innostua ajatuksesta Peppi Pitkätossu animaatiosarjasta. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro.

0: Net.
1: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: On paras paikka päällä maa.
10: Isi.
11: No?
10: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin. Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on. Kaikkea
3: on. Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Muusikko Jani Wikholm on kuollut. Wikholm oli kuollessaan 48-vuotias.

0: Hän tuli tunnetuksi Idols-laulukilpailusta 2000-luvun alussa. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi Hanna Pakarisen jälkeen. Wikholm ehti uransa aikana julkaista 7 albumia. Vuonna 2012 Wikholm oli ehdolla Iskelmä Finlandian saajaksi. Wikholm kertoi 2 vuotta sitten sairastuneensa vakavasti. Hän sairasti vuosia geeniperäistä maksakirroosia ja oli ollut somepäivityksensä perusteella pitkään sairaalassa ennen kuolemaansa. Vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole luvassa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta. STT:n mukaan eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli kansanedustajien poissaoloja tiistain kokouksessaan. Neuvosto piti jälleen ongelmallisena erityisesti pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virran poissaolo johtui hänen osallistumisestaan tosi-TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin. Virta oli poissa eduskuntatyöstä reilun viikon ajan. Tänä keväänä syntynyt saimaannorpan kuutti on kuollut katiskaan Suur-Saimaalla Lappeenrannassa. Asiasta tiedotti Metsähallitus. Kuollut uroskuutti löytyi eilen hukkuneena kokoon taitettavasta kangaskatiskasta. Kuutti pääsi katiskan sisään, koska pyydyksen nielu levisi yli 150 mm verran. Uroskuutin tapauksessa on kyse jo 8. pyydyskuolemasta tänä vuonna. Aiemmat norpat olivat kuolleet kalastusverkkoon.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna keskiviikkona maan eteläosassa sataa aamulla lännestä alkaen. Muualla Suomessa pilvisyys vaihtelee ja etenkin maan itäosasta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella tulee sade- ja ukkoskuuroja. Jotkut yksittäiset sadekuurot on mahdollisia myös muualla. Illemmalla sää sitten selkenee monin paikoin. Päivälämpötila huomenna 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa asteita 9-16. Mukavaa tiistaita. Se on Hitmixin illan aika. Kello on 6:05. Kiviharjun tytti studiossa. Moikka. 0401836576 on WhatsApp-numero toivebiisejä. Niitähän mulle saa esittää. Toteuttelen niitä koko illan ajan tonne 9:00 saakka ja ääniviesteistä minä sitten tykkään. Ja tänään on sitten mahdollisuus myös voittaa Ruutu Plus-katseluoikeus. Kello 19 jälkeen skabaillaan muun muassa Mikä puuttuu -kisan merkeissä. Mutta laitetaan tästä hommat käyntiin. Aviciin hieno Levels, se soi ihan kohta. Pistetään Sanomatalon ikkunat kuitenkin helisemään heti kärkeen Darudella.
1: Hitmix.

0: Kasanovicin Levels, Da Bassin Alive, mun yksi voimabiiseistä soi seuraavaksi. Myös Bonfan Kemsiisiä, Bebe Rexaa ja Faithlessia tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Sun tehtävä on se ratkaista mun antamien vihjeitten mukaan. Tänään mennään mun mielestä ainakin aika helpolla. Vihjeet on lyhyet ja ytimekkäät. Ei sinappi, vaan se toinen. Ja tää paljastaa sekä artistin että laulun, johon kuuluu myös legendaariset tanssiliikkeet. Mikä artisti, mikä biisi?
1: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Voimabiisin voimabiisi Da Bass Alive pauhaa Hitmixin tiistai-illassa. Bofakemsis Freestyler tulossa ihan hetkisen kuluttua. Mä tuossa aikaisemminkin oon kertonut tästä mun kesän bucket lististä, että mitä kaikkea mä aion tehdä. Ja tänään nyt aloin oikein jopa niinku tutkailemaan, että mitäs tää nyt sitten vaatii. Koska mä haluan tehdä jotain sellaista, mitä en oo koskaan aikaisemmin tehnyt. Tähän palataan kohta.
1: Oku. Kato, retrooku, moro. Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi/

0: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Turnajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
15: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
18: Menikö se?
19: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
20: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensi Lounea.
20: Lounea.fi.
21: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Moi, mä oon Untamo.
22: No moi Untamo.
23: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
22: Isopää sano?
23: Niin, se on mun pomo.
22: Okei, ymmärrän.
23: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
22: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
23: Joo. Kysyitkö vielä sen?
22: Minkä sen?
23: Niinkö sen?
22: Aha, no tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule puuhiloon.
26: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
27: No hei rakas.
28: Oletko Prismassa?
27: Täällähän minä.
28: Hyvä.
27: Mikäs tällä kertaa hätänä?
28: Ei niin mikään.
27: No mites nyt niin?
28: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
27: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
28: Teemme niin.
27: No hyvä.
28: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Tytti täällä, moikka. Tässä on Boffan Kemsis Freestyler. Pepe Rexan ja Faithlessin hieno New Religion, Faithlessin Insomnia-biisistä versioituna soi seuraavaksi. Oot sä hei ollut koskaan mansikkapellolla, esimerkiksi silloin nuorempana kesätöissä, tai oot sä nyt itse käynyt poimimassa niitä mansikoita itsellesi? Kun mä en oo koskaan ollut, ja mä oon jotenkin siitä pitkään jo haaveillut, ja nyt mä oon raapustanut sen myöskin mun tämän kesän bucket listaan, että tänä kesänä mä tämän haaveen nyt aion toteuttaa. Nyt kun on mennyt vähän reilu 20 vuotta siitä, että oon Ausseissa ollut bataattipellolla, niin nyt mä ehkä jo kykenen myöskin tähän kokemukseen. Ai että mikä sen ihanampaa kuin poimia niitä omia mansikoita, mitä voi sitten pakastaa ja nauttia koko pitkän talven ajankin. Tänään tämä nyt kähti jo sillä tavalla eteenpäin tämä mun ajatus, että mä aloin oikein niinku googlailemaan, että mitäs tässä lähistöllä olisi sellaisia paikkoja, mihin saisi mennä. Mansikkasato, sehän on jo osittain ainakin kypsynyt, no Varsinais-Suomessa ainakin, ja kovaa vauhtia se tässä nyt sitten kypsyy koko Suomessa, ja Yle mun mielestä tuossa nyt sanoi, että aika sellainen tavallinen sato tästä nyt olisi tulossa.

0: mutta nyt kun noita paikkoja tutkailin, niin oltiin pistetty vähän niin kuin liinat kiinni sen suhteen, että pääsee noita omia mansikoita poimimaan, että nyt pitää taas odotella sitten muutama päivä, että mansikat siellä tarpeeksi kypsyy. Piti oikein laittaa ilmoitukset kaikki päälle, että sitten kun tämä ajankohta on käsillä, niin tietää kiviharju, että mihin suuntaan sitä sitten lähtee. Mutta joo, tämä on ollut mulla pitkään sellainen, että tämän mä haluan toteuttaa. Ja nyt me ollaan jo niinku askeleen lähempänä.
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.
0: Mutta jos sulla on antaa jotain vinkkejä, että mitä tuossa hommassa sitten pitää ottaa huomioon, niin näitä saa ehdottomasti mulle tähän suuntaan laittaa.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miks?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Evacuate the Dance Floor Kaskadalta soi Hitmixin tiistai-illassa Daceilta Superhero Calvin Harrisilta I Need Your Love. Soi seuraavaksi. Mä tossa hetki sitten sanoin, että kun mansikka pellolle haluan ja tänä kesänä sitten aion myös mennä. En ole koskaan aikaisemmin ollut, en kesätöissäkään ja kyselin nyt sitten vähän vinkkejä, että mitäs tässä tulisi ottaa huomioon. Maiju laittaa viestiä, että nuoruudessa olin aikoinaan kesätöissä mansikkapellolla parinakin kesänä ja siihen loppui oma mansikan syönti. Itse asiassa joo, siinä varmaan tollanen vaara saattaa olla. Nyt vasta parikymmentä vuotta myöhemmin olen päässyt takas mansikoiden makuun. Mitäs sanoo Riikka?
1: Varustautuminen sään mukaan.
0: Joo.
1: Ja noita hyttysmyrkkyihin varmaan ehkä, että parmat voi vähän purasta perssukseen, mutta se on sitä, mikä kesä kuuluu tuo. Kyllä se siitä juomista paljon ja sä ja ötököiden mukainen varustus, eikä siinä. Ennen vanhasta sai 50 viikko euroina, kun aloitteli. Sitten se on se 50 päivä, kun lopetteli se sankin poiminnus. Hauskaahan se on, mutta selkä voi tulla kipeäksi. Jos on polvisuojat, nekin on ihan hyvä, jos meinaa siellä tunttolukulolla. Kyllä sitä nyt kesä karasee.
0: Se on just näin. Tuosta selkä saattaa tulla kipeäksi. Muistan silloin nimenomaan siellä patattipellolla, kun olin kuukauden päivät ja siis selkä siinä todella meni rikki ja minä itkien äitille soitin, että mua sattuu niin paljon. Ja äiti kyllä, että no nyt sä lopetat, että selän kanssa ei leikitä, että nyt lähdet pois. Ja sitten, että kun en mä voi, että kun mä oon luvannut, että mä oon täällä tämän kuukauden, niin täällähän sitä nyt sitten ollaan. Jake on laitettu nuorena kesätöihin poimimaan mansikoita. Olin yhden päivän ja päätin lähteä kotiin. Jaha, no se ei sitten maistunut se. No mulle maistuu. Ainakin myös nyt sitten ton yhden päivän.
2: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Ensi viikolla tampataan Jysäri-festareilla ja Days on siellä myös mukana. Tämä on Superhero. Calvin Harris yhdessä eli Goldingin kanssa I Need Your Love tulossa ihan kohta. Ja sitten kurkataan Musa Mysteeriin. Vihjeet on annettu. Ei sinappi, vaan se toinen. Ja tämä paljastaa sekä artistin että laulun, johon kuuluu myös legendaariset tanssiliikkeet. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on kyseessä.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eiks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
16: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Senter.
19: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
20: Epäilevin.
19: Mikäs nyt?
20: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
19: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
20: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
19: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
20: No sitten.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: viikon tähtiartisti Calvin Harris yhdessä eli Goldingin kanssa tänään I Need Your Love. Mahtavaa tiistai-iltaa Hitmixiltä tytti täällä. 14 minsaa vaille 7 on kello.
1: Hitmixin illan musa mysteeri.
0: Ei sinappi, vaan se toinen paljastaa sekä artistin että biisin, johon kuuluu myös legendaariset tanssiliikkeet. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt tänään musamysteeriin. Vastauksia järjetön määrä.
2: No morjesta tytti.
0: Moro.
2: Totta kai se on Las Ketchup. The Ketchup Song. Azere.
0: No okei.
3: Okay. Heipä mua hei. Helppo tiellä. Tää musamysteeri on Las Ketchup, Ketchup Song.
0: No niinhän se on.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Kesähittiä kesältä 2002. Muistan, kun olin muuttanut silloin just Helsinkiin ja tää soi joka paikassa. Ja kyllähän me tän tahdissa sitten myös tanssittiin.

0: mielestä yksi DJ Bobon parhaimmista biiseistä. Tämä on Freedom Hitmixillä. Commodore Knight Just Died in Your Arms tulossa ihan hetkisen kuluttua ja seiskan jälkeen Rihanna ja myös Toive Musa. Jos sulla on joku kappale mielessä, minkä sä haluat kuulla tässä tiistai-illan aikana, niin tuuttaahan toivetta mulle ääniviestillä 0401836576.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
16: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
17: Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäänkö laivalle?
19: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kaikkea on.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Hit Mix.
1: Parhaat ysärit.
8: Ja

0: Komodo, I Just Died in Your Arms, Hitmixin tiistai-illassa minuutin yli 7 on kello Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka! Rihanna ja JVG:tä tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sitten lähdetään myöskin skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Jollekin oikein vastanneelle lähtee Ruutu Plus katseluoikeus, mutta otetaan sitä ennen täältä nyt vielä toive musaa. Jaana, miten sun maana? Eikö mikä päivä nyt on? Tiistai?
1: Päivän työt on takana, eli sisää töissä. Nyt on taas täällä ajamassa puita kottikärillä. Pinno on aika naura.
0: Ennen.
1: Loppu, silaus. En haluaisi lomalla tätä tehdä, niin ajattelin nyt vähän saada iltasella aina jotakin aikaiseksi. Ja sinä huutelit biisitoivettakin, niin E-Type ja vaikka Eurofighteri, se vauhdittaisi taas tätä minun työmaata. Ja vaikka joku sanoo, että ei ole ötököitä, niin täällä muuten lentää. Mutta tässä välillä oikaisen selkeä ja katson liplattavaa kallavettä, niin tässä aina jaksaa. Ja sinua kuunnella sitä tietysti aina. Moikka!
0: Moikka ja kiitos! Pistetään E-Typein Eurofighter. Niin liikkuu siellä sitten taas puhut vähän nopeammin.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän? Hitmixin 100

Eurofighter E-Typeilta. E-Type mukana ensi viikolla Jysäri-festareilla. Oi, että tota viikonloppua on kyllä odotettu. Ja hei, Salapile-liput, niitä on nyt tullut lisää myyntiin. Ne on tämän viikon ajan vielä myynnissä. Tai no, niin kauan kuin lippuja riittää. Supla.fi kautta Hitmix, sitä kautta niitä pystyy ostamaan. Ja 3 päivän festarilippu pitää olla, niin sitten ton Salabile-tiketin voi itselleen hankkia. Rihannan Panda Replay jatkaa tästä JVG:n rallikansa tähän perään. Kivaa tiistaita!

Kesä. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä on JVG:n rallikansa. Kivaa tiistaita. Sä kuuntelet Hitmixin iltaa. Tytti täällä Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, David Guetta ja Sian Titanium tulossa seuraavaksi. Kohtapuoliin lähdetään myöskin skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Mulla on eräästä biisistä piipattu sana, joka sun sitten tulisi sieltä tietää. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus, eli tätä luvassa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmixin ilta.

0: David Guettan Titanium tulossa ihan hetkisen kuluttua. Tässä on Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, Seep remixinä. Ibizasta puheen ollen, kiinnostelisiko tollanen kesän jatkumismatka Ibizalle? Jos näin on, niin sunhan tulisi nyt sitten käydä kertomassa osoitteessa supla.fi/hitmix, että montako kesäbiisiä me soitetaan tässä kesän aikana. Sehän kestää Hitmixillä 100 päivää. Tuollaiset 9000 vähän reilu tuli tänään täyteen, niin siitä nyt sitten lyhkäisellä matikalla laskemaan, että paljon niitä voisi olla tuossa elokuun loppupuolella.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
5: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo. Mikä on Porealas Ruotsissa?
6: En tiedä. Olisiko jakutsi?
5: Viska baada vastu.
6: Tule nyt sieltä.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finnlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
10: Q-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
14: Kuka on Keijo?
15: Meidän koira.
14: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
15: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
14: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
15: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
14: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oiko tiirailla?

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja.

0: apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälempparit.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: No hei, rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: minuuttia yli 7 on kello. Tässä on David Guettan ja Sian Titanium. Dr. Albania ja Tina Kasensia tulossa seuraavaksi. Kivaa tiistaita. Tytti täällä.
1: Mikä puuttuu?
0: Mulla on tässä hyvinkin tunnettu biisi ja sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä sana tässä on piipattu.

0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Mikä sana löytyy ton piippauksen alta? 0401836576 on WhatsApp-numero ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.

pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista

0: Wonderful Life, Tina Kasen, siltä portion pois, Karjala takas seuraavaksi. Sieltä on tulossa myös drömhuusia ja toive musaa.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: Eilen oli tasan 100 päivää Nylon Beatin 30-vuotis. Tytöt haluaa juhlakonsertteihin. Toki Nylon Beat tässä nyt keikkailee myöskin festareilla kesän aikana, muun muassa ensi viikolla Jysärissä. Eli Seksi vie ja taksi tuo -biisiäkin varmasti tullaan kuorossa laulamaan ja lujaa. Mutta miten ne sanat sitten menee?

0: Mikä sana tästä oli piipattu? 0401836576 on WhatsApp-numero. Muun muassa kirjoitetaan, että puuttuva sana on liikuttaa. Ja samalla linjalla täällä oikeastaan mennään. Mitäs sanotaan täällä?
1: Siidari mua liikuttaa.
2: Seksi vie ja taksi tuohon, siidari mua liikuttaa. Seksi tie vie.
0: No se on aivan oikein.
3: All right!
4: Mikä puuttuu?
0: Kyllä täällä Nylon Beat-faneja on. Sieltä tulee sellaista viestiä, että tiedetään. Täällä kun arvontaa on nyt suorittanut kaikkien oikein vastanneiden kesken, niin Assille lähtee Ruutu Plus-katseluoikeus.

Karjala takasportti on Voicesilta. Soi Hitmixin tiistai-illassa. Drömhus, Vilhaa, Day, The Weekendin, Blinding Lights ja Toive Musaa tulossa seuraavaksi. Mahtavaa tiistaita. Kesäiltaa. Kiviharjun tytti studiossa.

0: Moku. Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
9: Mitä sä nyt oikein höpötät?
8: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
9: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
8: Ja vist. Saanko mä tilata?
9: Et saa. Nei.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
11: No hei rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
11: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

0: kahteen kymppiin. Tässä on Drömhus Vilha Day. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka. The Weekendin Blinding Lights tulossa ihan kohta, mutta mitä seuraavaksi, Vallu?
1: Vaikka nyt tissaisiko saamaan Auriumilta biisin yösalaisuuksen. Sillä lähtisi aika hyvin jalan alle tähän tiistai-iltaan. Kiitos.
0: No niin, sitten muuta kuin tamppaamaan.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.

0: Ridanpää Hitmiksellä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mut jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kaikkien aikojen striimatuin Spotify-biisi ja eka kappale, joka on ylittänyt 4,5 miljardia striimausta. Weekend ja Blinding Lights soi hitmiksillä. Katon Turn the Lights Off, Lucents on danssa ku duuro. Näillä me muun muassa jatketaan heti tossa 8 jälkeen. Kivaa tiistaita.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, et vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
2: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Eiku, mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu. Netvisor.fi.
8: Onks sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
13: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
17: Joo, terve.
16: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
17: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
16: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
17: Niin.
16: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Ok, eli vain yksi appi.
18: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
12: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Kappas 3 putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Minuutin yli 8 on kello, kivaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä, Tytti Kiviharju studiossa, terve. Lucentson ja Donna Marin Danza Kuduro, It's Up in Angels Crying, nää tulossa ihan hetkisen kuluttua. Katon Turn the Lights Off kuitenkin tossa seuraavaksi. Tämähän nousi siis viraaliksi 15 vuotta julkaisun jälkeen ihan täysin TikTokin ansiosta. Mun on pakko myöntää, että kun mä en oo sellainen varsinainen TikTok-käyttäjä, mutta jos mä jostain siitä tykkään, niin nimenomaan tästä, että yhtäkkiä tuollaiset vanhat hitit, ne vaan siis nousee jälleen pinnalle ja ei sitten taas vaan niin kuin mennään. Mutta tosiaan kaikki lähti yhdestä meemistä, jossa John Hamm tanssii klubilla silmät kiinni ja ihmiset tosiaan alkoi käyttää tätä sitten kuvaamaan tällaisia arjen pieniä voittoja, josta trendi sitten levisi globaaliksi ja yhtäkkiä tämä vanha EDM-biisi oli taas listoilla ja siis ihan kaikkien fiidissä. Eli näinhän se vähän niin kuin menee. Siihen tarvitaan vaan oikea video, oikea hetki ja tietty oikea biisi. Hit me.

0: kesäbiisien kesäbiisiä. Lucen soi yhdessä Don Omarin kanssa Danssa, kun Duuro soi Hitmixin tiistai-illassa. Tämä kyseinen biisi muuten itse asiassa oli mukana myöskin Fast Five-elokuvassa. Tästä tehtiin uudelleenversiointi vuonna 2011 ja oli sitten osa ton leffan soundtrack-albumia. Ja tämä kuduro, niin tämähän on angolalainen tanssi- ja musiikkityyli. No ilmanko se alkaa väkisinkin. Kroppa vähän musan tahdissa heiluu.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
0: Ja tän tahdissa se heiluu sitten ensi viikolla Jysäri-festareilla. E-Type Angels Crying soi tässä ja E-Type mukana Jysäri-festareilla. Salapille liput, ne on tullut myyntiin. Niitä myynnissä tän viikon ajan tai niin kauan kuin lippuja riittää. Mikäli haluat päästä mukaan näihin mielettömiin juhliin, niin supla.fi/hitmix. Sieltä pystyy noita lippuja ostamaan.

0: Angels Crying E-Typeilta Basic Element to You tulossa ihan kohta puoliin, myös jubelia Eiffel 65 luvassa. Calvin Harris on tämän viikon tähtiartisti, joten tutustutaan myös häneen kohta vähän tarkemmin.
1: Oku. Kato, retro-oku, moro.
2: Moro, moro.
1: Onksä nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein, mieli

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Hit mix. Parhaat ysärit
6: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 21 minuuttia yli 8 on kello. Hitmixin tiistailassa Basic Element to You. Jubel on the Beach, Eiffel 65, Blue Dapadiin. Tulossa ihan kohta. Kivaa tiistaita, tytti täällä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
3: Calvin Harris on modernin tanssimusiikin arkkitehti. Mies, joka teki makuuhuoneestaan maailmanluokan hittitehtaan ja nosti EDM:n stadion tasolle. Kun puhutaan Calvin Harrisista, puhutaan artistista, joka ei seuraa trendejä, vaan rakentaa ne. Calvin Harris löi läpi vuonna 2007, mutta todellinen läpimurto tuli, kun Rihannan kanssa yhteistyössä syntyi We Found Love.

0: We Found Love nousi lista ykköseksi 25 maassa ja teki hänestä yhden aikansa kysytyimmistä tuottajista. Sen jälkeen Calvin Harrison on synnyttänyt hittejä muun muassa Dua Lipan, Ellie Goldingin, Sam Smithin ja monien muiden tähtiartistien kanssa. Calvin Harris on myös yksi maailman parhaiten tienanneista DJ:istä. Hänen Las Vegas-residenssinsä ovat olleet vuosia EDM-maailman kuumimpia. Silti hän on tunnettu siitä, että hän tekee kaiken omalla tavallaan. Tuottaa itse, soittaa itse ja pitää soundinsa aina yhden askeleen edellä muita.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
2: Calvin Harris tosiaan tämän viikon tähtiartisti ja satasen biisibongaus on luonnollisesti käynnissä. Jätti kesähitti vuodelta 2014 Summer on tällä viikolla 100 euron arvoinen, eli aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, jos se soi, niin 010 800 104 on Hitmixin studion puhelinnumero.

0: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
1: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja festareita.

0: Hitmixin tiistailassa Eiffel 65 Blue Dabba D. Tää oli mun Maltan kielikurssi biisi kesällä 99 ja just tossa juhannuksena muisteltiin, että minkälainen reissu se sitten oikein olikaan. Ei ollut tainnut äitikään ihan kaikkea ollut kuulla. Mitä siellä on tapahtunut? Oi voi voi voi voi. Mutta hei, mitäs nyt sitten seuraavaksi?
1: Biisi toiveena olisi tänään Solid Bassin Perfect Melody. Jos mennään näillä askelmerkillä eteenpäin, niin noissa valoissa vaan.
0: No näähän on aika hyvät askelmerkit. Going on.

0: Perfect Melody Solid Bassilta. Solid Bass myös mukana Jysäri-festareilla. Ja ensi viikolla meillä on sitten vuoden paras viikonloppu edessäpäin. On sitä sitten kyllä odotettukin. Salabileet, nehän luonnollisesti jälleen Jysäreiden aikaan juhlitaan. Ne on sen verran salaset, että tietoa niistä ei ole antaa. Mutta liput sinne ehdottomasti kannattaa ostaa. Mä lupaan, että ne kannattaa ostaa. Niitä on tämän viikon ajan enää myynnissä, tai no niin kauan sitten, kun lippuja riittää. 3 päivän festarilippu pitää olla, että ton Salabile-lipun itselleen voi lunastaa. Korallinen univiidakko, Rihannan Umbrella, Bonfa Kemsiisin Uprocking Beats. Nää muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Ai että. Hei, mikä toi on?
17: Musta toi punkki!
18: Älä huoli. Ota off punkki.
19: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
0: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?

0: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
0: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
0: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
7: No hei, rakas.
8: Oletko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
11: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa. Hit.

0: Kello, sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa, mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Tässä on Koralle ja Univiidakko. Vova Kemsis, Uprocking Beats tulossa ihan kohta. Seuraavaksi Rihannaa.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.
1: Floor dropping, spinning and gliding, windmill combining, 90, 90, 90. I'm rocking, floor dropping, spinning and

0: Uprockin Beats, Bonfunk MCs, siltä Aquan Dr. Jones seuraavaksi. Ysin jälkeen musaa muun muassa DHT:ltä, ATB:ltä ja Koronalta. Mä toivottelen hei kivaa tiistailla jatkoa. Kiitos seurasta. Me kuullaan seuraavaksi ylihuomenna torstaina Hitlist vai Hitmixissä. Moi moi!
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja tyttö.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta Hitmix.
1: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finnlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.–4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi. Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta. Ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa. Kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike. This is

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Astu toiseen.

0: maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo. Mikä on Porealas ruotsiksi?
5: En tiedä. Olisiko jakutsi?
4: Viska baada vastu.
5: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
12: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
11: Beelytä? Siis mitä?
12: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
11: Ai siinä kaikki?
12: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
13: beelytä.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Minkälainen on sun unelmien talo?
16: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
17: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
18: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus. Hitmix.
2: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist. Saanko mä tilata?
3: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: Tampere?
17: Myös.
18: Tampere?
17: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
18: Siis Oulussakin.
17: On. Ja osoite on...
19: Vaasan sähkö.fi.
20: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
21: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
22: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
21: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
22: Jaa.
21: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
23: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vahoti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: No hei rakas.
10: Olko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkosivuilta.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi. Oh,

0: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
1: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
0: Puntaraa!
1: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
0: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
7: Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kahdeksi.

0: kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.
13: Ja

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomat kertoo 12-vuotiaasta lapsesta, joka unissaan käveli ulos kodista keskellä yötä ja sitten säpsähti hereille tämän taloyhtiön parkkipaikalla. Hän oli nähnyt unta, että hän oli unohtanut jotain perheen autoon ja lähti hakemaan sitä. Ja sitten heräsi siinä parkkipaikalla ja jahas, ovet on lukossa. Ja tuossa taloyhtiössä oli ovikoodi käytössä, mutta se ei toimi yöllä. Ja tässä kohtaa tietysti melkoinen hätä. Hätä on tullut, mutta siinä lähellä oli tämmöinen K-City Market, joka on 24 tuntia vuorokaudessa auki, ja sinne sitten tämä lapsi löysi tiensä, ja siellä sitten häntä autettiin ja soitettiin poliisia. Voitte vaan kuvitella vanhempien fiilikset, kun yöllä soi ovikello ja meidät katsoo ovisilmästä, niin siellä on poliisit ja sun lapsi. Univaatteissa, ja tästä sitten asiaa lähdettiin selvittelemään, ja tosiaan hän oli kävellyt unissaan ulos asunnosta. Ja tässä unitutkija Markku Parttinen kertoo, että tämä unissa kävely on tavallista lapsilla ennen murrosikää. Ja joskus kannattaa varautua tähän asiaan. Tässä tapauksessa esimerkiksi tämä vantaalainen perhe, niin he on asentaneet nyt hälyttimen oveen, joka ilmoittaa, jos ovi avautuu yöllä. Ja tämä oli myös meidän perheessä jonkunlainen haaste, nimittäin meikäpoikahan oli kova unissa kävelijä. Me asuttiin maalla, niin siinä nyt oli jonkun verran lääniä käveltävänä, jos lähti niin kuin meidän kotitalosta ulos, ja pari kertaa näin tapahtuikin. Ja sen voi sanoa, että 24 tuntia avoinna olevaa City Markettia ei olisi ollut siinä lähimaa. Itse asiassa niihin aikoihin ei kyllä yksikään kauppa ollut 24 tuntia auki. Sunnuntaisinkaan kaupat juurikaan ollut auki. No, mutta oli miten tahansa, niin ei meillä myöskään ovet ollut lukossa, koska oltiin maalla. Mutta pari kertaa oli kyllä tämmöinen vaaratilanne, jossa meikäläinen suunnisti unissaan meidän kellarin portaisiin, mitkä on todella jyrkät. Ja tämä kun pääsi tapahtumaan pari kertaa, niin aika visusti sen jälkeen alettiin sitä ovea pitämään lukossa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo sellaista, että kotimaisesta kurkusta on nyt pulaa kaupoissa. Ja tämän kurkkupulan taustalla on ennätyksellisen pitkä helleputki sekä viljelijöiden säännölliset kasvuston vaihdokset. Ja kaupat kertovat, että tälle kotimaiselle kurkulle olisi vaihtoehto, mutta sehän ei suomalaisille kelpaa.
2: Ja mikä se on?
1: Se on ulkomainen kurkku! Se ei kiinnosta suomalaisia. Tässä artikkelissa, että S-ryhmällä tuontikurkun osuus kaikesta vuoden aikana myydystä kurkusta on vain noin prosentin. Kelaa!
2: Wow.
1: Vain prosentin.
2: Hei, tästä hei pienet aplodit suomalaisille. Mä pidän tästä, että oikeasti kuluttajilla on valta. Kuluttajat voi ohjata todellakin, mitä nuo isot vaikka S- ja K-ryhmät ostaa ja mihin ne panostaa. Mä en tiedä, että minkä takia niin kuin kovin montaa muuta tuotetta ei ole tällaista, missä puhutaan paljon, mutta teot jää vähäisiksi. Niin kuin kaikki puhuu siitä, että ei vitsi, että suomalainen liha ja suomalainen munatuotanto ja kaikki tämä, niin vitsi. Mutta sitten lopulta kuitenkin aika helposti ostetaan ulkomaista lihaa. Mm-hmm. Ja täytyy sanoa, että tämä on mulle sellainen asia, että mäkin tähän haksahdan sillä tavalla, että kun menen kiireessä väsyneenä kauppaan, niin mä oon vaan yksinkertaisesti oikein jaksa selvittää niin paljon kuin pitäisi selvittää. Ehkä joskus hintakin saattaa ohjata siellä kaupassa ostamaan. Mutta jos siellä kaupassa olisi tosi selvästi merkattu, siis ei edes kissan kokoisin kirjaimin, vaan kuitenkin merkittävästi, että tässä on Brasiliasta tuotua kanaa ja tässä on suomalaista kanaa, jotenkin vielä silleen ilmiselvemmin, niin sitten saattaisi olla, että toimisin toisin, sillä Volttiin tuli, en tiedä onko Foodorassakin ja kaikissa näissä samaa, mutta Volttiin tuli joku aika sitten tällainen sääntö, että näiden ravintoloiden pitää kertoa lihan ja kanan alkuperä.
1: Joo, mä oon nähnyt siellä usein lukee joku tyyli Brasilia.
2: Joo, ja joskus siellä lukee joku silleen muut maat. Joku silleen, että all right, jännittävää. Niin tää on taas ohjannut mun kuluttajana, mistä mä tilaan ruoan. Mulla on jäänyt siis pari kertaa ihan siis tilaamatta, koska mä oon jäänyt miettimään sitä, että kana on tuotu Brasiliasta. Sitten, että eikö tää nyt oikeasti löydy niin kuin ravintolaan, joka olisi hankkinut suomalaista lihaa tai kanaa?
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kato, retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
3: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
12: Karhu, pehmeä peto.
13: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
14: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
13: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
14: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
13: Chiquita, super duper, Ferdinando.
15: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
13: Juu, dinner takes it all.
15: Oh.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
17: Älä huido.
18: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Mutsi, onks me mitään syötävää?
15: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
21: Eks on mitään muuta?
15: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
21: Yes, eli on syötävää.
15: Kyllä, on siellä syötävää.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
22: Herkkuja ruokapöytään.
23: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla.

0: cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Minkälainen on sun unelmien talo?
4: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
5: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
6: No hei rakas.
7: Olko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltasanomat kertoo, että eksyneet, nälkäiset ja palelevat retkeilijät työllistää yhä useammin Lapin pelastuslaitosta vuodenajasta riippumatta. Ja tänä kesänä hätänumeroon on turvauduttu jopa silloin, kun kengät on alkanut hiertää jalkoja keskellä Lapin erämaata. Ja tässä Lapin pelastuslaitokselta vahvistetaan, Ville. Rankinen sanoo, että rakkojalkoja haettiin pois maastosta kesällä useita. Ja sitten tässä on myös selviää, että yksi asia tämän kaiken taustalla on se, että tämä haikkaaminen ja luonnossa liikkuminen, niin siitä on tullut trendikästä, mikä on siis tosi hyvä trendi, mutta ehkä se niin kuin ikävä puoli siinä on, että tuonne niin kuin Lapin erämaahan ja maastoon lähtee ihmisiä, jotka ei oikein niin kuin tiedä siitä asiasta kuitenkaan tarpeeksi. Ja sitten tässä on myös taustalla sellainen kulma, että esimerkiksi kun Lappiin mennään, niin sinne mennään usein junalla. Ja sitten juna myös varataan tietylle päivälle, kun tullaan takaisin. Niin sitten käy sillä tavalla, että sä huomaat, että vitsi, mullahan lähtee juna vartin päästä ja mä oon täällä keskellä niin kuin mettää. Ja sitten aletaan kiirehtimään siellä maastossa. Sitten omat voimat loppuu. Ja sitten joudutaan soittaa hätänumeroon.
2: Ei hyvänä aika. Siis helppohan tälle olisi silleen nauraa, mutta mä olen itse elävä esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun vie kaupunkilaisen vaellukselle. Nimittäin mä muistan joku 10 vuotta sitten me eksän kanssa päätettiin lähteä käymään Sequoiassa, joka on siis luonnonpuisto Kaliforniassa, ja siellä on muun muassa maailman suurin puu, joka me ehdottomasti haluttiin sitten nähdä. Joten ajettiin sinne se, mitä 5 tuntia, mitä sinne meni. Otettiin kuva sen puun kanssa, joka oli heti siinä parkkialueen kyljessä. Ja tarkoituksena oli sitten vaeltaa sitten vielä pidemmälle, mutta kun oltiin oltu siellä joku vaivainen 1,5 tuntia, niin me tajuttiin, että hetken, nyt alkaa tulla pimeä. Me ei tuotu mukana mitään valoa, mitään lämmintä päälle pantavaa, ei mitään syötävää tai edes juotavaa, kun juotiin ne vedet siinä matkalla jo. Ja sitten kun me nähtiin semmoinen puunkanto, joka meidän mielestä niin kuin oli karhu, joka tuijotti meitä, niin me lähdettiin niin kuin pinkoon ihan 1,100 takaisin autolle. Ja ajettiin se sama kusinen 5 tuntia takaisin sitten kotikaupunkiin. Että et loppupeleissä aika paska reissu. Tai oltiin niin kuin paskoja reissaajia ehkä enemmänkin.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja seuraava uutinen, sanalla sanoinen, kävi kyllä vähän ärsyttämään. Helsingin Sanomat kertoo kilpauimari Louna Kasviosta. Hän on joutunut törkeän käytöksen kohteeksi Espoolahden uimahallissa. Espoolahden uimahalli. Vitsi, mä toivon, että joku niin kun tähän asiaan osallinen olisi kuulolla ja tuntisi piston sydämessään. Tilanne on mennyt sillä tavalla, että tämä tosiaan hän on kilpauimari ja hän on ollut siellä radalla, joka on tarkoitettu nopeille. Niin sekin on ärsyttänyt sitten jotain kansanryhmää ja hän on joutunut huutelun kohteeksi. Hän kertoo myös, että aiemmin on käyty myös käsiksi ja joku mies on sylkenyt hänen päälleen altaalla, kun on ärsyttänyt niin paljon, että kun hän menee niin nopeasti siellä. Ja hän antaa tässä yhdestä tilanteesta myös tällaisen esimerkin, että siinä on joku mies raivonnut 10 minuuttia hänelle ja hänen isänsä, joka valmentaa, niin sitten oli jotenkin kärtyisesti tähän asiaan kommentoinut eikä jaksanut kuunnella tätä, niin tämä mies oli alkanut haukkua tämän tytön tekniikkaa. Sanoi, että on ruman näköistä, eikä voi olla hyvä, jos roiskii noin paljon viereiselle radalle vettä.
2: Siis, no tuohan on aika silleen klassinen ongelma tietysti, mutta niin kun, mulla on vähän kaksipiippunen suhtautuminen tässä, kun mä toisaalta koen, että hyvä, että niin kun, ihmiset ja varsinkin vanhukset on ottanut uimahallin niin kun haltuun, koska just vanhemmalla iällä se, että pitää kunnostaan huolta, niin se on erinomaisen tärkeää. Ja ymmärrän myös sen, että tarpeeksi kauan kun elää, niin koko ajan vähemmän ja vähemmän jaksaa muiden ihmisten shittiä, mutta samaan aikaan kyllä mun mielestä pitäisi käyttäytyä kuitenkin, että niin kun kaikille pitäisi riittää tilaa uimahallin. Ja haloo, jos uimahallissa vesi vähän räiskyy, niin ei sitä kenenkään raivoamaan pitäisi alkaa.
1: Niin, nimenomaan nämä käytöstavat. Että jos sua ärsyttää, niin mene protokollan mukaan. Mene uimavalvoille sanomaan tai koita muodostaa sun palaute jollain tavalla muulla kuin sylkemällä tai huutamalla tai riehumalla. Ja nimenomaan siis tässä ilmeisesti eläkeläiset on niin kuin se ryhmä, joka on aiheuttanut näitä ongelmia. Kasvio kertoo tässä, että he ovat olleet se ongelmallinen ryhmä. Monet ehkä ajattelevat, että kun ovat aina käyneet siellä, niin sitten vähän niin kuin omistaa hallin. Ja sitten jos joku asia on eri tavalla kuin ennen, niin sitten siitä tulee paha mieli. Ja hän sitten tässä kertoo, että hän on kohdannut tällaista niin kuin käytöstä jo 12-vuotiaana. Hänen on käyty käsiksi siellä uimahallissa ja sama homma jatkuu edelleen. Ja hän myös niin kuin näkee, että suurin osa näistä huonosti käyttäytyvistä ihmisistä on miehiä ja hän tulkitsee, että joidenkin miesten on vaikea kestää joutumista naisen ohittamaksi.
2: Ouch.
1: Tämähän on tosi vaikea niin kuin nähdä tälle miehenä kulmaa, että mikä siinä ärsyttäisi. Mm-hmm. Mutta sen mä vaan sanon, että jos joku mies oikeasti niin kuin menettää jonkun palasen miehisyydestä siitä, että tyttö ohittaa hänet niin kuin uimahallissa, niin on aika pieni mies kyseessä.

0: kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
5: No hei rakas.
6: Oletko Prismassa?
5: Täällähän minä.

0: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
0: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Kuinka paljon sä olisit valmis maksamaan Darth Vaderin valomiekasta, siis jota on oikeasti käytetty Tähtien sota-elokuvassa. Tämä on nimittäin nyt myyty huutokaupassa ja niin kuin ihan yleisellä tasolla mun mielestä toi on niin kuin tosi siisti juttu. Toi on sellainen, että mä olisin vaikuttunut, jos olisin viettämässä jossain kavereiden kanssa iltaa ja sieltä illan isäntä kaivaisi tuollaisen esiin, että kattokaapa heitä, että tämä on oikea valomiekka Tähtien sota-elokuvasta. Mutta mä en ole niin vaikuttunut, että mä olisin laittamassa siihen rahaa ihan hirveästi. 3,1 miljoonaa euroa on maksanut tämä. Tuossa huutokaupassa on myyty.

sitten myös Indiana Jonesin ruoska ja hämähäkkimiehen puku. Kaikki mun mielestä oikeasti ihan siistejä juttuja, ja etenkin jos sä oot fani. Jos sä oot, hei, Tähtien sota elokuva fani, ja sulla on Darth Vaderin valomiekka, niin sä oot pelannut sen pelin läpi, tai jos fiilistelet hämähäkkimies elokuvia, niin sulla on hämähäkkimiehen puku, niin mitä enemmän sulla voisi olla ton jälkeen? Ei oikein mitään, se on siinä. Ja minähän olen erään TV-sarjan todella kova fani, ja on myös laittanut kättä taskuun, että olen päässyt tässä niin ehkä siihen kaikkein halutuimpaan. Kyllä mä itse asiassa, oikein sanoin nyt, että mitä Frasier TV-sarjasta voisi olla parempaa kuin Frasierin takki. Mä oletan nyt, että kaikki tietää, mikä on Frasier TV-sarja. Mun ei tarvitse sitä alkaa selittää sen enempää. Loistava, paras sitcom. Ja mulle tarjoutui tässä vuosia sitten tilaisuus ostaa Frasierin takki. Tällainen keräilijä otti mun yhteyttä, hän tiesi, että mä oon Frasier-fani. Ostin sen takin, ostin itse asiassa 2 kauluspaitaa myös, joita on käytetty tuossa sarjassa. Ja mulla on olohuoneen seinällä sellainen taulu, jossa se takki on. Täytyy kyllä sanoa, että se on aika lailla ehkä 50-50, että kuka siitä innostuu tai on jotenkin vaikuttunut. Ja sitten se toinen puolikas on vaan kohteliaasti niin, että jaa, että tällainen, paljonkohan mahto maksaa. No mä voin paljastaa teille, Frasierin takki, Frasier TV-sarjasta, ollut Fraser Cranein päällä, eli Kelsey Grammerin, joka näyttelee tätä herraa. Se maksoi 1000.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Lili Aleena on tehnyt albumin, jossa hän puhuu edellisestä suhteestaan. Ei hyvää, siellä muun muassa paljastuu, että hänellä ja hänen miehellään oli tällainen avoin suhde, jossa oli sääntöjä, mutta sääntöjä ei noudatettu. Ja tästä tulikin sitten kysymys mieleen, että oletko avoimessa suhteessa tai oletko ollut ja minkälaisia kokemuksia?
2: Tämmöinen viesti tuli. Moro, terkkuja täältä Kotkasta päin sinne studioon molemmille. Tähän otan kantaa nimettömänä. Itse olisin halukas sellaiseen suhteeseen, missä saisi olla välillä toinen nainen mukana ja tapailla sitäkin. Ja kolmestaan oma nainen mukana. Mutta oma nainen ei innostu, on ehdotellut. Damn, useampaan otteeseenko. Olisi ihan vaihtelua välillä mennä. Jos vain saisi luvan, niin toisen naisen kanssa. Niin. Ja sitten vaikka kaikki yhdessä.
1: Okay. Oi. Nyt on kyllä fantasioitu.
2: On kyllä. Mutta oma nainen, aika mustasukkainen. Että ei hyväksy, jos näen muita naisia bikinit päällä tai alusvaatteet päällä. Kun joskus olin sekansaunas ennen nykyistä, niin oli musta ihan kiva kokemus. Mä en enää ikinä mene sekasaunaan.
1: Siis toi on just silleen, että mä oon esimerkiksi selittänyt mun ulkomaalaisille ystäville, että suomalaisilla on sellainen, että kun mennään saunaan, niin siinä ei ole mitään seksuaalista. Ei, että hyvin naiset ja miehet voi mennä keskenään.
2: Niin, alastomuus on normaalia.
1: Niin, että ei saunassa ole sellaista. Niin toi vähän nyt pilaa kyllä aika lailla ton kuvion, kun kaveri on käynyt sekasaunassa ja miettii, että voisi olla avoimessa suhteessa. Täällä kirjoitellaan, ollaan 47-50V äijäpari ja meillä molemmilla on omia suhteita. Kerrotaankin niistä toisillemme ja lähimmille kavereille ihan avoimesti. Ollaan hiton tyytyväisiä ja meidän parisuhdekin voi hyvin.
2: Oho.
1: Se on kiinni suhtautumisesta ja ajatuksesta, että ei järvi soutamalla kulu. Sitten täällä myös kirjoitellaan, että olen tälläkin hetkellä avoimessa parisuhteessa. Sääntöinä on muun muassa, että ei vehdata eksien kanssa. Täytyy aina käyttää muiden kanssa kumia. Ei säädetä toisen läsnä ollessa. Esimerkiksi jossain bileissä tai muuta sellaista. Eikä muutenkaan saa antaa toisten kanssa vehtailun vaikuttaa suhteeseen millään tavalla. Muiden kanssa ei myöskään sitten harrasteta semmoista tekemistä, jonka voisi rinnastaa parisuhteeseen. Esimerkiksi romanttisia treffejä tai yhteisiä matkoja. Onhan tässä ollut vaikeita hetkiä ja sääntöjä joskus tulkittu, miten sattuu. Tärkeintä on kuitenkin avoimuus ja rehellisyys. Muuten homma ei toimi.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
18: Olkaa paikoillanne.
17: Mitä tarkoittaa?
18: Valmiit.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Hep.
17: Mitä?
18: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
19: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
20: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
21: Ponnista, rakas. Ponnista.
22: Tuu, Jani, pois sieltä.
21: Ponnista, pää näkyy jo.
22: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
21: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
22: Miten niin?
21: Kätilö, mihin menit? Halo?
23: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan siitä, että ootko vaihtanut iPhoneista tai Applesta Androidiin tai Androidista Appleen pitkän ajan jälkeen, kun on vähän tämmöisiä koulukuntakysymyksiä, niin tämmöinen viesti tullut WhatsAppiin, että aina ollut Android ja se on jees. Työnantaja, iso firma, pakottaa ottaa iPhonein ja se on pyllystä koko luuri.
2: Jes, tykkään tuosta asenteesta, mutta silti mun mielestä tämä on jotenkin huvittavaa, että tässä olisi tämmöinen koulukunta-asia.
1: Jep.
2: Mä olin pitkään Android-käyttäjä, nykyisin mulla on iPhone, voin tuossa myöhemmin vähän palata noihin fiiliksiin, kyllä, koska kyllä se herätti tunteita, kun tuon iPhonein sain käteen. Mulla oli kovat odotukset, niin vastasiko tämä haippi siihen, niin voidaan siihen palata kohta, mutta tämähän on siis mulle kyllä tuttuja mun ikäpolvelle ja mua vanhemmille, jo 90-luvulta, mutta silloin puhuttiin kännykkäliittymistä. Oli tilanne, että oli tarjolla Soneraa tai radiolinjaa, ja se oli jollain ainakin meidän niin kuin kaveriporukassa niin kuin keskustelun aihe, että minkä takia sulla on radiolinja ja miksi sulla on Sonera. Ja sitten koitettiin kavereille perustella, että miksi toinen on parempi kuin toinen. Ja siihen ei aina liittynyt tämmöiset hinta-asiat, vaan ne saattoi olla ihan tämmöisiä imagollisia asioita jo silloin. Ja radiolinja oli näistä kahdesta se seksikkäämpi, jossa oli jotain, niin kuin se, kaikki mainokset ja muut oli jollain tavalla ehkä puhuttelevampia kuin Sonera, joka oli vähän semmoinen ehkä vanhemmalle tarkoitettu.
1: Mutta näin se niin kuin markkinointi voi olla aika tehokasta.
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja mitä täällä mielessä?
3: Joo, Androidista Appleen vaihdettu. Tunnelmat olisi ollut pikkusen toiset, jos olisitte tätä kyselleet siinä kohtaa, kun oli noin muutamien tuntien operaatio. Voin kertoa, että enää 2% jäljellä on melko verrattavissa pesukoneen viimeiseen minuuttiin, että joo, ei ihan kivutonta ollut, ja sen tietää Apple-tuen Henkkakin, kiitos hänelle. Joo, mutta lopussa kiitos seisoo, ja ehkä se on ihan hyvä välillä vähän pitää mieltä virkeänä ja vaihdella pois sieltä tutusta ja turvallisesta näin käyttöliittymien suhteen.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Yleisradio kertoo, että nuorten ajokokeiden hylkäysprosentti on noussut lähes 50%. Ja se on merkittävä muutos 10 vuodessa. Ja hylkäysten taustalla on vuoden 2018 ajokorttilain uudistus, joka teki kokeesta vaikeamman. Ja tässä Ylen jutussa on haastateltu Jori Ahnbergia, jonka tytär on reputtanut ajokokeen 3 kertaa. Ja Jori on tästä turhautunut ja yksi syy on tämä taloudellinen aspekti. Hän on laskenut, että tämä autokouluun on uponnut ainakin 2500 euroa, kun tytär ei pääse siitä insistä läpi.
2: Ai vitsit, joo, voin kyllä kuvitella, että tuossa kohtaa painamaan vähän rahapussistakin. Mutta siis mun mielestä toi niin kun ajokortin hankkimisen hinta Suomessa, se on niin kun todella korkea, jos vertaa vaikka Kaliforniaan, jossa mä oon itse ajanut ajokortin silloin, kun sinne muutin 10 vuotta sitten, niin se maksoi $40. Mieti, $40, että sai Kalifornian ajokortin. Piti vaan niin kuin läpäistä se ajokoe ja sitten se teoriakoe. Ja kun mä sen kortin silloin hankin, mä muistan, että mä menin sinne vähän silleen, niin kuin, tiedätkö, takkia heilutelle. No kyllä mä ajattelin, että sä ajanut ajokortti, joka on, että ei mun tarvitse mitään kerrata. Mutta täällä on varmasti ihan samat liikennesäännöt kuin Suomessakin. Olin väärässä nimittäin. Vaikka mä tuosta insistä pääsinkin läpi, niin sitten toi teoriakoe. Mä menin sinne, olin varannut ajan ja kaikkea, jonotin joku 2 tuntia. Ja sitten menin sinne, tein sitä teoriakoetta ja mä nopeasti huomasin, että täällä on niinku puolet näistä asioista, mä en niinku ymmärrä näistä mitään. Että täällä on niinku ihan eri sääntöjä kuin Suomessa. Ja mulla meni sitten penkin alle se ensimmäinen koe ja mä olin vähän turhautuneena, että vitsi, että nyt mun pitää mennä tonne ja varata joku uusi aika jonnekin 2 viikon päähän, koska siellä on tunkua ja sitten tää niinku venyy tämä mun koko prosessi. Ja siihen

0: aikaa mulla oli niinku tosi tiukka aikataulu, että mä niinku olin Jenkeissä vaan tosi pieniä pätkiä reissujen välissä. No anyway, mä menin sinne tiskille sitten sanomaan, että hei, ei mennyt läpi, että voinko varata uuden ajan. Niin sitten se virkailija vaan sanoi, että hei, just try again, sweetheart. Niin kuin, että, mä, niin kuin, että mun pitäisi vaan mennä niin kuin kokeilemaan uudestaan sitä samaa teoriakoetta samalta istumalta.
1: Että naputtelet niin kauan, kun se tulee oikein.
0: Kyllä vain, ja minähän naputtelin ja vei joku 3 kertaa ennen kuin se sitten oikeasti meni läpi. Ja sitten kun mä menin takaisin tiskille, että hei, se meni nyt läpi, niin sitten oli silleen, hey, congratulations!
1: Mutta mun mielestä hyvä, että Suomessa on kuitenkin niin kuin aika tiukat ja jollain tavalla todella valvottu tämä homma, sillä mehän ajetaan täällä niin kuin aika erikoisolosuhteissa. Täällä on hyvä oppia ja tietää.
0: Juu,
1: ja
0: kyllä.
1: Ymmärtää.
0: Joo, mä muistan kyllä itse niin kuin omista autokouluajoista, että kun jossain niin kuin pimeällä ja liukkaalla niin kuin piti ohittaa, niin se oli kyllä niin, kuin niin pelottavaa.
1: Mutta sen mä sanoin, että pimeällä ja liukkaalla niin se on mukavampi ajaa sisään kuitenkin.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
3: Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetääks laivalle?
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
9: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
11: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Hitmix. Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo Janinasta, joka toteutti pitkäaikaisen unelmansa ja muutti maalle, mutta järkyttyi pikkukylän ihmisistä ja nyt aikoo myydä kotinsa. Hän kun muutti sinne, niin ei osannut yhtään odottaa, että sosiaalinen kulttuuri olisi totaalisen erilainen kuin heidän huudeillaan. Eikä Janina tuntenut oloaan yhtään tervetulleeksi tällä uudella paikkakunnalla. Paikalliset oli kylmiä ja etäisiä, jotka tuntui jättävän Janinan ulkopuolelle ja hän ei siellä asuessaan ole saanut kuin yhden tutun. Tämä tukiverkko puute on osoittautunut yllättävänkin hankalaksi tämän arjen pyörittämisen kannalta Janinan mukaan. Ja se on ehkä semmoinen asia, mitä moni ei tule miettineeksi, kun unelmoi uuteen paikkaan muuttamisesta ja vieläpä varsinkin maalle. Hän kertoo näin. Vanhalla paikkakunnallamme pystyin luottamaan naapureihin ja siihen, että apua sai. Jos esimerkiksi huolestuin lapsestani, kun hän ei vastannut puhelimeen, pystyin soittamaan naapurilleni ja kaikki auttoivat toisiaan.
2: Mulle tulee tästä kaksi asiaa mieleen. Ensinnäkin mä uskon tämän kokemuksen täysin, siis pienellä paikkakunnalla. Jos joku ajattelee, että siellä on idyllistä ja kaikki vetää yhtä köyttä ja yhdessä nauraen mennään paikalliseen Karin kafeeseen ja juhlitaan siellä jotain sadon päättymistä, niin...
1: Sadon päättymistä?
2: ei se ihan tolla tavalla kyllä mene. Se voi olla tosi ankeeta. Ja todennäköisesti onkin. Mutta mä niinku koen, että kaikki mitä hän tuossa luetteli noita haasteita, mitä hän kohtasi tällä pienellä paikkakunnalla, voisi hyvinkin tapahtua myös kaupungissa.
1: Siis ihan varmasti kyllä. Ja semmoinen niinku luottamuksen luominen, sehän niinku vie todella paljon enemmän aikaa kuin mitä ehkä niinku luulisi, varsinkin tuollaisilla pienillä paikkakunnilla.
2: Kyllä. Ja kyllä, mulla on aika hyvä otanta. Mä oon niinku pieneltä paikkakunnalta, sit mä oon asunut niinku Suomen mittakaavassa niin useammassa kaupungissa. Niin kyllä mä koen silti, että kaupungissa on helpompi jäädä yksin, kun mietitään naapureita. Siis se, että mä oon esimerkiksi tuossa niin kuin Helsingin ytimessä Kampissa asunut, sitä kaupungin kanssa ei varmaan niin kuin Suomessa pääsekään, niin ei mulla ollut siinä parin vuoden aikana mitään hajua, että kuka on mun seinänaapuri. Kun taas sitten vaikka Kesälahdella, niin kyllä sä nyt tiedät.
1: Niin.
2: Kyllä sua kiinnostaa, kun joku muuttaa naapuriin, että kuka siellä on. Se, että tutustutko sä häneen tai muuten, niin se on sitten toinen juttu.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mennä viikonloppuna meikäläinen oli Tukholmassa ja tuli ensimmäistä kertaa vierailtua Vaasa-museossa. Ja Vaasa-museohan on tällainen museo, joka perustuu Vaasa-laivaan. Ja Vaasa-laiva on yksi parhaiten säilynyt 1600-luvulta peräisin oleva laiva.
2: Se on aivan hullun hieno. Mä katsoin sun somesta ja siis on ennenkin nähnyt muiden ihmisten someista, että se on kertakaikkisen hieno ja tosi mahtipontinen.
1: Jep, mutta kun se sanoo tolleen, että tää on maailman yksi parhaiten säilynyt laiva 1600-luvulta, niin tossa ei ole paljon seksiä tossa lauseessa.
2: Seksi... No on siinä mulle! No, seksi okay. Tarkoittaa eri ihmisille eri asioita.
1: No, se on ihan totta. Osalle on ehkä. Mutta ehkä toi, mulle se on ollut vähän silleen, mä oon ajatellut Vaasa-museota niin aika paljon tylsempänä, mitä se oikeasti on. Nimittäin se laiva on todella näyttävä. Se on niin kuin joku merirosvoalus, se on kuin jostain Disney-elokuvasta. Ja minkä takia se on säilynyt niin hyvin, niin tämä tarina on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Mä oon ehkä sitten varmaan nukkunut aikana jollain historian tunneilla, kun tätä on käyty läpi, kun tämä on niin kuin ihan maailmanlaajuisestikin ollut aikanaan tosi iso juttu, kun se laiva on nostettu ylös. 1628 tämä laiva valmistui ja se oli silloin jo niin kuin iso juttu, että tämmöinen laiva on tehty, että se oli merkityksellinen homma sen aikaiselta Ruotsilta. Ja tämä laiva ehti alle kilometrin lähteä satamasta, kunnes se upposi. Ja se upposi ja silloin ajateltiin, että syy on se, että siellä sisällä olleet nämä tykit oli aseteltu väärin, joten se balanssi oli huono. Mutta sitten myöhemmin, kun tämä laiva yli 300 vuotta myöhemmin nostettiin ylös, niin selvisikin, että se oli vaan rakennettu päin persettä.
2: Okay.
1: Se oli liian korkea ja liian kapea, että se ei vaan niin yksinkertaisesti ole merikelpoinen. Ja tämä oli se syy. Ja minkä takia toi on niin hyvässä kunnossa, koska ei tollaisia tilanteita, tiedätkö, ole historiassa, että rakennetaan uusi laiva, se menee alle kilometrin, uppoaa.
2: Niin.
1: Ja kun se on kato ollut siellä upoksissa, niin se on ollut kuitenkin aika hyvin säilöttynä siellä.
2: Jää.
1: Se on niin kuin suoraan pakasta revitty laiva, uppoaa heti.
2: On crazy.
1: Ja tosiaan 300 vuotta myöhemmin siitä hetkestä sitten se nostettiin ja se näytettiin ympäri maailmaa suoraan telkkarista se nosto ja sitten se radioitiin. Ja se on oikeasti se tarina on upea, mutta tässä on myös sellainen käänne tulossa myöhemmin, ehkä nyt ei meidän elinaikana välttämättä, mutta toi laiva ei tule tuolla museossa selviämään niin kuin hamaan
2: tappiin
1: asti, koska se pitäisi laittaa johonkin tilaan, missä ei ole happea.
2: Niin,
1: ja
2: kyllä,
1: sitä koko ajan kunnostetaan, niin sitä katsoessa vaan niin kuin tajuaa silleen, että okei, että ehkä nyt kannattaisi joka ikisen, joka vähänkään tästä asiasta on kiinnostunut, niin käydä oikeasti tsekkaamassa toi Vaasa-museo ja Vaasa-laiva.
0: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
9: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten menhan dansar bra.
10: Mitä sä nyt oikein höpötät?
9: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
10: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
9: Ja vist. Saanko mä tilata?
10: Et saa. Nei.
1: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Tänään kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa

0: osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat on tehnyt jutun maailman vanhimmasta avioparista. Ja he ovat olleet naimisissa kiitettävät 83 vuotta. Ja kyseessä on Eleanor Gittens 107 vuotta, Lyle Gittens 108 vuotta. Että heillä on ihan kiitettävästi ikää itselläänkin. Ja heidän tiensä kohtasivat aikanaan 1940-luvulla koripallo-ottelussa heidän katseensa kohtasivat ja siitä sitten tämä yhteinen taival alkoi. Ja siinä tietysti kaikenlaisia käänteitä on ollut, paitsi yksi on pysynyt samana heidän suhteensa. Ja he totta kai nyt sitten tässäkin artikkelin kuvassa ovat käsi kädessä.
2: Oo, aika suloista. No onko niitä nyt sitten kysytty, että mikä on sen pitkän liiton salaisuus? Ei kun itse asiassa anna mä arvaan. Mä veikkaan, että vaikka sitä he ei niinku itse myöntäiskään, niin se taika noin pitkässä suhteessa on se, että asettaa sen niinku oman onnellisuutensa takapenkille ja paikoittaa sen niinku avioliiton tärkeysjärjestyksessä korkeammalle ja katsoo niiden niinku toisten virheiden ja vajavaisuuksien läpi vuosikymmenien ajan.
1: Just näin. Näin he vaan kertoo tässä. Sillä he kertoo, että tämän pitkän suhteen salaisuus on, että he rakastaa toisia.
2: Noniin,
1: ja mä koen niin, että kun rakastaa toisia, niin silloin omat intressit, omat halut, omat
2: unelmat,
1: niin ne jää kakkoseksi, kyllä.
2: Niin,
1: ja
2: kyllä.
1: Ne jaetaan toisen kanssa ja se vaijäämättä tarkoittaa tuota, mutta kun rakastaa toista, niin se ei haittaa.
3: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
4: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla niin saako siellä ruisleipää?
3: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
4: No se olisi kyllä tosi kiva.
0: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo, että jauheliha uudistuu. Itse asiassa otsikko menee näin, jauhelihan hurja uudistus. Mä tykkään hurja-sanasta.
2: Joo. Onkohan tässä joku semmoinen nyt sitten, että sitä ei saa kutsua enää jauhelihaksi, koska sitä ei oikeastaan jauheta, vaan se möyritään tai joku tämmöinen naurettava.
1: Möyrintälihas ole. Liha on kyllä hyvä. Mutta siis kyse on siitä, että Snellman tuo uudenlaisen tällaisen tuotteen kauppojen hyllyille. Ja uusi vaihtoehto tällaisen perinteisen jauhelihan rinnalle on kevyt nauta herne jauhis.
2: Okei.
1: Ja mä tiedän, että osa meidänkin kuuntelijoista on silleen, että buu, ei missään nimessä, älkää koskeko mun jauhelihaa.
2: No siis, joo, mä sanotaan näin, että no ensinnäkin arvostus Snellmania kohtaan, pietarsaarilaisfirma, me tuetaan toisiamme. Mm-hmm. Ja tää on tietysti silleen hyvä, tämmönen jatkettu jauheliha siinä mielessä, että kun ravintosuosituksessakin sanotaan, että suomalaiset syö liikaa punaista lihaa ja sitä pitäisi vähentää, niin siinä mielessä se on fine. Mutta siinä kohtaa, että jos tällaista jatkettua lihaa myydään, ja jos sitä myytäisi samalla hinnalla kuin paketillista täysjauhelihaa, niin mun mielestä sit siinä on ongelma.
1: Mm-hmm. Okei, siis mun mielestä, mähän olen nyt mikään alan asiantuntija, mutta jauhelihan hinta pitäisi olla korkeampi. Lihan hinta pitäisi olla korkeampi, jotta suomalaiset lihantuottajat pärjäisi tällä markkinalla paremmin, koska halvalla tuotu brasilialainen liha, niin se on vähän niin kuin tietyllä tapaa epäreilu näille markkinoille. Mm. Mä en osaa sanoa tämän nauta herran jauhis paketin hintaa, sitä ei tässä kerrota, mutta yksi asia, johon kiinnitin heti huomiota, on se, että tässä on 30% tätä hernejauhista, 70% edelleenkin naudanlihaa, mutta se 30% on eurooppalaista hernejauhista, ei suomalaista. Niin aina silloin herää niinku kysymys, että miksei se ole suomalaista.
2: Niin.
1: No joo, no siihen on täällä vastannutkin itse asiassa Snellmanin markkinointijohtaja Juuso Reinikainen, että vielä ei Suomesta saa tällaista sopivassa muodossa olevaa herneproteiinia, ja he toivovat, että jatkossa sitten Suomesta saisi niin myös tämän. Mutta tämä on semmoinen keskustelu, josta ei voi olla puhumatta liikaa, että kotimainen liha, kotimainen tuotanto, se täytyy saada kannattavaksi, ja mun mielestä siinä on niin kuin kuluttajilla myös semmoinen tietynlainen vastuu, että on hyvä katsoa, että mistä päin maailmaa omat ostokset on tuotu.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilloon.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
14: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
13: Potkaraa!
14: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
13: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voi auttaa.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
16: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
17: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
18: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
19: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia

0: ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
0: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
5: Hitmix.
4: 100 päivää kesää ja festareita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Roku.
1: Kato, Retrooku, moro!
2: Moro, moro! Ootko sä nyt tulossa sit salailee?
1: Eikö se jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: Viu Viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.

0: Luuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, et vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
2: Hitmix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
2: Hitmix.
6: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
2: Check.
1: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta hitmix ja haali salapileliputkin.
2: No ai miksi?
1: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.
1: All day, all night. All day, all night. All day, all night. What the fuck?

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Retro.
1: Retrooku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
0: Eikö se ole jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
3: Hit mix.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensin lounea.
3: Lounea.fi.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinka monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Parhaat ysärit.